0: Guaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituztet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Abuztuaren hogeitik urtete galduta, urtete oso bakarrik, etzait alatu mina. Agurtu ginen unetik oroitzapenen kutsak baituta nauka oraindik.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

això sakana kolagunok. Hori batek errandik, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela guretzat. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa baixe.

Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Ba, beno, guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen baita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen diene berri guzien jakitun ga, aldaketak, etortzen dira aldaketak, den goz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen ga, eta guteko oso garrantzitsua dan egunkari aldizkarile da, astekarile. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakan dar guziek guaixen kidein, eta informazio iturri hau jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Sei tu. Sei tu. Sei tu. Sei tu. Sei tu.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian Faktoria.
1: Kaixo, egun on guztioi.
2: Iruindarrak! 2026ko Sanferminak bukatu dira. Gora! 2027ko Sanferminak.
1: Amaitu dira, bai, 2026ko Sanferminak gauerdiarekin batera zati gorria lepotik kentzeko ordua iritsi zaie iruindarrei, eta hasi dira atzera kontuarekin. Baina ez akaso iruindar guztiak, orduanetan Aitor Perez azken parrandazaleak, azken entzierroa korritzen ari direlako, bilabesaren entzierroa, Aitor, egunon.
3: Egunon, bai, diozun bezala, jendeak ez du Sanferminak amaitzea nahi, eta hemen milaka pertsona bilduta daude Santo Domingo aldapan. Egin dute dena, entzierroaren protokolo guztia bete dute entzun. Santurik, hemen txuriz jantzita jarraitzen du jendea, pankartak, bengalak, oraintxe bertan gure aurretik eskiatzen doan mutil bat ere ikusten ari gara, eta beti bezala indurainez jantzita doan txirrindularia edo, ba, protagonista eta denen artean, milaka gazte aurrera doaz orain, badakizue, bukatuko dute zezen plazan. Izan ere, diozuen bezala, festa bukatzea hemen ez du inor nahi. Hala ere, balantzea egiteko eguna izango da, eta Joseba Siron alkateak atzo esandakoen naritik, balantzea positiboa izan da, baina alde ilunena, zalantzari gabe, sexu erasona izan da.
4: Erasotzaileen 180ra atxilotua dagoela, eta beraz, Sanferminen hasieran esaten nuen bezala, Iruña da tokirik okerrena horrelako basatikeriak egitera etortzeko.
3: Datu zehatzak, datu ofizialak gaur eguerditik aurrera emango ditu Iruñeko udalak, Osasun kontseilaritzak ere gaur emango ditu zenbat hartatze izan diren, eta bien bitartean hemen geldituko gara jaien azken minutuak bizitzen.
1: Aitorre, Berastegi eta Amadozen narrazioa egitera ez zara animatuko, ezta?
3: Animatuko, Iñaki Berastegi arazoan izango lituzke Andoni Amadozekin batera gaur hemen normalean dagoen ordena baldin badago entzierrotan galdu baita.
1: Iruñean ez apigorriak endu berritan eramango dute lepora Baionarrek, arratsaldeko 5etan herriko etxeko balkoira agertuko da Leon erregea, eta hiriko hirugiltzake plazara botatzearekin batera lehertuko da jaia. Igander arte 100 ekitaldi izango dira Lapurdiko hiriburuan, kontuan hartu festa eremura sartzeko hori bai 15 euro ordaindu beharko direla ostiral, larun bat eta igandean. Goizeko 9etan gurekin faktorian espero dugu Joseba Erremundegi, Baionako auzapezordea. Festa giroko eta tikarago eneko Andueza, Euskadiko Alderdi Sozialistako idazkari nagusiak gogor egin du bazkide jeltzaleen kontra. PP eta Boxek zenbait erkidegotan adostutako lehentasun nazionalaren ideia abia puntu hartuta, jeltzalei leporatu die EH Bilduren eskutik lehentasun

0: nazionala aplikatu nahi izatea euskararen esparruan. Itxaso guri diagunon.
1: Egunon, bai handu ezaren ustetan bi alderdiek euskara blindatzeko emandako urratsa akatsa izan da lehentasun nazionalaren aurrean sozialisten lehentasun soziala aldarrikatu du. Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidenteak bere aldetik hauteskunde testu inguruan kokatu ditu handu ezaren hitzak eta biktima papera hartu izana leporatu dio.
2: Euskadin ez gaituzte isilduko. Herritar guztien eskubideak defendatzen jarraituko dugu. Bazterketaren eta zatiketaren bidean murgiltzen direnen aurrean.
3: Berak badaki esandako gauza batzuk ez direla holan, biktimizazio apur bat egin dagoela uste dut.
0: Pedro Sánchezen gertukoen kontra sententzia iritsi da auzitegietatik. David Sánchez, Espainiako presidentearen anaiari 9 urteko inhabilitazioa ezarri dio Badajozeko lurralde auzitegiak.
1: 2017an Badajozeko diputazioan lanpostu bat lortzeko prebarikazio delitua egin zuela ondorioztatu du epaileak. Espainiako gobernuak dio presidenteari egin nahi zaiola kalte, baina justizian konfidantza izaten jarraitzen dutela. Elma Saiz, bozeramailea.
4: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
1: Eskuin muturraren garaipenaz eta sorgin eizaz mintzo dira gobernuko bazkideak ere PSOE, Eskerra eta Sumar. Alderdi Popularraren zatordea Sánchezen gainberaren berrespena besterik ez da.
0: Eta adi gaur Ego Euskal Herriko hainbat elikagai saltoki handietan, supermerkatuetan mobilizazio eguna dutelako, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan grebara ere deitu dituzte hainbat saltokitako langileak.
1: Ela eta Lab sindikatuek egun osoko greba deitu dute Asedas patronalak estatu mailako hitzarmena negoziatzeko Madrilen deitutako bilerarekin bat eginez. Sindikatuek uste dute balizko hitzarmen horrek Euskal Herrian lortutako hitzarmen propioak arriskuan jarriko lituzkela. Grebara deituta daude Mercadona, Lidl del día edota Ubesko taldeko supermerkatuetako langileak. Janire Ornez eta Andrea Corrales, ela eta Lab sindikatuko ordezkaria.
5: Ekatzen duguna da hitzarmen sektorialak aplikatzea. Orain arte egin den moduan, gure asmoa da eta gure pretentzioa da grebarekin estatalizazio horik ez hartatzea.
6: Gure lan baldintzak estatalizatzea ekarriko luke. Hau da, Madrilen erabakitzea eta badakigu horrek arriskua dakarrela. Suposatuko lukelako baldintzek okerrera egingo luketela.
0: Kiroletan Andoni Urbizondo egunon.
7: Egunon Imanol.
0: Munduko futbol txapelketa izpide, ezta?
7: Bai, Espainia da munduko txapelketako lehen finalista, Bar Frantzia bi eta Uxi menderatuta, Mikel Oyarzabal sartu zuen lehen gola penaltiz, eta egia esan, Aixe menderatu zuen, guztiok espero genuena, baina errazago, gaueko 9:00 jokatuko da, bigarren finalerdia, Ingalaterra eta Argentinaren artean, turrean 11. etapa korretuko da gaur, sprinten erabakitzeko modukoa, atzo, Tadej Pogačarren 11. erakustaldia ikusi genuen, etapa garaipena eta lidergoan are sendoago, eta San Fermin torneoan, Iztueta eta Laso txapeldu, Zabaleta eta Peio Txere 22 eta 19 pilaunikara zituzten 101 minutu iraun zuen partidak, ordubete eta 40 minutu Imanol.
0: Gizonezkoen munduko txapelketa aipatu dugu, bat estu inguru horretan Zazpi Baietz, Guere Bai eta Gure Eskuke deituta 100 lagunek gizakatea egin dute Irun eta Hendaia lotzen dituen etorbidearen zubian, Euskal Kirolariak nazioartean berdintasunez lehiatzeko aukera izan beharko luketela, hori aldarrikatu dute Entzun Irati Alvarez, Gure Eskuko bozeramalea.
8: Ofizialtasuna, Euskal Herriak bere selekzioa izateko eta normaltasunez aritzeko aldarria da oihukatuko duguna. Euskal selekzioa dela gure selekzioa, ez da besterik ere.
0: Eta adi, gaur tren bat hartzeko asomorik baduzue, Renfeko langileek 24 orduko greba dutelako, eta ondorio zainbat tren bidai bertan bera gelditu daitezkelako.
1: Garraio ministerioak zerbitzu minimoak ezarri ditu, baina ohartarezi du gora berak izan daitezkeela, bidaiariei txartela inolako kosturik gabe aldatzeko aukera emango zaie. Trenbideen sareko sindikatuak deitu du greba Renfe Merkantzias enpresaren etorkizunari buruzko desadostasuna adierazteko.
9: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
0: Errepietan, Ramon Sánchez baldago kontuan hartu beharreko matxura da istripurik.
10: Bai, arazoak daude, Deban eta Erandion. Deban, autobus bat matxuratu da, AP8an Bilborantz, eta bizpairu kilometroko autoilerak daudela esan digu segurtasun sailak Eskuinako erreia itxita dagoelako. Eta Erandion, Bizkaia 30 errepidean, 3 autok izan dute istripua, Gurutzetarantz errepideak dituen 3 erreietako 2 itxita daude, eta baliteke zaurituren bat izatea. Beste norabidean ere, Erretxerantz trafikoa mantsoa da.
9: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
0: Eguraldiaren iragarpena ere jaso behar dugu Euskal Meten Naiara Barredo, Naiara egunon.
11: Kaixo, egunon.
0: Eguneratu ditzagune temperaturak, nola ditugu termometroak, ordotan?
1: Ba, 20 gradu ditugu une honetan Gasteizen eta beste hiriburuetan hortik gora, 22 gradu une honetan Donostian eta Iruñan eta 23 Baionan eta baita Bilbon ere.
0: Eta horrek ez zer esan nahi du Naiara berotik datorrela gorko ere.
1: Bai, orokorrean gaur ere bero egingo du, ez atzo bezain beste, batez ere hegoaldean, temperatura maksimoak pitxin bat jaitsiko dira, baina tira, hala ere, Kantauri zuri aldean beroenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira, eta hegoaldean 30 eta 35 gradu artera iritsiko dira. Gaur temperatura altuenak, Araba eta Nafarroa hegoaldean espero ditugu, Ebroibarrean, zonalde horretan, 35 graduak gaindi daitezke. Eguneko ordu askotan, gaur ere giroa argia izango da, eguzkitsua, baina goizean, behodeiak nagusituko dira leku askotan, batez ere iparraldean eta arratsaldean ere kostaldetik hasita hodeiak ugaritu daitezke berriro. Orokorrean ateri eutxiko dio, baina hodei gehien pilatzen den tokietan, batez ere mendikontretan, ba eurilangar pixka bat egin lezake uneren batean. Dena den, oro harresan bezala ateri, giro argia erdialdeko orduetan eta temperatura purba jaitxerren, ba bero kontuekin jarraituko dugu.
0: Ba giro bero eta lehorra zutak ere izpide ditugu, Arabanetan Nafarroan barrundienetako izuetan, sute bana piztu da azken orduetan, zein xetasun ditugu Xuban Garmendia?
11: Ba, biak kontrolatuta daude, eguerdiko ordu batak aldera, piztu zen baso sutea goizuetan, Aita Semegi Larre eta Pagadian, itxuratz sutera iristeko zaila zen eremu batean. Kordobilako eta goizuetako suhiltzaileak, Nafarroako gobernuko bi helikoptero, basozainak foruzaingoa eta udal langileak ibili dira itzaltze lanetan, eta iluntzeko 9 aldera kontrolatutza eman dute sutea. Hala ere, leku zaintzen geratu da suhiltzaile talde bat. Eta Barrundiako zereal lursail batean, atzo arratsaldeko 5 kaldera piztutako sutea ere zaintzen ari dira suhiltzaileak, atzo iluntzean kontrolatutzat eman ondoren. Aguraingo eta Langraizko suhiltzaileak, basozainak eta helikoptero bat bertaratu ziren lekura, eta ertzaintzak A-30-22 errepidea itxi behar izan zuen.
0: Mikel Fonseca eta Julen San Martin teknikaren arduradun, ustaia erdira iritsi da, goizeko 8 eta 11 minutu dira.
12: Euskadi Irratian Faktoria. Imanol de la Barca.
0: Urrengo urteko udal eta foru hauteskundetarako zerrendaburuak aukeratzeko prozesua martxan jarri du Alderdi Sozialistak, eta EAJ-ak eta EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean adostu duten enplegu publikoaren legearen kontra ekinez hasi du Eneko Andueza, Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiak. PPek eta Boxek defendatzen duten lehentasun nazionalaren ideia abertzalen artean ere agertzen hasi dela salatu du, eta administrazio publikoan lan egiteko eskubidea defendatuko dutela, hori itzeman du Eneko Anduezak, Ramon Sánchez.
13: Hain zuzen, euskararen inguruan agertu diren jarrera batzuk, gizartean hitz eta askerik urrun daudela uste du Eneko Anduezak, inposiziozat jo ditu, eta inposizio hauen aurrean, Alderdi Sozialistak langileen eskubideak eta administrazioan lan egiteko eskubidea defendatuko dituela ziurtatu du. Enplegu lege aldatzea, EAJ-aren eta EH Bilduren akatsa dela uste baitu, ez duelako Anduezaren ustez arazorik konponduko eta euskararen exigentzia areagotu baino ez duelako egingo. Honen kontra, borroka egingo duela adirazi du Anduezak, eta PP eta Boxen lehentasun nazionalaren eta EAJ eta EH Bilduren obsesioen aurrean, sozialistek lehentasun soziala defendatuko dutela.
2: Euskadin ez gaituzte isilduko. Herritar guztien eskubideak defendatzen jarraituko dugu. Basterketaren eta zatiketaren bidean murgiltzen direnen aurrean. Eta ez dugu onartuko herrialdeko eztabaida garrantzitsuetatik kanpo ustea. Nazionalismoaren ikuspegiarekin bat ez datozelango.
13: Enplegu publikoaren legea aipatu du Anduezak, baina baita korrikako zenbait gartakari edota bere hitzetan elak euskararen bidez ezarri nahi duen inposizioa. Sozialistek guztionen kontra borrokatu dutela ziurtatu du. Aitor Esteban Jeltzaleen presidenteak hauteskunde testu inguruan biktima gisa agertzea aurpegiratu dio Anduezari.
14: Ba bai, egia esan, mitin antzeko ba, izan da, behar bada, bueno, kampainari hasiera munda dautzolako, eta berak jakingo da, hauteskundeak laster izango diren, edo. Berak badaki, esan dako gauza batzuk ez direla holan, biktimizazio apur bat egin dagoela uste dut.
13: Aitor Esebanek Radio Euskadin ukatu egin du, enplegu publikoaren legean proposatutako aldaketak euskara ezagutza
10: handituko duenik, eskakizun handituko duenik, eta lan eskubideak eta euskara aurrez aurre jartzea ez dela gokia adierazi du. Kritikatu egin du gainera gai honetan euskarari kalte egiten dion itxurakeria asko dagoela.
0: Bat estengur honetan Eusko Jaurlaritzak egin du euskara eskakizunei lotutako Espainiako Auzitegi Gorenaren azken epaiaren balorazioa.
1: Gogoratu, Gorenak Euskadiko Auzitegi Nagusiaren epaia berretsi duela eta horren bestez Euskadiko administrazio publikoek ezin dizkietela azpikontratatutako enpresei langile publikoei eskatzen dizkien euskara eskakizun berdinak eskatu. Maria Ubarretxena bozeramaileak adierazi du erabaki errespetatzen dutela, baina euskara epaitegietako fokoetatik atera behar dela eta nabarmendu du konplizitate berriak bilatu behar direla.
15: Euskararekiko gure lotura afektiboa sendotu nahi dugu, euskarara erakurtzeko gaitasuna handitu nahi dugu eta konplizitate berriak behar ditugu eta konplizitate horiek ere zabaldu nahi ditugu. Euskarak momentu hontan behar duena da batasuna eta ez desadostasuna eta ez polemika eta prozesu judizialen gune bihurtzea.
1: Euskararen aurkako oldarraldiaren adibide bat gehiago dela salatu du Josu Aztiria EH Bilduko legebiltzarkideak. Lab sindikatuak salatu du euskara gaztelaniaren mende mantentzeko intentzioa dagoela.
0: Ubarretxenak bestalde adierazi du Jaurlaritzako ostiralean jasoko dituela gizarte segurantzaren eta interes orokorreko portuen eskumenen transferentzien inguruko Espainiako gobernuaren proposamena. Eduki horiek aztertzen dituenean erabakiko du Jaurlaritzak uztailean egitea aurreikusten duten eskumen altebiko batzordera joango diren ala ez. Pedro Sánchezen gertukoen kontra bestalde iritsi da auzitegietatik lehen zigorra. Badajozeko lurralde auzitegiak 9 urteko inhabilitazio zigorra ezarri dio David Sánchez, Pedro Sánchezen anaiari. 2017an Badajozeko diputazioan lanpostu bat lortzeko prebarikazio delitua egin zuelakoan. Zigorra herri akusazioek eskatzen zizkioten 6 urteko kartzela zigorretik urrun dago. Epaimaiak ez baitu ikusten influentzia trafikorik. Madril, Oihane Perez.
16: Epaimaiak frogatutzat eman du David Sánchez entxufatu egin zuela Badajozko diputazioak berarentzat nahita beharrik etzegoen eta edukirik etzuen lanpostu bat sortuta, zergaitik eta politikari nabarmen baten anaia zelako. Garai hartan Pedro Sánchezek kargurik etzuen arren ez da pesoen ere. Espainiako gobernuak dio presidenteari egin nahi zaiola kalte, baina justizian konfidantza izaten jarraitzen dutela Elmasaiz bozeramalea.
4: Confianza en la justicia y en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
16: Eskuin muturraren garaipenaz eta sorgin eizaz mintzo dira gobernu bazkideak ere, PSOE, Eskerra eta Sumar.
17: Es una auténtica barbaridad,
18: pero que no nos va a quitar de la cabeza que hay una cacería contra el Partido Socialista y contra Pedro Sánchez.
19: Es una sobrada importante. Luego viene también Begoña Gómez.
20: Es una auténtica desproporción, es una
16: baina alderdi popularrarentzat Sánchezen gainberaren berrespena besterik ez da, Ester Muñoz.
21: Esto es un día histórico, esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno.
16: Epaiaren arabera delituzko plan bat antolatu zuten diputazioko amarkidek David Sánchezentzat espreski lanpostua sortzeko, prebarikazioa leporatu die Badajozko auzitegiak eta 9 urtez ezingo dute lanpostu edo kargu publikorik izan. Hala ere, epaimaiak ezin izan du frogatu inoren presiorik izan zenik kontrataziorako eta beraz ez da espetxe zigorrek izango influentzia trafiko delitutek absolbitu egin ditu. Duelako aldeek elegiteak iragarri dituzte jada.
0: Beste hau ere epaitegietatik, Iñaki Subijara magistratuak Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko presidente kargua berritu baitu.
1: Justizia eskuragarriagoa izatea jarri du bigarren eta azken agintaldiko erronka nagusi gisa, batik bat aurretan erabe adineko eta aniztasun funtzionala duten pertsonentzako eskuragarri.
22: Justizia eskuragarria izatea, personen premietateik hurbil dagoen justizia, justizia digital inklusiboa, gizarte elibedun batean emandako justizia eta gertuko justizia.
1: Bestalde, salaketa jarri aurretik sexu eta genero indarkeriaren biktimei aholkularitza integrala eskaintzeko eta herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko lan egingo duela ziurtatu du. Era berean, justizia restauratiboa eta epaiketa azkarrak defendatu ditu.
0: Eta 25 urte bete dira eta Mikel Uribe Ertzainaren komisario ordea Leaburun tirokatu zuenetik egun berean hil zuen Jose Javier Mujika UPN-eko zinegotzia Leitzan autoazpian jarritako bombaz. Urte mugarekin bateginez bere udalerrian posible izan eta atentatua gertatu zen leku berean omenaldia egin dio alderdi erregionalistak Mujikari. UPNeko hainbat agintarik parte hartu dute ekitaldi horretan, haren alabak Raquel Mujikak aitak erakutsitako baloreak izan ditu gogoan eta eskaera egin die ura hiltzutenei.
3: Familia guzti hauen mina arintzeko aukera zuen eskuetan dago. Zuengatik eskatzen dut. Zuen bihotzak bigundu daitezen, damutu zaitezen. Barkamena eska dezazuen. Ziur nago, zuetako batzuk behintzat, zuen iraganeko ekintzengatik sufritzen jarraituko duzuela. Krimenak argitzen lagundu, pisu hori gainetik kendu.
0: Eta gaiz aldatuta, igandean Errenterian 33 urteko gizon bate labankada ziltzearen ustezko egilea espetxera bidali du epaileak behin-behinean eta fidantzarik gabe zuen.
11: Errenteriako Kaputxino auzoan igandean goizeko 9 eta 4 aldera izan zen hilketa eta ustezko egilea 23 urteko gizona lekuan bertan atxilotu ondoren atzo eraman zuten epailearen aurrean deklaratzera. Baguardiako epaileak fidantzarik gabeko behin-behineko espetxeratzea agindu du.
5: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
6: Ja, dutxa bat ja.
5: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
6: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
5: Dutxaja.com.
23: Osalanen hileko aholkua. Eszenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Hala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldibereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
24: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
25: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
26: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
25: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
27: Euskadi Irratia.
0: Lan kontuetan 10 enpresek adierazi dute Tubos Reunidos erosteko interesa. Konkurtso kudeatzaileari enpresaren egoerari buruzko informazioa eskatu diote behintzat. Oraingoz asmoa baino ez da, baina langileekin ibiltzeko aukera izango dute interesdunek. Irailaren 14 arte dute proposamenak aurkezteko epea. Kontaigu zuek, Itzagirre.
28: Lehen urratsa baino ez da, erosketa gauzatzeko akordiorik ez du bermatzen, baina eragile gehienek aurre ikusi baino enpresa gehiagok adirazi dute Tubos Reunidos erosteko interesa konkurtso administratzaileak Trapagarango Amurrioko eta Iruña Okako langile batzorde jakinarazi dienez. Enpresaren egoerari buruzko informazioa eskatu dute 10 interesdun horiek eta behin onartuta langileekin biltzeko aukera izango dute orain. Prozesua konfidentziala da, baina Tubazexek eta Jose Antonio Jaina garen siden horrek informazioa eskatu dutela onartu dute eta interesdunen artean atzerriko konpainiak ere badirela baieztatu du kudeatzaileak. Lan batzordean gehiengoa duten LAB, ELA eta ESK sindikatuentzat albiste ona da 10 enpresek adierazitako interesa, planta bideragarria dena adierazlea, baina aieraldean eta ezkerraldean enplegua bermatzeko konpromiso irmoa eskatu dute. Proposamenak aurkezteko epea irailaren 14an amaituko da, aurrez irailaren 8an egingo du urrengo bilera konkurtso administratzaileak langile batzordeekin, ordurako informazioa zehatzagoa izango dute balizko erosketa baten inguruan.
0: Eta adi, beste honi sarreran ere aurreratu dizuegu elikagai saltoki handietan mobilizazio eguna deitu dutelako gaurko ELA eta LAB sindikatuek. Greba Euskal Autonomia Erkidegoan eta elkarretaratzeak Nafarroan, ASEDAS patronalak Madrilen deitutako bilerarekin bat eginez. Agurtu behar dugu Bego Narbona, ELA sindikatuko ordezkaria, egunon.
29: Kaixo, egunon.
0: Zergatik greba deialdi hau, konta iguzu.
29: Ba, greba deialdi hau ASEDASek eratutako mahaiaren ingurua, bueno, ondorioz dator. Mahai horretan negoziatu nahi dutena da akordio marko bat, non negoziazio kolektiboaren struktura zehaztu nahi duten. Eta horrek guri zuzenean eragiten digunez, ba, horren ondorioz konbokatu dugu.
0: Estatu mailako hitzarmena bultzatu nahia leporatzen diozue patronalari, zer ondorio lekarkieke estatalizazio horrek langilei?
29: Ba, bueno, zentzu honetan adibide argi bat ipintearen, oza, berez hitzarmen estatalak, bueno, enpresako hitzarmen estatalak izango luke lehentasuna, eta adibide moduan ipintearen, adibidez dian, ez? Dian, badauzkagu ja sententzia irabazite, eta adibidez, 2025ean, langile baten soldata, urteko soldata izango litzateke 2,463 euro 1,721 orduko lana, urteko lanaldiarekin hau Bizkaian, bale, eta konparatzen baldin badugu diako hitzarmen estatalarekin ikus dezakegun nola urte berean 19,818 euroko soldata izango luketen eta gainera 1,780 orduko lanaldi, urteko lanaldia. Hau da, soldata gutxiago izango lukete eta gainera ordu gehiago sartu bar izango lituzkete. Osa, zentzu honetan, ja estatutu, langileen estatutuak zehazten du nola enpresako hitzarmenaren gainetik, badauden, ba hori, lanaldi eta soldata arloak, eta hoieko adibidez, provintziako hitzarmenak, baldintza hobeak ekartzen baldin baditu, ba horrek lehentasuna dauka. Eta akordionen bitartez horrekin bukatuko lukete. Hitzarmen estatala, zehaztuko indarren egongo zan, zentzu guztietan.
0: Gaurko mobilizazioak...
29: Langien merma supostaz, bai.
0: Esan dugu gaur mobilizazioak ego Euskal Herrian bego, ez darneloako erantzuna espero eta aurre ikusten duzu,
29: Ba, momentuz, gerbaren jarraipen zabala aurre ikusten dugu. Badakigu ja lan zentru batzuk itziko direla, beste batzuetan jarraipen zabala egongo dela, así que momentuz uste dugu emaitza honak izango dituela.
0: Beraz, pentsatzekoa da gaur saltoki asko itxita egongo direla, ezta?
29: Bai, espero dugu baietz. Eta itxita ez dauzenetan, ba, uste dugu jarraipena zabala izango dela, eta ba, bueno, horrek eragina izango duela egunerokotasunean.
0: Bego, Narbona, ela sindikatuko ordezkari eskarrik asko.
29: Vale, zuri mi esker.
0: Espainiako kongresuak bestalde menpekotasun eta desagaitasunen lege erreforma onartu du, eskubide zerbitzu eta laguntza berriak biltzen ditu eta legez jasotzen du estatuak finantzatu beharko duela dependentzia sistemaren erdia, Jone.
2: Bai, Espainiako gobernuaren arabera erresidentziak eta eredu asistentzialetik pertsonen autonomia lehenetsiko duen eredu baten aldeko urratsa ekarriko du menpekotasun legeak eta sistema hori babesteko diruen finantziazioan nola egingo den jasotzen du Pablo Bustinduy, eskubide sozialen ministroa da.
4: La ley va a recoger la obligación para la Administración General del Estado de financiar ese 50% a partir de aquí. Es decir, vamos a blindar la responsabilidad...
2: Investidurako bazkideen babesa zatera du aurrera gobernuak erreforma, EH Bilduk eta EAJak ere alde bozkatu dute, erkidegoen eskumenak errespetatuko direla bermatu ondoren, nolanahi ere erreforma motz geratzen dela adierazi dute, eta ohartarazi diote Madrili zorrotz zainduko dutela, menpekotasunen finantziazioa benetan handitu dezan.
0: Kongresuak onartu ez duena, gobernuak onartu asmo zuen, defizite muga izan da, datorren urterako aurrekontuak onartzeko behar beharrezkoa den lehen urratxorren kontra egin dute PPK bezala baita Boxek edota Juntzek ere. Biolentzia bikarioari buruzko lege aurre proiektua onartu du bestalde Espainiako gobernuak emakumeari aliketan min handiena egiteko aurrei edota inguruko pertsonei eraso egitea genero astungarri gisa jasotzen du lege asmoak eta aurre ikusten dute tratutxar eragilei modu automatikoan kentzea aurren zaintza.
2: Lege aurre proiektua da oraindik eta ikusteke dago kongresuak onartuko ote duen edo nola ere biolentzia bikarioa bere baitan juridikoki definitu den lehen aldia da hau. Orain arte erasotzaile matxistek emakumearen kontra egiteko arekin lotura afektiboa dutenei min eginez gero aparteko delitu gisa hartzen zen bereizita aldaketa hau onartu gero berriz emakumeen kontrako tratu txarren baitan astungarri gisa jasoko luke zigorkodeak erasotzaileen kontra zigorra handitzeko modu horretan. Horrezaz gainera, lege asmoak aurre ikusten du, tratu txarre eragilei gurasoa ala eta bisita erregimena automatikoki kentzea. Ana Redondo, berdintasun ministroa.
7: Un maltratador, Una persona violenta nunca puede ser un buen padre y por lo tanto eso tiene que tener consecuencias en el ámbito civil.
2: Tratu txarkasuetan adin txikikoak entzutea ere derrigorrezkoa izatea jasotzen du lege aurreproiektua.
0: Eta nazioartean Venezuelan chavismoa eta oposizioa demokrazia sustatzeko helburuarekin negoziatzen hasiko dira. Abuztuaren lehenetik aurrera bide horria zehazten hasiko dira Amerikako Estatu Batuen babesa jaso ostean. Eneko Zuberogoitia eta beren Latinoamerikako berri emaldea eta paberri bat Ego Amerikako herrialdean, ez da, egunon?
8: Egunon bai, aldaketa esanguratsua Venezuelan. Gobernuko alderdia eta 2015an aukeratutako Asamblea Nazionala ordezkatzen duen oposizioko talde bat, elkarrekin lanean hasiko dira abuztuaren lehenetik aurrera. Garai horretako parlamentua oposizioaren kontrolpean zegoen, zenbait herrialdek babesten dutenaren arabera, hauxe izan zen Venezuelan demokratikoki aukeratu zen azken erakundea. Eta talde horren parte zen Dinora Figuera diputatua. Bere izendatu dute Amerikako Estatu Batuek trantsizioa negoziatzeko arduradun Maria Corina Machadori bizkarreman eta gero. Hau lurrikarak izan aurretik gertatu zen, egun batzuk lehenago, lehen hartu emana izan zen oposizioa eta txabismoaren artean. Lurrikararekin bazirudien geldiarazi egingo zela guztia, baina Washingtonen bultzadarekin berriz martxan jarri dute negoziaketa. Jorge Rodríguez, Asamblea Nazionaleko presidenteak iragarri du, demokrazia sendotzea izango dela helburu azpimarratuta. Baina 2015ko asamblea arago joan da. Erakunden demokrazia, hauteskunde sistemarena eta parte hartze politikorako askatasuna sendotzeko lana izango dela iragarri dute.
0: Kirolei paso eman aurretik kontatuko dizuegu Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren aldeko aldarriak muga zeharkatu zuela atzo arratsaldean, zazpi baietz, guere bai eta gure eskuke deituta, egunka lagunek gizakatea egin zuten Irun eta Hendaia lotzen dituen etorbidearen zubian onintze segurola.
9: Bai, zubi hautatzea ez da kasualitatea izan, mugen gainetik zazpi lurraldez osatutako nazio bat dagoela, adierazteko leku simbolikoa dela azpimarratu dute antolatzaileek, eta Euskal Herriko leku ugaritik bertaratu dira deiari erantzunez.
10: Gu Hondarribitik, Areso.
12: Areso. Beasain.
13: Berezuetik.
14: Gu Hendaiatik.
15: Hendaia.
17: Donostitik.
18: Senperetik.
30: Hondarribitik. Zestoa.
31: Oiartzunik.
9: Gizonezkoen munduko futbol txapelketaren testu inguru aprobetsatuz, eragileek euskal kirolariak nazioartean berdintasunez lehiatzeko eskatu dute, gure herria, gure selekzioa, gure koloreak lelopean. Irati Alvarez, gure eskuko bozeramalea da.
32: Ofizialtasuna, Euskal Herriak bere selekzioa izateko eta normaltasunez aritzeko aldarria da ozen oiukatuko duguna. Kasu hontan futbolean tokatzen da, baina kirol modalitate guztiei begira mezua da zabaldu nahi duguna. Euskal selekzioa dela gure selekzioa, ez da besterik ere.
9: Deialdi honek azken asteetan herri-herri piztutako olatuari jarraipena eman dio Algortan, Bilbon, Gasteizen edota Donostian egin direnei eta aldarriarekin jarraitzeko asmoa erakutsi dute antolatzaileek.
25: Epe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
0: Epeletik datorrela ala esan digu Euskal Meten Naiara Barredok.
33: Gaur temperatura pitxin bat jaitsiko da, baina hala ere bero egingo du. Kantauri zurialdean beroenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira eta hegoaldean 30 eta 35 gradu artera iritsiko dira. Gaur temperatura altuenak Araba eta Nafarroa hegoaldean espero ditugu, Ebro ibarrean gehien bat. Zonalde horretan 35 graduak gaindi daitezke. Eguneko ordu askotan giroa eguzkitsua izango da, baina goizean behodeiak nagusituko dira leku askotan, batez ere iparraldean. Arratsaldean ere kostalde hasita odeiak ugaritu egin daitezke berriro. Orokorrean ateri utziko dio, baina odei gehien bilatzen den tokietan mendi kontraetan adibidez euri langar pixka bat egin lezake uneren batean. Beraz gaur temperatura apur bat jaitsiarren bero kontuekin jarraituko dugu batez ere hegoaldean eta lehen eta azken orduetan zerua tarteka odeitsu egongo da.
0: Eta errepiden egoera ere errepasatu behar dugu. Ramon Sánchez badago kontuan hartu beharreko zerbait ezta.
8: Bai, batetik eraman dute AP8an Deban matxuratu den autobusa. Beraz, oraindik gelditzen diren autoilarak Bilborantz une batetik bestera desagertuko dira. Erandion aldiz, luzatu egin dira Bizkaia 30 errepideko autoilarak hiru ibilgailu istripua izan dute eta bi errei itxita daude gurutzetarantz, persona bat zauritu da eta 3 kilometroko autoilarak daude bertan. Beste norabidean ere Erletxerantz 2 kilometro inguruko autoilarak daude.
27: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
0: Andoni Urbizondo, egun amaretzere.
1: Egun honi, Manol.
0: España da, munduko futbol txapelketako lehen finalista, atzo Frantzia bi eta utxe menderatuta.
1: Aixe menderatu ere, taktiko kioso nagusi izan zen España, eta bere zinean ito zuten Frantzia, Kylian Mbappé, Frantziako aurrelariak esandako hitz batzuk bildu ditugu, eta esan du, garbi, garaipena merezi zutela, baloiaren atzetik ibili gara eromuduan, eta txikitu egin gaituzte, Barcelonaren joko molde bera dute, oso onak dira teknikoki, pase guztiak dute, elburu jakin bat, eta jokalari guztiak maixuak dira, presiopean jokatzen, bueno, ba, balio jarri gara da, ez? Ba, epek alako aitortzarek. Eta lerro buru deigarri bat ere bai, Imanol, l'Equipe Munduko kirolkazeten arten erreferenten nagusena, etual filant izar ieskorra utatu dute, oso argi garria, Espainiako prentxa, ba, zea hundiak, eta tamainoko titularak jarri dituzte, gaueko bederatzen jokatuko da gaur, bigarren final ez dira, Ingalaterra eta Argentinaren artean.
0: Eta bestelakoan, eturrean, epogatxarren amaikagarren erakustaldia, noni?
1: Atzokoan, eurrian esango dugu, azken orduan jozuelako eraso, eta minutu erdi pasatxo bakarrik kakotxartean bakarrik lortu zuelako edo kenduzielako aurkari, Ebene Pul podio postuetan kokatu da, gaur esprinta espero da, amaikagarren etapan.
0: Eta pilotan laso eta iztuetaren zat, esan Ferminetako torneoa.
1: Eta ondo irazita, ondo kostata, esan gudu, goita bieta emeritzin agusitu baitziren Peio Etxeberria eta Jose Jabel Zabaletaren orga, eta Martxel iztuetak erakustaldi handia eman zuen, entzun dezagun Tolosorra.
10: Gora izan da baina, asko disfrutatu dugu. Bueno, hasieran ez zuen ematen ez, hasien bezala Jose Kikera berri egon dio, eta ia kendu ezin debili naiz, baina bueno. Segi lanen segi deu, ez galdu, eta unaieko hormontu baklade horietan asmatu, eta zora barri egin.
1: Izuetak pilota bakar bat galdu gabe, bukatu zuen partida, eunda bat minutuko partida.
0: Eunda bat minutu, eh?
1: Ordu bete eta berroge minutu egurrean, Imanol.
0: Eskarrek asko ondani, gelorte.
1: Gelorte.
0: Tarte bat hartuko dugu iragarkiak entzuteko, eta gosea arma gisa erabiltzeaz hitz egingo dugu ostean, Euskal Herriko Unibertsitateko Egoa Institutuko Carlos Pérez de Arminiorekin.
12: Badira, galdu beharretetukun gauzak, gure lurra, gure oiturak, gure kultura, Euskal Okela, gure baserrietako ganadu aragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen aragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
13: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
14: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
15: Euskara belandiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
16: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
17: Gandia Valentzian badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean, Illa Kamar, 11ren oro jackpoten 525.773 euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zoriondu dezakezue, sariak irauten duen artean, eta zuri ere gauza honek forever irautean nahi baduzu jokatu 11ren euro jackpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 euroren truke bakarrik 120.000 euro lainoko zakoak, 11ren euro jackpot, 1000 idun forever.
18: 11, ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
19: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
20: 6, 8, 2, 5, 5, 4, 4,
21: 3,
20: 3.
19: Zure familia 5, 4, 3 edo bikidekoa izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garantzitsuena delako, bakarrik azteko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu, Gipuzkoako Foru Aldundia.
27: Euskadi Irratia.
22: Euskadi Irratian, Faktoria.
0: eta eskubidez eta elikadurarako eskubideaz datozen minutuotan faktorian edo hobeto esan eskubide horren kontrako tasunaz. Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroetan landu dute gaia elikaduraren edo hobeto esango dugu gosearen erabileraz, erabilera maltzurraz jardun dute, naita asmotxarrez eragindako goseaz, gosea arma gisa erabiltzeaz, Jesus Artetxe, egunon.
2: Bai, egunon, begira, gosea arma gisa erabilia Kolombian, Sudanen eta Palestinan. Izenburu horrekin emandu itzaldia Euskal Herriko Unibertsitateko Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari buruzko ikasketen Egoa Institutuko kide eta Nazioarteko Harremanetan irakasle eta ikerlari den Carlos Pérez de Armiño.
0: Carlos Pérez de Armiño, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon.
0: Arerioaren etxaiaren kontra gosean nola eta non erabiltzen den hobetu ulertzen lagunduko diguzuzuk, ezta?
3: Bai, bueno, ba, erabiltzen da leku askotan, ba, bueno, historian zehar beti erabilidad, ba, gosea, gerra arma bezala, baina, azkenengo amarkadan edo, ba, bagora joan den tendentzia, populazio zibilaren gosea bultzatzen da, sortarazten da, naita, populazioiek kontrolatzeko, edo esterminatzeko, edo beren lurrak eta ondasunak lapurtzeko, hainbat, helburu ekonomiko, politiko eta militarrekin.
0: Kasu konkretu horien inguruan berehala galdetuko dizugu, baina aurretik eta testu inguru moduan aipatu duzun ideia hori abia puntu hartuta, aipatu duzu gose krimenak areagotu egin direla azken aldian.
3: Argi eta garbi. Azkenengo hamarkadan gero eta gehiago erabiltzen ari da eta gainera impunitate osoz. Esan beharko litzateke badauzkagula tresna praktika hau ekiditeko. Badauzkagu azalpenak ulertzeko praktika hauek nola erabiltzen diren, ze helbururekin erabiltzen diren eta bar. Badago esperientzia politikoa jakiteko nola ze praktika, ze politikekin ba ekidin daitezke ba gatazken ondorioak elikadura segurtasunean eta gero badaude tresna juridikoak praktika hau debekatzen dutenak, hau da, gosea krimen bezala, gerra arma bezala debekatzen dutenak. Nazio Batuek batez ere, bueno, badaude hainbat tresna juridiko, baina batez ere bat aipatzekoa da. Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluak 2018an aho batez onartu zuen ebazpen bat, eta horrek debekatzen du gosea gerra arma bezala erabiltzea. Eta zabaltzen ditu ateak erantzulei ba zigorrak ezartzeko, ezta? Frogatzen duena da, ba gaia nazioartean garrantzia lortu zuela, tresnak bilatu zirela ba praktika hauek ekiditeko, munduko gobernu askok ekimenak hartu zituzten ba ebazpen hau indarrean jartzeko, edatzeko, aplikatzeko eta beretar, baina gero ikusi duguna da, ba, Israelen praktiken aurrean nazioarteko komunitateak ez duela ezer egin eta Israelek impunitatearekin ba aritzen ari dela, ezta?
0: Eta gaur egun, Carlos, nazioarteko legediari erreparatuz gero, nola epaitzen dira, nola ikertzen dira gose krimenak, esan nahi dute, bal dute tipifikazio zehatzik krimen horiek?
3: Bai, bueno, alde batetik, Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluak neurri politikoak segurtasun arloan, arlo militarrean, har lituzke, ba, praktika hauen aurrean. Hori da, nolabait, lehen aipatu dudan, 24/17 ebazpen horren garrantzia. Segurtasun Kontseilua bada nazioarteko arkitekturan ba organorik altuena, importantena, estatuen subirautza albora dezake. Goi mailako organoa da, boteretsuena esan dezakegu arkitektura, nazioarteko arkitekturan. Orduan ebazpen hori hor hartu zen eta nolabait horrek ba gaiari profilik altuena eman zion. Ordan, Segurtasun Kontseiluak neurriak arditzake alako krimenak egiten direnean. Baina gero badaude, nazioarteko epaitegia eta nazioarteko epaitegi penala, zigor epaitegia, epaitegi hauetan hau bezalako krimenak epai daitezke. Arazoa da, nazioarteko zuzenbide sistema nazionalak, baino ahulagoa dela, sententziak ebazpenak betearazteko ba, estatuen onespena behar dela, eta azken finean joku geopolitikoaren arabera betearazten dira ebazpen horiek. Orduan, badaude tresnak, baina ahulak dira, eta, bueno, badibidez Israelen praktikak ba, tribunal hoietara eraman dira, sententziak irtengo dira, noizbait, baina jakina berandu, eta gero arazo bat egongo da, ba, Israelen kontrako sententzia horiek, baldin badira, kontrakoak, ba, betearazteko.
4: Bai, Carlos, itzaldian hiru herrialde aipatu zenituen, eta iruditzen bazaizu, banan-banan hoiei buruzko gogoetak egingo ditugu orain. Kolombiaren kasua aipatu zenuen lehenik, eta errealitate konkretua dela. Datu hau eman zenuen, Kolombiako etxe askotan gosean ozitzeko arriskua dute, 13 milioi pertsona omen dago horrela.
3: Bueno, bai, hiru kasu jorratu nituen itzaldian, hiru herrialde hauek bagatazkan daude, baina gatazka mota ezberdinak, ezta? Nolabait Kolombiarena da, bueno, luzena, behar bada, 60ko hamarkadan sortu zen gatazka, eta, bueno, gaur egun ondorioa da, ba, esan duzun bezala, 13 milioi pertsona, oda, populazioaren laurden batek gutxi gora bera, elikadura segurtasun eza sufritzen dute. Gehien bat, indigenak eta afrokolombiarrak, eta baita ere emakumeek. Kasu honetan, Kolombiaren gatazkaren ba, helburu nagusia izan da, izan da historikoki, eta oraindik bada, ba, lurraldeak kontrolatzea, territorioak kontrolatzea, arrazoi edo helburu ezberdinekin, ba, adibidez gerrilek, historikoki, ba, lurraldeak kontrolatu nahi zituzten, ba, beren sistema politiko eta ekonomiko alternatiboa baindarrean jartzeko, beranduago, bai gerriak eta bai beste sektore batzuk, ba, paramilitarrek edo baita ere estatuaren eta eliteen parte batzuk, ba, koka produzitzeko, baita ere beste helburu bat izan da nekazariei beren lurrak kentzea, badibidez palma landatzeko edo abeltzaintzarako, eta elitek bere ganatu zituzten, kasu askotan paramilitarren violentziaren bidez. Kolombian gehien bat bi taktika erabili dira hori lortzeko. Alde batetik, importantena izan da historikoki, desplazamendua. Hau da, populazioa botatzea, beren lurretatik, beren etxetatik botatzea, eta ondorioa da, ba, gaur egun 7 milioi baino gehiago desplazatuta herrialdean, ezta? Gehien bat hirietara joan dira, beren nekazal eremuak utzi dituzte, jakina horrek ondorioak izan ditu, adibidez, ba, elikagaien produkzioan, eta bar. Eta azkenengo, gehien bat azkenengo hamarkadan, ba, haunditu den praktika da mugikortasunaren oztopoak eta baita ere konfinamenduak. Hau da, nekazal eremu askotan aktore armatuek populazioaren mugimendua murrizten dute eta batzutan itxialdiak aldarrikatzen dituzte. Hau da, jendea ezin daiteke beren herrietatik irten edo mugimendua oso mugatuta dago. Ba, karnetak ematen dizkiete, baimenak ematen dizkiete, ba, irten alizateko, edo ordu zehatz batzuetan, gauean batez ere, ba, ezin daitezke mugitu, eta, karo, horrek gozean eragin handia dauka. Ze, karo, nekazariek ezin dute beren ba, eremuak landu, likagaien produzioa jaisten da, merkataritza bebai ba, oztopatuta geratzen da, eta horren ondorioz likagaien prezioak haunditzen dira, zailtasunak daude ba, ura eta egurra hartzeko, orduan, azken ondorioa da, gozea haunditzen dela.
4: Carlos, hartu dezagun orain beste herrialde bat, zure itzaldian aipatu zenuen bigarrena, Sudanen kasua, Afrikan, eta aipatu zenuen hasieratik, Kolombian ez bezala, Afrikako Sudanen bai, han badagoela gatazka etnikoa, eta bueno, gerra bete-betean direla ezin dugula aztu, naiz eta gero hori komunikabideetan ezten gehiegi ere islatzen, ezta, Carlos?
3: Bai, bueno, hau da behar bada momentu honetan krisi humanitario horik larriena munduan, ezta? 2023an lehertu zen berriro gerra, ejertzitua eta momentu hartan bere aliatua zen talde armatu baten artean, ba violentzia lehertu zen, baina interesgarriena da gero violentzia politiko hori edatu dela herrialdean zehar eta ipar Darfur en batez ere, ba hor gatazkak berriro hartu du historian zehar izan duen ezaugarri hori, ezta? Talde etnikoen arteko gerra. Hemen badaude komunitate arabiarrak historikoki gobernuaren babesa izan dutenak, ba komunitate beltzen kontra aritzen ari direnak, sarraskiak egiten ari dira, Nazio Batuek esaten dute praktika horiek genozidioa izan daitezkela. Eta, claro, esaten zenuen bezala, ba askotan komunikabidetan hori aurkezten da, ba gerra etniko bezala. Baina atzean badaude beste faktore batzuk, badaude faktore ekonomikoak. Ze arabiarroiek gehien bat badira beltzainak eta komunitate beltzak badira nekazariak. Orduan, ba faktore identitario hoien atzean askotan gertatzen da badaudela faktore ekonomikoak, azken finean abeltzainek eta nekazariek lurra kontrolatzeko, ura kontrolatzeko borrokatzen dute, ezta?
0: Orduan eta pentsatzen dugu faktori horiek guztiak eragina dutela azken finean gosearen estrategia horretan, ezta?
3: Claro, orduan horren eragina izan da gutxi gorabehera 15 milioi pertsona desplazatuak izan direla Sudanen, 9 milioi herrialdean bertan, osea badira barne desplazatuak, baina gero beste 4-5 milioi mugak gurutzatu dituzte eta joan dira inguruko herrialdetara. Ordan hori da krisialdi humanitario solarria esaten duen bezala, 15 milioi pertsona desplazatuak, horrek esan nahi du beren lurrak, beren etxeak abandonatu dituztela eta gero ba beren baliabideak berreskuratzeko etorkizunean ba zailtasun handiak izango dituztela. Desplazamendua izan da taktika ba nagusia, baina kasu honetan beste batzuk ere aipagarriak dira, adibidez, merkatuak sistematikoki erasotuak izan dira. Bombardatu dituzte, dronak ere erabiltzen ari dira, merkatariak atakatu dira, horren ondorioa, ba, elikagaien salmenta asko zailagoa da, prezioak igo dira, gero ospitalak eta ur zerbitzuak ere sistematikoki atakatuak izan dira, ba, oztopo handiak jarri zaizkie Nazio Batuetako agentziei eta gobernuz kanpoko erakundei beren laguntza humanitarioa banatzeko. Beste praktika, bueno, historikoa Sudanen da abeltzainen ganadua lapurtzea, erailtzea edo lapurtzea. Orduan hori da gerraren ekonomiaren ezaugarri importante bat. Hau da, gerretan ba hainbat negozio egin daitezke eta hoietako bat importantea Afrikan eta Sudanen bada ba ganadua lapurtzea, ezta? Orduan batzuk jakina berazten dira praktika hoiekin, baina abeltzainentzat ba horrek suposa dezake gosea.
4: Bai, Carlos, orain hirugarrena eta azken herrialdea hartuko dugu ahotan, buruan freskoago daukaguna, Palestina eta bereziki Gazaren kasua. Hortxe, 2023an Israelek egin duen sarraskia agerikoa da, baina badakigu 1948an ofizialki Israelgo estatu aldarrikatu zutenetik, ba, sistematikoak izan direla herri palestinarraren kontrako erasoaldiak, ezta? Zer daukazu hor, hor ere gosea arma bitarteko dela?
3: 2023an gogoratuko dugu nola Hamasek eta beste talde armatu batzuk Israel erasotu zutela eta momentu horretan Israelek martxan jarri zituen hainbat taktika sistematikoki gosea sortarazteko Gazako populazio zibilaren artean, ezta? Baina aipatzekoa da hor larritu zirela praktika horiek, baina egia esan Israelek lehenago ere hasi zen gosea edo goze moderatu bat sortarazten Gazan. 2006an hauteskundeak egon ziren, horren ondorioz, bueno, Hamasek eskuratu zuen Gaza zerrendaren kontrola, eta momentu hartan Israelek hasi zituen praktika batzuk goze moderatu bat sortarazteko, hau da, kontrol estu bat ezarri zuen, ideia zen nolabait elikadura presio moduan erabiltzea, baina claro, gero, hogeita irutik baina sistematikoki hasi dira erabiltzen hainbat taktika gozea sortarazteko. Zer egin dute? Zer egin du Israelek? Bueno, Gazan produzitzen ziren barazkiak, frutak, hori guztia suntzituta geratu da sistematikoki, baita ere arrantza edebekatu dute eta arrantzatzeko baliabideak suntzitu dituzte, laguntza humanitarioa murriztu dute eta tarte batzuetan erabat debekatu zuten, jakina populazioak ezin badu produzitu, azken finean laguntza horren dependentzia izugarria dauka, ia erabatekoa, orduan horrek gozea edatu zuen, eta iazko abuztuan Nazio Batuek aldarrikatu zuten gozea Gazaren iparraldean, gozetea da elikadura krisialdirik garrantzitsuena, hau da, egoerarik larriena, ez da?
0: Nazio Batuek beraiek, Carlos, aipatu izan dute gozete horren atzean badagoela intentzionalitate bat, badagoela nahitasun bat Israelek propio eragindako gozea izan dela. Esango zenuke, gozea eragitearen estrategia horrek baduela lekua genozidioaren ideia horretan, hori esan daiteke?
3: Bai, nik uste dut esan daitekela argi eta garbi. Nazio Batuetako agentzia askok, gobernuz kanpoko erakundeek, giza eskubideetako erakundeek esan dute Gazan genozidio bat egiten ari dela. Eta hori justifikatzeko badaude azalpen batzuk. Lehenengoa da, bai ejertzitoaren, bai, osea, Israelgo ejertzitoaren eta buruak eta baita ere buruzagi politikoek hainbat adierazpen egin dituztela zentzu horretan, hau da, populazio, Gazako populazioa erruduna zela, akabatu behar zutela populazio horrekin, zigor masibo bat ezarri behar zitzaiela, orduan nolabait populazio palestinarraren kontrako neurriak, zigorrak hartu behar zirela, hori gatazka batean hori debekatuta dago, nazioarteko zuzenbide humanitarioa, hau da, gerretan indarrean dagoen zuzenbide mota, debekatzen du populazio zibilaren kontrako atakeak edo indar militarra. Bueno, adierazpen asko egon dira, eta horrek frogatzen du intenzionalitate politiko bat. Sí. Bigarrena da, gozea eta gozetea sortu lehertu baino lehenago, ere, txosten askok ohartarazten zuten gozetea sortuko zela. Hau da, aurreikusita izan zen. Eta hirugarren azalpena edo arrazoia da, Israelek sistematikoki, hau da importantena, sistematikoki erabili dituela hainbat tresna gozea sortarazteko. Sistematikoki egin da, orduan praktika guzti horiek oso planifikatuta izan dira, ez dira gerraren edo gatazka armatuaren zeharkako ondorioak baizik eta nahita bilatutako ondorio bat izan dela gozea. Eta zentzu horretan, parkatu, gozea, izan behar da, gozea ez dela fenomeno individual bat, bada hori, baina gozea eta batez ere gozeteak badira fenomeno kolektibo sozialak. Hau da, gozete batean gizarte bat nolabait galtzen ditu bere loturak, bere ohiturak, bere elkartasun tresnak, bere hierarkiak, bere, osea, gizarte bat osatzen dituzten elementu guzti horiek. Orduan, gozete batean nolabait badago deshumanizazio bat eta gizartearen ondamendi bat, suntzitze bat, eta nolabait hori da Israelek bilatu duena bere praktika hauekin, gizarte palestindarra suntzitzea kolektiboki.
0: Tira, aztertu ditugun zurekin Kolombiako, Sudango eta Palestinako kasuak. Zuentzun da ulertu dugu gozearena izan daitekela ari mutur asko dituen estrategia, ari gara produkzio azpiegiturei egindako erasoez, soroen suntzipenaz, kutsatzeaz, mugimenduen kontrolez, ekintza asko egon daitezke, modu oso ezberdinetan aplikatzen dira gainera, eta gozea bera erabiltzen dela arma gisa. Zure hitzaldiaren bukaeran, estrategia horien ondorio ez ere jardun zenuen, Carlos, eta argi adierazi zenuen, gosearen ondorioak asko direla, eta neurtu behar direla, epe laburrean, ertainean eta luzean, eta datu bat eman zenuen, bataz beste, 15 eta 25 urte bitartean behar izaten direla gerra aurreko egoerara itzultzeko.
3: Gerrek badaukate ondorioak elikadura sisteman, elikadura egoeran, bueno, eta epe laburrekoak eta epe luzekoak izan daitezke. Epe laburrean gatazkek krisialdi humanitarioak sortaraz ditzakete, hau da, jende gehiago gosea sufritzen du, batzuk goseteak, hau da, egoera oso larria, baita ere testu inguru horretan epidemiak edatzen dira, eta, bueno, azkenean hilkortasun tasak igotzen dira, ezta? Hori epe laburrean gerta daiteke. Baina ondorioak epe luzean ere gertatzen dira. Zergaitik? Bueno, ba, bizimoduak ba, nolabait aldatzen direlako. Eta sarrerak, diru sarrerak irabazteko, edo likagaiak lortzeko, ba baliabideak suntzituta geratzen direlako eta orduan hori berreskuratzeko denbora urte asko behar dira. Adibidez, hau gertatzen zaie abeltzainei. Ba, krisialdi humanitario batean, gozete batean, adibidez, edo lehorte batean, beren ganaduaren parte importante bat galtzen badute, ba, ganadu hori berreskuratzeko urteak beharko dituzte. Lurra saldu baduzu, edo zure lurraren parte bat saldu baduzu, diru pizkat edukitzeko elikagaiak lortzeko krisialdi batean, ba claro, gero lur gutxiago izango duzu produzitzeko. Orduan ekonomikoki ondorio larriak edukitzen ditu epe luzean. Baina baita ere ikusi behar dugu adibidez batez ere aurretan edo horrengan ba gosete batek dituen ondorioak, hau da, umen hazkunde fisiko eta mentala kaltetuta geratzen da ba gosete batean. Orduan horrek eragina izango du osasun arloan, ume hoien kapasitate intelektualetan, produkzio sisteman, gizartearen garapenean, epe luzean, ezta? Bueno, orduan arlo asko, bueno, jakina, azpiegiturak suntzituta geratu badira, ospitalak edo merkatuak edo ba gauza azpiegitura guzti horiek berreskuratzeko ba denbora beharko da, jakina. Orduan

0: Goizeko 9:00 iritsi gara. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, elikagai saltoki handietan mobilizazio eguna deitu dute gaurko ELA eta LAB sindikatuek, greba Euskal Autonomia Erkidegoan eta elkarreteratzeak Nafarroan. Aseraz patronalak Madrilen deitutako bilerarekin bat egiten du gaurko itzorduak, supermerkatu horietako askok normalean orain goizeko 9:00 inguruan zabaltzen dituzte ateak. Ekaitz Agirre, Hernaniko bi supermerkaturen parean zarazu, zein da egoera, egun
1: Egono bai, Imanol, ordu honetan esan duztu, ireki hori dute Galarretako bidibilgune nagusiaren aldamenean dagoen Merkadona saltokia, eta gaur ere normaltasunez ireki berri dute ateak igoberriak, pertsiana igoberria, lanean ari dira langileak eta bezeroak une honetan saltokian sartzen. Ez ordea, parean dagoen Lidl saltokian argiak erabat itzalita, ateak itxita, grebarekin bat egin dute langileek eta bakar bat ere ez da gaur une honetan behintzat lantegira edo beraien lantegira etorri. ELA eta LAB sindikatuek deitu dute gaurko mobilizazio eguna, gaur gaurkoz lurraldetako hitzarmenen bidez arautzen dira Hego Euskal Herriko elikagai saltokietako langileen baldintzak. Sindikatuek salatuko dute aseraz patronalak langileen lan baldintza horiek estatalizatu nahi dituela eta horrek lan baldintzak nabarmen okertuko dituela. Hala azaldu digu Bego Narbona, ELA sindikatuko ordezkariak faktoria albistegian.
2: Langile baten soldata, urteko soldata, izango litzateke 22.473 €, zarmen estatalarekin, ikus dezakegun nola urte berean, 19.818 € soldata izango luketen, hau da, soldata gutxiago izango lukete, eta gainera ordu gehiago sartu behar izango lituzkete.
1: Uneotan Imanol hemengo argazkia, Merkadona saltokia normaltasunez irekita, Lidl aldiz itxita, elkarretaratze eta mobilizazioak goizean zehar egingo dituzte, bi sindikatuek, ELA eta LAB sindikatuek deituta, Hego Euskal Herriko hainbat saltokiren atarietan eta lau hiriburuetan.
0: Jakin ez, saltoki jakin batzuei eragiten dien greba da hori, kontuan hartu beraz. Eta Renfeko langileak ere ari dira lanuztea egiten, 24 orduko greba dute gaur, eta ondorio zainbat tren bidaie bertan bera gelditu daitezke. Itxaso guri diegunon.
3: Egunon bai, abiadura handiko, distantzia ertaineko eta aldiriko zerbitzuetan nabarituko da greba 24 orduz. Garraio ministerioak zerbitzu minimoak ezarri ditu, baina ohartarazi du gora berak izan daitezkela bidaia txartela inolako kosturik gabe aldatzeko aukera emango zaie bidaiariei. Trenbideen sareko sindikatuak deitu du greba Renfe Merkantzias enpresaren etorkizunari buruzko desadostasuna adierazteko. Gaurkoa bigarren 24 orduko greba eguna dute.
0: Espainiako futbol selekzioak munduko txapelketa jokatuko duela jakin eta gutxira, Donostiako udalak iragarri du pantalla erraldoia jarriko duela Anoetako izotz jauregiaren parean finala bertan ikusteko.
3: Bai, uztailaren 19an jokatuko den finala ikusteko pantalla erraldoia Anoetako kiroli irian egongo da izotz jauregiaren aurrean. Sarrera librea izango da eta partida 9:00 jokatuko den arren, 7:30 aurrera bertaratzen diren pertsonek aldez aurreko topaketaz gozatu ahal izango dute. Espazioa DJ baten musikaz girotuko da. Iñaki Gabaren kiroletako eta bizitza osasungarriko zinegotzia.
4: Itzordu historiko batez gozatzeko aukera eskaini nahi diegu berriro herritarrei. Joan den apirilean errege koparekin eta duela bi urte Eurokopako finalarekin bizi izan genuen, eta ziur gaude berriro ere gau berezia izango dugula igande honetan. Gainera, Anoeta estadioaren ondoan egiteak simbolismo berezia du. 2030ean egoitza mundialista izateko ilusioarekin lanean jarraitzen dugulako.
0: Eta Barrundian, Araban eta Goizuetanen Nafarroan atzo piztutako suteen itzaltze lanetan jarraitzen dute suhiltzaileek, Xuban Garmendia.
5: Bai, hori da, bi suteak kontrolpean daude atzo iluntzetik, baino guztiz

0: ez itzalita momentuz. Goizuetan atzo eguerdian piztu zen sua, aita semegiko larre eta pagadian, eta bertan pasadute gaua goizuetako eta kordobilako suhiltzaileek. Atzo arratsaldean Nafarroako gobernuko bi helikoptero ere mobilizatu ziren sutea itzaltzeko, eta Aguraingo eta Langraizko suhiltzaileak ere atzo arratsaldeko bostetan Barrundiako zereal lursail batean piztutako sua itzaltzen ari dira. Hemen ere kontrolatuta legoke egoera, baina ez dakigu suteak zenbat hektarea erre dituen.
1: Eta behinen gaixoani abestuta eta bilabesaren entzierroa pasata, esan dezakegu ofizialki amaitu direla Sanferminak.
2: Bai, gainontzeko entzierro guztiek izaten dituzten protokoloak jarraituz egin dute gaur bilabesarena ere. Fernando Domínguez Nafarroko Osasun Kontseilariak Sanferminetan izan diren osasun arreta datuak emango ditu lehendabizi, eta atzetik Joseba Siron alkateak pesten balorazio orokorra egingo du. Aurretik alkateak onartu du sexu erasoena Sanferminen orbanik handiena izan dela, baina azpimarratu nahi izan du erasotzaile gehienak atxilotu dituztela.
3: Erasotzaileen 180 atxilotua dagoela. Ta, beraz, Sanferminen hasieran esaten nuen bezala, Iruña da tokirik okerrena horrelako basatikeriak egitera etortzeko.
2: 25 izan dira orotara eraso sexistengatik Sanferminetan izan diren salaketak, horietako bi intentsitate altuko sexu erasoak eta bi kasuetan espetxeratze agindua ezarri du epaileak.
1: Errepidetan itxaso, baldago kontuan hartu beharrekorik.
2: Bai, hiru autoren arteko istripua izan da Erandion, Bizkaia 30ean Kantabriarako noranzkoan hiru pertsona zauritu dira, bat Gurutzetako ospitalera eraman behar izan dute, eta momentu honetan 4 kilometrotako ilarak daude, ezkerreko eta erdiko erraiak itxita daudelako.
1: Ja, eso behar dugu eguraldiaren iragarpena.
4: Eki Energiek tarte hau eskaintzen dizu.
1: Euskal Meten nahiara barredo.
5: Gaur temperatura pitxin bat jaitsiko da, baina hala ere bero egingo du. Kantauri zurialdean beroenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira, eta hegoaldean 30 eta 35 gradu artera iritsiko dira. Gaur temperatura altuenak Araba eta Nafarroa hegoaldean espero ditugu, Ebro ibarrean gehien bat. Zonalde horretan 35 graduak gaindi daitezke. Eguneko ordu askotan giroa eguzkitsua izango da, baina goizean behodeiak nagusituko dira leku askotan, batez ere iparraldean. Arratsaldean ere kostaldetik hasita hodeiak ugaritu egin daitezke berriro. Orokorrean ateri utziko dio, baina hodei gehien bilatzen den tokietan, mendi kontretan adibidez, euri langar pixka bat egin lezake uneren batean. Beraz, gaur temperatura apur bat jaitsiarren, bero kontuekin jarraituko dugu, batez ere hegoaldean, eta lehen eta azken orduetan zerua tarteka hodeitsu egongo da.

0: Gaurko egunak badu. Euskal Herrian beste itzordu garrantzitsu bat, Baionako herriko etxeko balkoira, arratsaldeko bostetan agertuko da Leon erregea, eta hiriko hiru giltzak botata hasiko dira Baionako bestak. Agurtu behar dugu Joseba Erremundegi, Baionako auzapezordea, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz, edena preste duzue gaur arratsaldeko, bestarako preste zaudete, Joseba?
1: Azken detaileak zinkatzen ari, horri dia antolatzen ari da, lasterketa bat izaten da bestakasi aurretik iristear dago, eta atzaldean bostetako dena prestizanen da bestak ongi abiatzeko.
0: Leon erregea agurtzeko. Gaur hasi eta igander arte dozenaka eta dozenaka ekitaldi Baionan, badira urtero errepikatzen diren klasikoak, Leon erregearen beraren agerpenak, harrikaldiak, arroza edo gurdien desfilea, zezenketak ere bai, baina urtengo egitarautik, urtengo programatik, Joseba, zer da, nabarmendu edo azpimarratuko zenigukena, ze ekitaldi prestatu duzue?
1: Ba, erran duzun bezala urteroko ekitaldi horiek dira pixkatak gure bestaren bizkarrezurra direnak, eta urten haunitz ekitaldi berri antolatu dira, baina musika bizia garatu da asko, izanen da usaian baino banda gehiago, azken urteetan erabaki dugu momentu zenbaitetan debekatzea musika amplifikatua, musika biziari lekua uzteko. Eta beste gauza bat azpimarratuko nuke euskarari eginen zaion leku handiagoa ere aurten. Euskal Irratiei leku bat eman zaie, txosna bat eman zaie Baionako Monto plazan, eta Baiona handian euskaraz beste egiteko aukera berri bat sortuko da. Pantxo eta Peio horri zanen dira atxalde honetan Michel Dukorekin beste irekiera emateko, eta bizten da Entol Sarmientoren kontzertu bat ere izango dugu ostiralean, eta beste hainbat ekitaldi gure hizkuntza sustatzeko, eta beraz hori ere azpimarratuko nahi nuke aintzinamendu bat bezala.
0: Esan Entol Sarmientoren kontzertu horrek sortu du ikusmina, aurtengo bestetan gaskoi hizkuntzari ere egin nahi diozue aitortza.
1: Bai, hori da, dola egun urte sortu zen Baionako Kaskoia Akademia, eta beraz hainbat ospakizun izan dira urtean zehar hizkuntza hori sustatzen duen erakunde horren goraipatzeko eta oroitazteko dola egun urteko sortze hori, eta beraz eraberean bestak ere baliatuko dira Kaskoiari eta elkarte horri bultzada bat emateko, eta San Espiritu auzoan elkarte horrek badu egunero berdin euskararentzat bada arnazgune hainbat arnazgune, eta Kaskoinak ere izango du arnazgune bat San Espiritu auzoan.
0: Gaur eta bihar urririk doainik izango da Baiona erdigunera sartzean. Gogoratuko dugu ostiral, larun bat eta igandez ordea Baionarrak ez direnek 15 euroko sarrera ordaindu beharko dutela, ezta?
1: Bai, hori da, hori dura zenbait urte plantan ezarri zen, kontuan hartuta sekuritate gastuak asko igo egin zirela, hainbat arrazoirengatik, besta jendetsuagoak, eta baita ere estatu mailan testu inguru bat terrorismoari begira behartzen gaituena neurri batzuk plantan ezartzen, adibidez, ibilgailurik ez sartzeko Nitzan eta duela 10 urte gertatu zen bezala, eta beraz horrek behartu gaitu hainbat neurri hartzen seguritatea bermatzeko. Jaia 900 pertsona, 900 agente ariko dira hortan, 500 estatuko polizia, 300 agente pribatu herriko etxeak kontratatzen dituenak, eta baita ere udaltzaingoa, eta horrek 2 milioi eterdi baino gehiago kostatzen du, eta beraz besten modelo ekonomikoak bestak bizirauteko gaur egun behartua gara sarrera hori pagaraztea, noski Baionako biztanlek ez dute pagatzen sarrera hori.
0: Segurtasun dispositiboak bortizkeria ekintzak kontrolatuko ditu, baita alkolaren kontsumoa, eta baita gazten artean gero eta gehiago kontsumitzen diren bestelako substantziak, ezta?
1: Bai, hori da. Eta indar berezi bat egingo da horretarako, eta betaiziki azote protoxidoa, protoxid azot sustentzia gero eta gehiago kontsumitua da gaztean artean, eta urten ekintza berezi bat eginen da prebentzioa egiteko sustentzia horri buruz.
0: Gas tankeran kontsumitzen dene substantzia bat dela esan dugu. Gaur arratsalderako temperatura altuengatik beroagatik abisu horia emana du Meteo Francek. Ez dirudi egia esan muturreko temperaturak izango direnik, 27-28 graduko temperatura maksimoak espero direlako gaurtik eta igandera bitartean, baina muturreko temperaturetarako plana edo alternatiba ere prestatu behar izan duzu, ezta?
1: Bai, prestatu behar izan dugu, bereziki horren beldurra ginuen duela zenbait aste, baina nahez eta atxalde untan alasta txipi bat izan, temperaturak jautsiko dira, eta beraz, alde hartatik ez dugu arazorik espero.
0: Besten batzordeko presidenteak Henri Lakiek aurtengo bestak ditu, azkenengoak bere karguan hiru hamarkada egin ditu presidente karguan, datorren urtetik aurrera presidente berria beharko du beraz besta batzordeak.
1: Bai, hori da, eta beraz itxaronen dugu Henri Lakiek bere kargua bukatzea, ikusteko nor izanen den bere ondokoa.
0: Munduko futbol txapelketan atzoko partidan Frantzia etzen sailkatu finalerako. Horrek zer esan nahi du? Igandean partida segitzeko pantailarik ez dela jarriko, aukera hori ere planteatu baloratu duzuelako.
1: Bai, eskaera asko zegoen pantaila bat ez hartzeko, eta pentsatu bagenuen sekulan kalifikaziorik bazen leku batean ez hartzea pantaila handi bat, bakar bat, eta orain atzoko emaitzaren ondorioz ez dugu hori egin beharko.
0: Baionako bestak aurten hasiko dira Iruñeko San Ferminak bukatu berritan. Besten datei dagokienez hausnarketa ere martxan dago oraindik herriko etxean, ezta? Pentsaliteke datozen urteetan aldatuko direla berriro Baionako besten datak, hori bada aukera bat?
1: Bai, eta urtero berriro planteatuko dugu noiz egingo diren bestak, datorren urtean ustelaren 14ean hasiko dira, hori erabaki dugu jadanik, baina ondoko urteetan urtero planteatu beharko da, eta dena den bestak iritsi dira beren mugara azken urteetan, eta jende kopuruagatik eta hainbat gizarte aldaketagatik eta hainbat konturengatik, eta beraz orain urtero landu beharko dugu besta hauen adaptazioa, besta hauek biziraun ahal izateko, eta hainbat prebentzio lanetan beharko dugu lan bat egin, baita ere musika biziaren lekuari buruz abiatutako hausnarketa bururaino urrunago eraman, eta daten gaia ere, egunaren gaia ere, eta bereziki etortzen den jende kopuruari begira. Horregatik dugu aldatzen, saiesteko, jende gehiegi etor dadin gure bestetara.
0: Eta beraz, pentsatu behar dugu masifikazio hori aurre egiteko neurri berriak ere planteatuko dituzuela etorkizunean.
1: Bai, hori da, eta urtero poliki besten esentzia desitxuratu gabe, noski, baina kontuan hartuz gure ertsadura berri hauek.
0: Eta pentsaliteke, gertaliteke, udatik kanpo, uztaila abuztuko data hauetatik kanpo plantatzea bestak, edo nolabait esatearen bi hilabete horien epe horretan plantatuko dituzue?
1: Momentuz ez da serioski planteatu hori, ideia aipatu izan da momentu batzuetan, baina hainbat arrazoin logistikogatik zaila da, bereziki, Baionan baditugu ogoi eskola publiko, eta eskola publiko horiek erabiltzen ditugu udan, eskola horiek erabiltzen ditugu udan, logistika kontuengatik utzak direlako udan, eta beraz errestasuna handi bat da. Bihar hori irailean edo beste momentu batean egin beharko balitz eskola denboraldiarekin batera, logistika leku horiek galduko genituzke, eta gaur egun ezinbestekoak ditugu bestak antolatzeko.
0: Joseba Erremundegi, Baionako auzapezordea, eskerrik asko eta besta onak igaro.
1: Bai, mi esker.
0: Egitarau ofizialetik arago, hainbat elkarte eta eragileek besta alternatiboak ere antolatu dituzten, arratsaldeko seietan, egingo dute besta alternatibo horien abiatze ekitaldia, Patxa Plazan kasu honetan, igander arte, dozenaka ekitaldia antolatu dituzte, Baiona txipian edo Zizpa gaztetxean.
2: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
3: Oi! Belarra larretik behira, beko titira, ena tira, ega tira, eta osnea mozira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, katastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, goza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
4: Euskadi Irratia.

0: Goizeko bederatziak eta ja hogei minutu, solasaldiari ekin behar diogu faktorian, Iker Rioja, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Imaginatzen duzu gorko lehenengo galdera zein izango den, ezta?
1: Bueno, bai.
0: Eta, zer, ikusi zenuen
1: partidu hori? Bai, partidu ikusi nuen, eta gainera, ona etorri baino lehen informazio guztia dukitzeko Mariano Rajoyren kronika irakurri.
0: Gara, zer izan zinen, Santa Barbara plaza horretako pantoia arraldo joan?
1: Ez, telebistan ikusi nuen.
0: Arantxa Elizegi, egunon.
2: Egunon.
0: Zer, ikusi zenuen?
2: Ez, Etxepeko tabernan entzun egin nuen.
0: Jopo gaizkerrespo, egunon.
3: Kaixo, egunon.
0: Zuk zer ikusi altzen nuen, Frantzia-Espainia partida hori?
3: Bai, erdika. Egun nintzen gauza asko egiten, baina bai. Ez zera bueltatu nintzen ean, hor jen nintzen.
0: Futbol zarea zara?
3: Ez asko. Baina kaso honetan, ba bueno, ikusten dut bai.
0: Espainiak bi eta huts irabazi zion atzo Frantziari, finalerako sailkatu dela gogoratuko dugu, eta horren beste zen datorren igandean New Yorken jokatuko den finalean egongo dela Argentina edo Inglaterraren aurkako partidan, bietatik zein talde izango den aurkaria, ba gaurko beste finalerdi horretan erabakiko da. Eta oraintxe egian esan, zer esana ematen ari da pantalla erraldoien kontua finalerdia ikusteko, esan dugu Gasteizen bai jarri zela pantalla gure hiriburuei dagokienez bakarrik Gasteizen, baina datorren igandean Gasteizen ez ezik Iruñen eta Donostian ere jarriko dituzte. Bilboko udalak ez du argitu oraindik zer egingo duen. Gipuzkoan Irunen eta Eibarren ere jarriko omen dute. Egia esan sortu da Arantxa, nolabaiteko polemikatxoa, zer iruditzen zaizu?
2: Bueno, nik ez dakit, bada, futbola bada tresna bat, ez, zenbait ideia eta sentimentu bultzatzeko, eta kasuntan hori xe da, azkenean Espainia sailkatu izan ez balitz, pantalla horiek ez genituzke ikusiko ez Donostian ez Iruñean, Espainia sailkatu denez, ba, bueno, selekzio nazionala delako hori bultzatzeko, ba, itzakia bat gehiago da.
0: Eta sortu da galdera, ez da lehentasuna ote den pantalla horiek jartzea, ugaitz, zeiritzi duzu?
3: Bueno, ez dauka lehentasunik noski, baina ere sentimendu bati erantzuten diote, ez? Euskaldun asko daude talde horretan, eta ere, bueno, pertsona askok hemen Euskadin ere nahi dute partidu hori ikusi, nahi dute partidu hori bizi, eta hori da hemen garrantzitsuena, ez? Jende guztiak, euskaldun guztiok, hiritar guztiak, izatea bos, gure afizioen momentua, eta bueno, ere publikotik ere hori aldarrikatzea eta laguntzea.
0: Ala ere, atzo Hendaia eta Irun arteko muga horretan, egunka pertsonek ere aldarrikatu zuten, Euskal Selekzioa aldarrikatzeko giza kategori egin zuten, zer iruditzen, ugaitz hori ere zilegi alda?
3: Barkatu, errepikatu?
0: Bai, atzo elkarretaratzea, egin zuten Hendaia eta Irun arteko zubian Euskal Selekzio propioa aldarrikatzeko. Eskaera hori zilegia iruditzen ote zaizun, lekurik kabilarik ebaute duen?
3: Bueno, ulertzen dut Espainiarekin identifikatzen ez denak Euskal Selekzio ofiziala aldarrikatzea, eta errespetatzen dut, normala da, baina hori aukera politikoa da, ez da Euskal Nortasunaren ondorio saiestezin bat, ez? Hori oso garrantzitsua da ere ikustea, oza, ni Arabarra naiz, Euskalduna naiz, Espainiarra naiz, eta Europarra naiz, eta identitate horiek ez dira elkarren aurkakoak, batu egiten dira. Adibidez, zenbait handiagoaren parte izateak ez zaitu gutxiago euskaldun egiten. Zure erotasuna urrunago eramateko aukera bat da, hori da nik usten dudana. Baina bere beste ikuspuntuak errespetagarriak dira eta errespetatu behar ditugu.
0: Iker, ez iritzi duzu, pantailen kontu honekin?
1: Bueno, nire ustez ez dira noski lehentasuna, baina beste kasu batzuetan planteatu egin dira, eta bueno, Gasteizen adibidez atxotik prestatuta dago, eta bueno, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk zuzentzen dituzten hiriburuek, kasu honetan Donostiak eta Iruñak alako planteamendua ere egingo dute, beraz, bueno, uste dut kasu hauetan ohikoa dela planteamendu hauek egitea, eta manifestaldiaren arira, bueno, esango nuke jendetsua izan zela, ez bakarrik Espainiaren selekzioaren ugaitza epatu duen moduan sentimendua ez daukaten euskaldunak zeudelako, baizik eta Frantziaren selekzioaren inguruan ere ausnarketa egin zelako, gainera Frantziako egun nazionala zen. Hala ere deigarria egiten zait Eusko Alderdi Jeltzaleak ordezkaritza nahiko zabala bidali zuen manifestalde horretara, bertan zeuden Gipuzkoa buru batzarreko presidentea eta Markel Olano burukidea beste batzuen artean, baina aldi berean Eusko Alderdi Jeltzaleak hilabeteak eta urteak darama gune hori frontera norte izeneko kontzeptua bihurtu nahian, frontera norte Espainiakoa noski, eta bueno, deigarria egiten zait halako kontraesanak edukitzea adibidez.
0: Euskal selekzioaren aldarrikapen horretaz Arantxa, zer esango zenuke ikusten diozu, aurrera biderik?
2: Bueno, bada, eta atzuko aukera ona izan zen, ikerrek esan zuen bezala, Frantziako egun nazionala, Espainia eta Frantziak elkarren aurka, Euskal Herria kudatzen duten bi estatu hoiek aurrez aurre, eta bada, eta ez da bakarrik Espainiako selekzioaren kontrako sentimentua, erabakitzeko eskubideren aldeko aldarria da batez ere. Atzoko eguna baliatu zuten noski jendetza hori biltzeko muga administratibo batean, gune oso berezi batean, eta egun are bereziago batean. Eta hor bildu zen jendetza baino gehiago ere bada erabakitzeko eskubide horren alde dagoena, beraz, bazen aldarrikapen egun bat.
0: Batira, esan bezala, igandean gizonezkoen munduko futbol txapelketako final hori Espainiak jokatuko du eta gaurko final erdian erabakiko da Argentina edo Inglaterraren kontra jokatuko ote duen. Gaiz aldatu behar dugu. Egia esan azken orduetan badelako zer esan eman duen beste kontu bat hautsak arrotu ditu Eneko Andueza PSren idazkari nagusiak egindako adierazpenak. Anduezak esango dugu nolabait parekatu egin dituela Boxek immigrazioaren aurka ikurduen lehentasun nazionala eta EAJak eta EH Bilduk enplegu publikoaren legearen inguruan elkarrekin hasitako bidea. Eskuinaren eta eskuin muturaren lehentasun nazionalaren aurrean eta abertzalen lehentasun nazionalaren aurrean sozialisten lehentasun soziala. Hori aldarrikatu du Anduezak urrengo urteko udal eta foru hauteskundetarako zerrenda buruak aukeratzeko prozesua martxan jartzeko ekitaldian dilera.
4: Bai, Anduezak Partidu Popularrak eta Boxek defendatzen duten lehentasun nazionalaren ideia abertzalen artean ere agertzen hasi dela salatu du, hain zuzen euskararen inguruan agertu diren jarrera batzuk gizartean hitz eta asketik urrun daudela uste du. Eta Partidu Popularra eta Boxen lehentasun nazionalaren eta EAJ eta EH Bilduren obsesioen aurrean sozialistek lehentasun soziala defendatuko dutela esan du Anduezak.
5: Euskadin ez gaituzte isilduko. Herritar guztien eskubideak defendatzen jarraituko dugu. Bazterketaren eta zatiketaren bidean murgiltzen direnen aurrean. Eta ez dugu onartuko herrialdeko eztabaida garrantzitsuetatik kanpo ustea. Nazionalismoaren ikuspegiarekin bat ez datozelako.
4: Enplegu publikoaren legea aipatu du Euskal Sozialisten idazkari nagusiak, baina ez bakarrik, horrekin batera korrikako zenbait gertakari edota ELA euskararen bidez ezarri nahi duen ELA sindikatuak jarri nahi duen bidea komunioak negoziatzeko inposiziozat jo baitu.
0: Ez da, egia esan lehenaldia, Jaurlaritzan bazkide duen Eusko Alderdi Jeltzalearen aurka hitz egiten entzun dugula. Andueza sozialistak baina, orain esandako eta ziker, ze interpretazio egiten duzu?
1: Bueno, lehentasun nazionala aipatu duzu eta egia da behin baino gehiagotan itzaldi horretan errepikatu zuela kontzeptu hori Eneko Anduezak. Ez da lehenengo aldi alako hausnarketa egiten duela batez ere migrazio politiken inguruan, igual euskararen inguruan berriagoa dela, baina migrazio politiken inguruan dagoeneko Eusko Alderdi Jeltzalearen eta PP eta Boxen jarrera dagoeneko Alderdi Sozialistak alderatu egin du noizbait. Eta niretzat ere oso importantea izan zen eta ustut azpimarratu beharrekoa ere Eneko Anduezak kutsu neoliberala aurkitzen diola Eusko Alderdi Jeltzaleak planteatzen dituen hainbat neurriei eta batez ere Bizkaian aurkeztutako zerga reformari buruz ari zen, Madrilen ere aurkeztutako proposamena izan zen, eta EH Bilduk ere alako hausnarketa egin du zerga reforma horren inguruan, batez ere osasun aseguru pribatuen inguruan egiten dituen aldaketak direla medio, eta gaur bertan prentsaurreko bat daukate Ogasun sailburua eta Foru aldundietako ordezkariek, beraz uste dut eztabaidarako ere eta politikoki ere oso importantea dela elementu hori. Bueno, nolabait euskararen ingurukoak dagoeneko adostuta daudelako parlamentuan, dagoeneko arrakala agerian geratu da, baina zerga erreformarekin oraindik eztabaida irekita dago, eta hurrengo hilabeteetan uste dut Alderdi Sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak, bueno, adostasun bat lortu beharko dutela lehendabizi Bizkaian eta gero beste foru lurraldeetan.
0: Esan nahi duzuna da akaso atotzen hauteskun dei begira, ez dakit, sozialisten estrategia, akaso bi alderdien estrategia, arrakala horiek auspotzea, nabarmentzea izango dela, Iker?
1: Bueno, hauteskundeetan normalena ere hori bada. Alderdi desberdinak direla azpimarratu behar da, eta kasu honetan Alderdi Sozialistak Espainia mailan krisi ikaragarria daukala esango nuke, eta bueno, hemen bere protagonismoa mantentzeko ahaleginetan dagoeneko Andueza, hori agerikoa da, eta azken hilabete hauetan ez bakarrik aipatu ditugun gaien inguruan, beste batzuen kasuan ere ikusi dugu nola eneko Anduezak Eusko Alderdi Jeltzalea kritikatu duela, adibidez Pasaiako portua, beste gai bat aipatzearren, eta horrengo egunetan ere ikusiko dugu transferentzien inguruko eztabaidan desberdintasunak egongo direla. Hala ere, bueno, agerikoa da hauteskundeen testu inguruan murgilduta gaudela, atzoko ekitaldia hauteskundeen primarioak aurkezteko ekitaldia zen berez, beraz bueno, beste alderdiek egiten duten moduan Alderdi Sozialistak hauteskunde modoa aktibatu du, eta hemendik aurrera halako diskurtsoak eta halako proposamenak ohikoagoak bihurtuko dira. Bai,
0: Arantxa, zuk nola hartu dituzu Anduezaren itzoriak?
2: Hauteskunde giroan egindako adierazpena dira, ez, Ikerrek esan duen bezala, kanpaina abiatu dute eta hor kokatu du bere burua Anduezak eta Alderdi Sozialistak. Bazkide dute AJ, baina hauteskunde garaian ez dago bazkiderik, eta bakoitzak bere bidea jarraitzen du, eta Euskal Enplegu Publikoaren legearekin ere ikusi dugu, ez da, Alderdi Sozialistak jarrera bat hartu du, berak esaten du bere lehentasunak soziala direla, bai, baina Espainiako gizartea aintzat hartuta, ze Euskal Herrian kokatuko balu bere burua, saiatuko litzateke urratxikiak egiten, besterik ezpada enplegu publikoaren lege horretan nola baiteko adostasuna lortzeko bere bazkide den horrekin, besterik ezpada, baina hor marra gorria jarri zuen PSEek, eta marra hori ez du gaindituko. Berak lehentasun nazionalak eta abertzaleak eta sozialak banatzen ditu, baina euskera sustatzea lehentasun sozial bat ez baldin bada, ba ez dakit osundu zer den.
0: Ogaitz?
3: Bueno, bere hitzak Alderdi Sozialistaren ohiko estrategia bat erantzuten diote, ez? Osa, bere ere mutik kanpo dagoen oro muturrekotzat jotzea. Eta egiten du normalean hauteskundeetan, ez? Gero bere burua aurkeztu, ez dakit zentzu moduan, ez? Baina PP ez da Vox eta EAJ ez da Bildu. Osea, akordio puntualek ez dituzte haien arteko aldeak ezabatzen, ez? Osea, hori argi dago. Zatik, logika berberarekin, orduan, Alderdi Sozialista, Junts bezalakoa da, ere, ez? Zatik, beraiekin akordio asko egin ditu. Eta guztiok badakigu horrela ez dela, ez? Nire ustetan polarizazioa elikatzeko baino ez du balio, hauteskunde hauek prestatzeko, eta bueno, orain ezen duten moduan Arantza eta Iker, terrenua prestatzeko eta hemendik aurrera ja bere diskurtzoa polarizantea botatzeko eta jarraitzeko ez dakit komunikabideetan.
0: Lehentasun nazionalaren ideia hori lehen planora ekarrita gaur interpretazio batzuetan irakurri dugu. Horrek badakarrela nolabaiteko arriskua, ba, akaso xenofobo kutsua ezote duen, politika sozialak babes soziala, abertzaletasuna bera aurrez aurre jarri ote nahi dituen Anduezak, Arantxa, zuk horrelakorik ikusten duzu?
2: Ba, bada hori iradokitzeko asmo bat, ez? Bera garbi jarri du PSren zea politika soziala direla, bai, baina PSE alderdi, Espainiako alderdi bada, eta naziotasun jakin bat defendatzen du, eta hori ere bada nazionalismoa, naiz da bereiek ezkerretik ikusi, eta PPek eskuinetik eta Voxek eskuinetik, baina bada nazionalismoa, ezin dituzu banatu bi hoiek, elkarrekin doaz, eskutik doaz, baina bai, egia da berak iradokitzen duela nolabait ere beste hoiek, alderdi abertzale hoiek, bautela balako kutsu, bueno, baztertzaile bat, ez nolabait ere.
0: Ikar?
1: Bueno, egia da nazionalismo bat, baino gehiago dagoela, Euskal Herrian bezala, Espainian ere, eskuinetik eta ezkerretik nazionalismo desberdinak daude, eta aurretik aipatu dudan duan ez da lehenengo aldia migrazio politikaren inguruan arrakala sortzen dela Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Alderdi Sozialistaren artean, gogoratu behar dugu Arana, Gasteizko Arana zentroaren inguruan, Marisol Garmendiak Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Boxen, ez Alderdi Popularanen, Boxen politikak alderatu zituela, eta parlamentuan bosketarik ezen egon, azkenean, bai Alderdi Sozialistak EH Bildurekin eta Sumarrekin nola baiteko akordio moduko bat lortu zuten, esan duda moduan esen boskatu, baina dagoeneko ikusi ditugu arrakala hauek migrazio politikaren inguruan, eta esango nuke hemendik aurrera ere alako gauzak ikusiko ditugula. Eta Anduezak beste gauza bat aipatu zuen, berak esan zuen Eusko Alderdi Jeltzaleak PP eta Voxen gobernu baten desioan edo expectativa dagoela Espainiari begira, eta uste dut horrek ere garrantzi handiko komentarioa izan zela.
0: Berehala jarraituko dugu gaiaren inguruan hizketa, baina goizeko 9:30ak pasa dira, goizeko 9:36 dira, errepidetara begiratu behar dugu.
6: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Ba, guk dakigula orduan eta mentzate aparteko eragozpenik ez Euskal Errepide sare nagusian. Aitor Esteban, jeltzaleen presidentearen erantzuna, geratzen zaigu biltzeke, Radio Euskadiko Ganbaran, erantzun dio Anduezari, hauteskunde testu inguruan, kokatu ditu Estebanek bere hitzak eta biktima gisa bere burua aurkeztea egotzi dio entzun.
7: Ba bai, egia esan mitin antzekoa izan da, behar bada, bueno, kanpainari hasiera dautzolako, eta berak jakingo da, hauteskundeak laster izango diren, edo berak badaki, esan dako gauza batzuk ez direla holan, biktimizazio apur bat egin dagoela uste dut.
0: Eta Estebanek berak hauteskunde orokorren dataren inguruko zalantza ere auspotu zuen atzoko elkarrezketa horretan. Estebanek esan zuen, akaso Anduezak izango duela, ba horren inguruko informazio gehiago, nolabait iradokiz hauteskunde aurrerapena ote datorren Espainiar estatuan. Zuk zentzu horretan ugaitz, zer esango zenuke Anduezak hasi duena kanpaina bikoitz baterako bidea dela?
3: Guztiz, orain esan dugu. Alere, Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundeak, hauteskundeen data, hauteskunde data, lehendakariak barrek badaki, zatik bera da jartzen duena, eta ez dakit, ez dut uste berak dakienik, eneko dakienik data, baina gutxienez
0: bai Euskal Autonomia Erkidegokoak bai, baina nik uste dut gehiago ari zela Espainiako hauteskunde orokorrez alde batetik, eta datorren urteko maiatzeko udal eta foru hauteskundez.
3: Hori da, esaten, datuaz, pertsona asko esan dute agian hauteskundeak aurreratu daitezkela urteko hasierara, edo, bueno, mantendu aldaitezke, pos, dauden urrengo udanez, baina, bai, segurazki, bera da, hori da beraren estrategia, eta hori da beraren helburua, sartzea bere diskurtsoa, zatik, orain, badakigu guztiok nola dagoen Alderdi Sozialista, ze posizioan, eta azkenean burua, ateran nahi du modu batean ala bestean.
0: Kontua da, hauteskunde hauteskunde orokor horiek egin ostean, Sánchezek jarraitzeko inolako aukerarik baldin badu, argi xamarra dirudiela, bazkiden babesa behar izaten jarraituko duela. Arantxa, ez dakitea kaso estrategia honek bide hori zailduko ote dion, etorkizunera begira, jeltzaleekin sortutako arrakala horiek handiegiak ez ote diren izango?
2: Bueno, kampaina betean daude eta Sánchezek orain arte argi erakutsi du badakiela batekin eta bestearekin negoziatzen tokatzen denean eta aldentzen tokatzen ez denean, eta Anduezak ere hori neurtzen du urteak daramatza PSEek AJ-rekin bazkide izaten, eta egia da aldian izan dituztela alako, bueno, ba, dibortzio itxurak edo, baina sekula ez dira eskutik joaten utzi, beraz hau ere pixka bat hortik doan itxura daukada da, kanpaina bai, aserrealdiak bai, baina EAJ-PSE bikoteak aurrera jarraituko duen itxura dauka, eta Sánchezen agintaldiari ez detuzte oztopo gehiagirik eraingo dionik honek.
0: Iker, ados.
1: Bueno, esan dudan moduan, hauteskunde kanpainaren giroa dagoeneko pilpilean daukagu, ezta? Eusko Alderdi Jeltzaleak adibidez maiatzaren amaieran Durangon ekitaldi bat egin zuen, foru eta udal hauteskundei begira, nolabait euren estrategia aktibatzeko, eta Alderdi Popularrak ere azken egun hauetan Gasteiz eta Donostia bezalako hirietan hautagaiak aurkeztu ditu. Beraz, bueno, uste orokortua dagoela dagoeneko giro hau. Hala ere, egutegiari begira, egia da hauteskunde orokorren data txartatu behar dugula nolabait urrengo urterako egutegian, eta hiru aukera daude, edo foru eta udala hauteskundeekin batera egitea, eta ez dut uste hori Alderdi Sozialistaren zat estrategia ona denik, edo aurretik edo atzetik egitea, eta esango nuke estrategia hori diseinatzeko aste erabakigarriak izango direla. Uste dut udaren bueltan Sánchezek erabaki hartuko duela, eta aurrekontuen eztabaidarekin lotuta behar bada etorriko dela. Ez dakit, noski, Sánchezek behin baino gehiagotan iritziz aldatzeko gaitasuna daukala erakutsi du, baina uste dut une erabakigarrian sartu garela.
0: Gaia izteko, zerbait ditu nahi duzu gaitz?
3: Bueno, ikusiko dugu zerretatzen den, baina bai, badirudi ere Alderdi Sozialista urduri dagoela, eta, bueno, bere burua aurkeztu nahi duela beste gauza bat bezala, ez?
0: Ba, tarte bat hartuko dugu jarraian iragarkiak entzuteko, eta solasaldiaren azken txampan mendekotasunaz hitz egingo dugu.
8: Galdu behar ez ditugun gauzak, gure lurra, gure ohiturak, gure kultura, Euskal Lokela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Lokelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
9: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
10: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
11: Hau, beroa, hau. Basatu zuretara?
12: Ez. Toian geldituko naiz. Onzeren odako kupoi berezia frioloraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut, eta beroak alde egin du.
11: Noski.
13: Uda honetan freska zaitez onzeren odako kupoi berezia frioloraren kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Agustuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren odako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
14: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
15: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
16: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
17: Euskadi Irratia.

0: eta solasaldi amaiera honetan hitz egin behar dugu baita ere mendekotasunaz. Espainiako Kongresuak izan ere atzo onartu zuen mendekotasun eta desgaitasunei buruzko lege erreforma. Zerbitzu eta laguntza berriak biltzen ditu, eredu asistentzialetik autonomia lehenetsiko duen eredu bateran, Jone Larrañaga.
1: Bai, lege berriak jasoko du besteak beste mendekotasuna duten pertsonek zerbitzu diferenteak jaso ahal izango dituztela eta estela zerbitzu horietan inkompatibilitaterik ezarriko. Zaintzailearen egitekoa ere zabaldu egingo da, etxe barrurako ez ezik adibidez menpekotasuna duten pertsonak ba, enkargutara edo medikutara laguntzea ere zaintzaileen lanen barruan sartuko da, eta onartzen du eraberean mendekotasuna duen inguruko edonor izan litekela, mendekotasuna duen pertsonaren inguruko edonor izan daitekela zaintzaile eta ez soilik senitartekoak. Desgaitasunei dagokionez berriz, irisgarritasun unibertsala eskubidetzat hartzen du, eta adibidez aldatu egiten du jabetza horizontalaren legea, eraikinetako egokitze obrek finantziazio publikoa izan dezaten. Beraria onartzen du legeak baita ere desgaitasunak dituzten pertsonen autonomia pertsonala, dependentzia graduak onartzeko burokrazia sinpletzen du, eta debekatu egiten die seguru etxei, besteak beste ba, desgaitasunak dituzten pertsonei prezioak igotzea. Hori zerbitzu eta eskobidei dagokionez, baina finantziazio hori buruzkoa da beste nobedadea eta seguraski azpimarragarriena erkidegoen ikuspegitik. Senatuaren berrespenaren ondotik legez geratuko da blindatuta estatuak ordainduko duela menpekotasuna sistemaren erdia. Pablo Bustindui, eskubide sozialen ministroa da.
2: Me atrevería a decir que no hay muchos precedentes en las últimas décadas de la historia de la política social de este país de un esfuerzo de tal ambición y de tal envergadura.
1: Sistemaren birfundazioaz mintzatu da ministroa.
0: Bale, aldaketa horrek gurean zein eragin izango duen jakin nahi dugu, eta galdetu nahi dugu benetan ote bakarren Madrildik nabarmentzen duten aldaketa tzar hori. Asmo horrekin gonbidatu dugu Joseba Zalakain, gizarte ikerketa eta dokumentazio zerbitzuko zuzendaria da eta menpekotasun gaietan aditua. Joseba, kaixo egunon.
3: Egunon.
0: Ba hori da galdera, benetan ekarriko ote dion aldaketak lege honek menpekotasunak dituzten pertsonei birfundazio bat dela iruditzen zaizu zuri, Joseba?
3: Ez, nik ez dut uste esan daitekenik birfundazio bat dela, nik uste hori exagerazio puntu bat baduela badorazio horrek, ze egia esateko aldaketa garrantzitsu batzu badaude eta hobekuntza argi batzuk ere badaude, baina nik ez nuke esango refundazio bat dela. Eta ez nuke esango bi batez ere bi arrazoiengatik. Legea prestatzen ibili diren garai honetan ministerioak ba bi muga argi eduki ditu, ez? Alde batetik ez zuen nahi eta ezin zuen eragin ekonomiko handirik eukiko zuen aldaketarik sartu, eta hor ba Ogasun ministerioa, Hazienda ministerioa ba nahiko argi ibili da nolabait ba saiestuz ba eragin ekonomiko indartsua batez ere komunitate erkidegoentzako eragin ekonomiko indartsua eukiko zuten aldaketak ez sartzeko, eta bezalde batetik ere kontu handia eduki dute intromisio kompetentzia doietan ez hartzeko, ez sartzeko erkidegoek bere eskumenetan dauden gauzak arautzeko, ez? Orduan bi muga horiek kontutan hartuta, ba nik esango nuke reforma ba nahiko kontrolatua dela, nahiko ez dela erabatekoa, ez dela refundazio bat, gauza batzuk hobetzen direla, baina ez dela, eta desde luego hiritarrek eta menpekotasuna duten pertsonek ez dutela epe motzean aldaketa handirik nabarituko.
0: Beraz, birfundaziorik ez, epe motzean aldaketa handirik ez da nabarituko, baina esan diguzu aldaketa garrantzitsuak badituela, onartu berri denak, zer da azpimarratuko zenukena?
3: Bueno, ba, alde batetik nik uste dut legearen tonua aldatu egiten dela. Eta sartzen direla kezka batzuk, eta sartzen direla aipamen batzuk, ba, pertsonek izan bar direla, eta ez profesionalak, pertsonak izan bar direla, ba, bere zerbitzuak aukeratzeko, eta nolako zerbitzuak nahi dituzten, da noiz nahi dituzten, da eta batez ere komunidadean, eta ez esparru segregatuetan, ez desinstituzionalizazioa ditzen diogun mugimendu hori, ba, jendeak normalean nahi duela bere etxean jasotzea zerbitzuak, komunidadean edo betiko bizitza egiten dan lekuetan jasotzea zerbitzuak, eta nolabait pixkat egoitzetan egoteari eta indarra beti egoitzetan eta komunidaditik kanpo ematen diren zerbitzu horietan, ba, desinstituzional edo arreta komunitario hori bultzatu egiten da, ez? Eta gero badaude nolabaiteko aldaketa edo berrikuntza konkretu batzuk. Alde batetik, asistentzia pertsonala zerbitzu bezala gaur Gipuzkoan ematen da, eta Gipuzkoa da zalantzarik gabe nahiko adibide argia, ez? Nola prestazio ekonomiko baten bitartez asistentzia pertsonala bultzatu egindan, baina Gipuzkoa bakarrik, Bizkaian edo Nafarroan edo Araban edo beste erkidegoetan zerbitzu hori ez da inbeste ematen, orain ez da bakarrik emango prestazio ekonomiko edo laguntza ekonomiko baten bidez, baizik eta zerbitzu propio bat sortu beharko dute erakunde guztiek, agian hori izan daiteke hiritarrek argien ikusiko duten hobekuntza. Gero baita ere, egia da Gipuzkoan eta batez ere Gipuzkoan, baina beste lurraldeetan eta Nafarroan ere, hemen aurrera pausoak ja emanak zeudela, baina bultzatu egiten da kompatibilitatea. Ta kompatibilitatea esan nahi du, zerbitzu bakar bat jaso beharrean, pertsonek aukeratu ditzazketela zerbitzu bat, edo bi, edo hiru, pixkat zerbitzu bakoitzaren intensitatea gutxituz, baina ez bakarrik zerbitzu adidez etxe-etxeko laguntza, edo laguntza ekonomikoa, baizik eta zerbitzu ezberdinak kombinatu alizatea nolabaiteko pakete edo plan zabalo bat lortzeko, ez? Horretarako bazeuden muga batzuk, nahiz eta Gipuzkoan izaten dut, Euskal Herrian orokorrean muga horiek txikiagoa ziren, eta kompatibilitate hori bultzatu egingo da. Eta hirugarren aldaketa handi bat, bueno, aldaketa handia edo bueno, nolabait denborarekin garrantzi hartzen joango dena da, etxe bizitza modelo berriak sortuko direla. Pixka bat bakoitzaren etxearen artean eta egoitza tradizionalaren artean badaude etxe bizitza tutelatuak, apartamentu tutelatuak, horrelako formula, erdibideko formula batzuk beste herrialde askotan, adibidez Iparraldean, garrantzi dezente daukatenak, eta nolabaiteko etxe bizitza modelo horiek ere indartu egingo dira. Ez? Hala ere, edozein kasutan ikusi beharko da aldaketa hauek nola izladatzen diren gure legeetan. Euskadiko gizarte zerbitzuen legean, Nafarroako gizarte zerbitzuen legean, diputazioak, foru aldundiek eta udaletxeek ere nolako aldaketa konkretuak hartuko dituzten lege hau onartzen denean, lege hau gauzatzeko. Egia da, hemen lege hau garrantzitsua dela, baina gurean batez ere gizarte zerbitzuen legeak, bai Nafarroan eta bai Euskadin, gizarte zerbitzuen legeak direla zerbitzu hauek arautzen eta letra txikia eta konkrezioa ekartzen dutenak.
1: Erkidegoen eskumenak dira menpekotasun eta desgaitasun politikak, eta gero hoien ardura diputazioek hartzen dute hemen, eta gastuaren ordainketaren zati handi bat ere bai, eta orain etorri beharko luke aldaketa finantziazioan, legez geratuko delako bilduta, ba, sistema horren 150% gutxienez estatutik etorri beharko duela. Ze aldaketa eragingo du horrek?
3: Ba, ikusi beharko da. Nik alde batetik esango nuke, debatea gai horretan, maila batean pixka bat desorientatuta dagoela, edo ez dagoela ondo bideratuta. Ze indar asko edo interes asko jarri dugu nork ze administrazio koordinatzen duen zer eta zenbat. Baina finantziazioaren kontua ez da hori bakarrik. Administrazio zentralak, edo foru aldundiek, edo udaletxeek, edo dena delakoa, nola banatzen duten finantziazio hori garrantzitsua da. Baina garrantzitsuagoa da oraindik ere gizarteak berak nola finantzatzen dituen gastu hauek, ez? Jakinda beste herrialde askotan, Frantzian adidez, urrutiago joan gabe, gizarte kotizazioak sortu direla, berez pentsioak kotizazioen bitartez ordaintzen ditugun bezala, edo langabezia kotizazio jakin batzuen bitartez ordaintzen dugun bezala, ba beste herrialde batzuetan, Frantzian edo Alemanian edo Japoian ziren kotizazio sozial bereziak sortu ziren bere garaian dependentzia ordaintzeko. Orduan, alde batetik debate ez da inbeste nork ordaintzen duen zenbat, baizik eta gizarte bezala zenbat diru jarri nahi dugun dependentzia kontuetan, eta gizarte bezala nondik atera, ze zergetatik aterako dan diru hori, ez? Eta debate hori Espainian apenas ematen da. Eta gero dago, bai, jakin barko dugu, erakunde bakoitzak zenbat ordainduko duen. Egia da, ministerioak azaldu duela, behintzat aurten, bere gain hartuko duela gastuaren 150 bat, hori ikusi beharko da, hori horrela izango da, baina horra ere trampa bat egon daiteke. Garrantzitsua ez da inbeste jakitea ministerioak edo gobernu zentralak zenbait ordainduko duen, baizik eta jakitea ministerioak hori bere gain hartzen duenean beste erakundeek ez dutela bere aportazioa txikituko. Eta hori garrantzitsua da. Gauza bada norbaitek diru gehiago jartzea, baina diru gehiago, diru hori ez da izan behar besteek bere aportazioa txikitzeko. Hori gertatu izan da ez IMV-aren kasuan, ez Euskadin, baina IMV-a sortu zenean Espainiako gobernuak diru berri bat jarri zuen mai gainean, eta komunitate autonomo askok egin zuten izan zen bere aportazioa txikitu, edo bere diru laguntzak txikitu. Hemen ikusi beharko da zer gertatzen den. Ia, komunitate autonomo guztiek Euskadi barne bere aportazioa mantenduko duten, eta estatu zentralak egingo duena izango da horren gainean diru gehiago jarri, edo norbaitek aprobetsatuko duen ministerioak edo estatu zentralak diru gehiago jartzen duela bere aportazioa txikitzeko. Eta hor daude Foru Aldundiak, eta hor daude baita ere udaletxeak. Orduan hori ikusi beharko dugu zehazki nola islatzen den, gobernu aldaketa bat baldin badago ere Madrideko gobernuan ia konpromisu hori mantenduko den, eta gero baita ere legeak ere ekartzen ditu aldaketa batzuk, ez direla oso ausartak, nire alai ikuspegitik ausartegiak izan zitezkeen, baina kopagoaren inguruan ere aldaketa txiki batzuk ematen du egongo direla. Zer tekstu osoa oraindik ez da publikatu, uste dugu gaur publikatuko dela, baina hor ere egon dira aldaketa batzuk kopagoaren inguruan. Kopagoan nik esango nuke erabiltzaileek jartzen duten dirua oso gaizki diseinatuta dagoela, bai Espainia, estatu espainiarrean eta bai Euskal Herrian ere, eta hor ere ikusi beharko dugu ez bakarrik erakunde ezberdinek zenbat diru jartzen duten, baizik eta erabiltzaileek zenbat diru jarri beharko duten zerbitzu hauek ordaintzeko.
0: Bai, Joseba Zalakain, gizarte ikerketa eta dokumentazio zerbitzuko zuzendaria, menpekotasun gaietan aditua, estimatzen dizkizugu argibideak, segi ondo.
3: Gozondo, agur.
0: Ikerru gaitzeta Arantxa ez dizuete propio, enbalorazioarik eskatuko lege aldaketa honen inguruan, baina agerikoa da, mendekotasunari dagokionez, etorkizunean baliabide gehiago, eta kaso, estrategia berriak ere beharko direla, Arantxa.
1: Bai, garbi dago gizarte honen arazo nagusietako badala menpekotasuna, eta hori ez dela murriztuko datozen urteetan, eta erabiltzaileez ari gara, baina zaintzaileez ere arit beharko genuke. Ez dugu aztu behar Gipuzkoan Iaztik zarretxe eta eguneko zentro ugaritan gatazka handia daukatela, langileen baldintzak okertzen ari direla egunez egun, eta zaindu beharrekoak bai, baina zaintzaileak ere zaindu beharko genituzkela, eta halako lege aldaketak haien mesedetarako ere beharko luketela izan.
4: Iker. Bueno, nik esango nuke politikoki ekaitzaren erdian eta ezegonkortasunaren erdian eta zatiketaren legealdiaren erdian, salbuespen moduko bat izan zela atzoko bilegen onarpena, batetik finantzaketaren inguruko aldaketak eta bestetik eskubide berriak aitortzeko legea.
0: Egia esan harritu gaitu zeu jartzun gutxi izan duen, gaurko prentxan.
4: Bueno, es que mi causa asko gertatu ziren atzo. Badajo zen eta Dallasen esango nuke. Eta, uste dut positiboa dela zentzu horretan, baina Joseba Zalakainek oso garrantzitsua den edo bere bizikoa den elementu bat aipatu du, eta eskubide berriak edo zerbitzu berriak planteatzen direnean finantzak eta bermatu egin behar dela, eta orain, atzo filosofian edo letran ipini zena praktikara eraman behar da, eta gainera kontuan hartu behar du dugu gure gizartean aldaketa handiak etorriko direla, gizarte zaharkitu batean gaude murgilduta dagoeneko, eta etorkizunari begira gauza hauek areagotuko dira, eta mendekotasunaren eta zerbitzu sozialen beharrizanak geroz eta garrantzitsua izango da, eta finantzaketaren inguruko eztabaida ustut eztabaidarik importanteena dela.
0: Azken euskarketa labur bat eskatu behar dizutu gaitz.
5: Bai, oso labur. Mendekotasuna datozen hamarkadetako erronka nagusienetariko bat izango da, gero eta gehiago bizi gara, eta bueno, ba, gero ere eta bakarrik bizi gara ere, eta hori ere ona eramango gaitu. Baina ez da bakarrik beharrezkoa eskubide berria gaitotzea, hori garantitxua da, bai finantzaketa egonkor bat ere hauei ematea. Eta hemen ikusiko dugu ere nola egingo duten urrengo urteetan, zatik oraindik

0: Goizeko 10ak dira. Iruñeko Sanferminak bukatuta, Baionakoak hasiko dira gaur arratsaldean, arratsaldeko bostetan, utziko du Leon erregeak hiriko giltzak herritarren eskuetan. Joseba Erremundegi, Baionako zinegotziak esan digu, Baionara bisitak ezin duela, aurreko urtetan baino bisitari gehiago hartu, festen izaera galdu gabe, Ramon Sánchez.
1: Arrakastaz hil daitekela dio esaerak, eta Joseba Erremundegi hori bera esan digu Baionako festez, masifikazioa, festen izaera arriskutan jartzera iritsi dela.
2: Bestak iritsi dira beren mugara azken urteetan eta jende kupuruagatik eta hainbat gizarte aldaketagatik eta hainbat konturengatik eta beraz orain urtero landu beharko dugu besta hauen adaptazioa, besta hauek bizirauna alizateko.
1: Eta adaptazio horretan festak noiz hasi erabaki beharko du. Urrengo urtean uztailaren 14an hasiko direla erabaki du dagoeneko Baionako udalak, baina ikuskizun hortik aurrerakoak. Zuzeneko musika emanaldiak indartzen saiatu dira urten bereziki antolatzaileak, Mantxo eta Pello Kasiere ekitaldian abestuko dute eta abesbatzak eta musika bandak leku gehiago izango dute programazioan. Baionarrak ez direnentzat Baionako parte zaharrera sartzea urririk doan izango da gaur eta bihar, baina ostiraletik aurrera 15 euro ordaindu beharko dituzte. Erremondegik esan digu festak segurtasun gastu handia duela Nizako atentatuaren ondoren Frantziako gobernuak behartuta eta aurre egin behar diola udalak. Lapurdiko hiriburuak Iruñaren lekukoa hartu eta igande arte murgilduko da festa giroan. Ego Euskal Herriko ekaineko inflazio datu argiteratu du Espainiako Estatistika Institutuak. Ekainean 0,8 garestitu dira prezioak Euskadin eta erdia 0,4 Nafarroan. Honek esan nahi du urte arteko inflazioa 3,2 dela Euskadin eta 2,7 berriz Nafarroan. Estatistika Institutuaren arabera, etxebizitza eta aisialdia arloan garestitu dira gehien prezioak. Izan ere, etxebizitzak argindar eta gasa bere barnean hartzen ditu eta gainean bertan bera gelditu ziren gobernuak onartu zituen laguntza fiskalak. Aldiz, jakiak izan dira gehien markatu direnak, hala ere, arrautzak dira oraindik ere gehien garestitu diren produktuak 14% iazko gainetik aurtengora, beikiak 11% eta arrainak 9.9%. Estatu batuetan, beste persona bat, hirugarrena hilda, aste honetan, haiz inmigrazioa kontrolatzeko poliziaren kontrol batean, kasu honetan, auto batek harrapatuta, kontrol baterik iesi zijoanean. Aste honetan, indartu egin dira, haiz poliziaren aurkako mugimendu eta protestak, besteak beste, Mainen atera dira kalera. Joan Sebastian Duran, 26 urteko kolombiarra, hilden estatuan. Poliziaren arabera ies egite saiatu zen, baina lekukoek gezurtatu egin dute poliziaren bersioa. Tensioak gore egin duela ikusita, haizek agindutu bi ibilgailuetan doazen persona gehiago ez atxilotzeko, baina aldi baterako erabakia da poliziak trebatu arte. Bestetik, haizek jakinarazi du Texas eta Mexiko artean 218 etorkin atxilotu dituela egun bakar batean, sekulako kopururik handiena da bi estatuen arteko mugan. Atxilotu hauetako asko Camp East Montanara eramaten dituzte, etorkinatzako presondegirik handienera. Ba Human Rights Watch, gobernuzkanpo erakundeak salatu du, persona bizien kanposantua dela. 5.000 lagunentzako lekua duen zentro honetan, giza eskubideak zapaltzen dituztela salatu du, jipoiak, utzikeria medikua, osasun baldintza eskasak, eta isolamendu zigor luzeak dituela, eta baita ejekuziak ere. Bertan egon diren personek azaldu dute, poliziek ez dutela identifikazio plakari jantzen, eta etengabe adierazten dutela, boterea dutela, eta nahi dutena egin dezaketela Camp East Montanako zentro honetan.
0: Errepidetan, Ramon, istripuren bat bai ezta?
1: Bai, Bizkaia 10 errepidean Olabeaga parean bi autok istripua izan dute Kantabriarantz zihoazela eta kilometro terdiko autoilarak osatu direla esan digu segurtasun sailak.

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri egunon sakana irratsaiora eta bueno, zer esango dizuegu gaur uztailak 15 ditu aje galanta gaur Iruña eta Iruñerrian ere bai baita bueno ara joan ziren hainbat sakandar edota bueno entzule ere ez sakandar izan da ere ez ani ibili zaretenak ere bai ezta bueno ba hoxe uztailak 15 dituela hilabetearen bueno ba Ekuadorrean edo erdikaldean edo kokatu gaitezkela esan dezakegu baita astearen erdian ere gaur asteazkena baita eta gaur gurean ba eguraldiaren iragarpena entzun baino lehen aurreratuko dizuegu Bertso Plaza izango dugula gaur Bertso Plazara gerturatuko garela eta hain zuzen ere Andoaineraino joko dugu eta Andoaingo udalak antolatutako bertso saioan izan ziren Oian Aiguaran Agin Laburu Maialen Lujanbio eta Andoni Egaina ba haien kontuak entzungo ditugu gaur gure Bertso Plaza horretan. Baina honetaz gain ere badakizue gure sailak ere banan-banan, ez da, aletzen joango garela, eta hoiek dira eguraldiarena, prensarena, agendarena, eta baita gure albistegi nagusiarena, ez da, sakan herria eta kirol eta artea direnak, ez da. Eta ondoren, ba, sola saldian arituko gara, Jon Urtasun Aralar irratian izango dugu, eta Unai Zabaleta aldiz Karrap irratian leitzan. Ba, solasaldian ere gaur arituko gara soinua entzungo dugu, behin baino gehiagotan ere, eta, bueno, ba, pistaren bat edo beste, beste laguntzaren bat edo gaur emanen dugu hori ziurregon. Kantak ere ba, izango ditugu, saioan zehar, eta horrela satuko dugu gure gaurko bi orduko irratsaioa. Badakizue orain zuzenean ari garela eta errepikapena eguerdiko ordubietan izaten dela. Ez da, bueno, zuen komertzioaren publizidadea, zuen iritziak eta beste emana izatekotan, irratia abildua guaixi.eu edo 9845-0074. 66 bat 5 2 3 4 5 telefonoan ere mezu bidez hartuko zaituztegu.

Bueno, gaur temperatura maximoak jeitsi egingo direla diote. Eta hala ere, bero kontuekin, jarraituko dugula hori ere aipatu beharre dugu. Batez ere hegoaldean, non beroenak 32 eta 36 gradu ingurura iritsiko diren. Ipar isurialdean 25-30 gradu artean geratuko dira, lehen eta azken orduetan behodeiak, bereziki ipar partean eta bertan ere baliteke euri txikia egitea uneren batean, ezta? Gainerakoan, zeruan hodei gutxirekin agertuko da, haizea aldakor eta arratsaldean iparraldetik finkatuko da. 33 gradu arteko temperatura maksimoak Gasteizen, Iruñean 28.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana. Eta bagoaz eguneko argazki horiek aipatzera eta ondoren lerroburuak nola ez. Berria egunkarian irudi bate baino gehiago ere badira eta nazio bat hamaikako eske ere ba, gaur irudi nagusia da. Ez da, Euskal Selekzioaren alde bildutako herritarrak atzo etorbideko zubia Hendaiatik Irunera gurutzatzen. Une hori ekarri nahi izan du gaur Berria egunkariak eta esan bezala nazio bat. Uztailaren 14a Frantziako estatuaren izaera zapaltzailea salatu dute ezpeletan ere bai eta hortxe irudia Berriak gaur dakarrena. Garak Iruñeara begira jartzen gaitu eta azken dantzak, ezta? Ekartzen dizkigu San Ferminik itogarrienei agur esan die Iruñeak 2027koei begira jarrita. Dantzariak eta buru handiak eta erraldoiak agurre esaten une hori ekarri nahi izan du gaur Gara egunkariak. Eta Diario de Noticiasek aldiz, azken entzierroaren irudia, jandilak bi adarkadakin itxi zuela itxi zuela San Fermin festa hori ez da. Eta aipatu behar dugu gorriek Frantzia gailendu zutela, Frantziari gailendu zitzaiela Espainiako selekzioa 0-2 eta finalean sartu dela eta irudi txiki bat ere badaukagu notizia zen. Joango gara Berria egunkarira itzuliko gara eta lerroburu nagusiak aipatuko ditugu.

Bueno, ba, bagoaz berria egunkarira eta errobun nagusiak dio, aita erasotzaileek guraso ahala eta bisita erregimena galduko dituzte Ego Euskal Herrian. San Ferminetan bi emakume bortxatu dituztela baieztatu du Iruñeko udalak, eta legebiltzarkideak Jaurlaritzaren 80. urteurrenaz adostasun gutxi iraganaz eta orainaz. 10 enpresak eman dute Tubos Reunidos erosteko lehenengo pausoa, eta Josean Oiz Arrutik irabazi du 3. Xavier Lete beka, Arrazionalista novela proiektuari esker. Gara egunkariko lerroburuak dio, Tubos Reunidos erosteko interesa 10 inbersorek adierazi dutela beren nahi hori, eta editorialean ere haren bueltan mintzatuko dira gaur Gara egunkarian. Esan behar dugu Ormuzen kontrola dela eta berriz ere gerra soinuak entzun direla, Lakuak euskararekiko sententzien aurrean konsensua eskatu du, eta Zinemaldiko prentsa estataleko arduraduna den Koro Sant Estebanek adierazpenak egiten ditu gaurkoan Gara egunkarian elkarrezketa egiten baitiote. Eta, berak esaten du pelikulak zaintzen dituela bereak balira bezala. Azkenik aipatu beharre dugu, ofizialtasuna eskatu zela atzokoan eta jendetza bildu zela Bidasoaren bi aldeetan. Notiziasekin amaituko dugu, bi albiste labur gehiago aipatuta, eta esan behar dugu, uztailaren 10 estafeta kaleko eskatza batean persona, emakume bat bortxatzeagatik pertsonari gartzelan sartu dutela, eta aipatu behar dugu ere bai David Sánchezen inhabilitazioa gaur notiziasek azalera ekarri duela, eta hainbat politikok beren adierazpenak ere egin dituztela.

Bueno, ba, gaur agendaren tartean gaur uztailak 15 dituen asteazken honetan urfesta goxoa aipatu behar dugu. Gaur urfesta goxo hori Etxarrian Azko igerilekuan ba, ospatuko delako eta arratsaleko 8etatik aurrera izango da. 12 urtetik gorako gaztetxoendako egitasmoa da, goza bizi sakanan programaren barruan kokatuta dagoena. Eta festak aipatu behar ditugu nola ez eta Iturmendiraino goaz gaur hasi eta 19ra bitarte, hau da asteazkenetik igandera ospatuko dituztelako festak Iturmendiarrek eta bueno, ba Karmes eguna uztailaren 16an izango da eta haren omenezko festak ba bezperan hasiko dituzte. Hau da gaur hain zuzen ere Gazte eta Simona eguna izango da eta herri kirolak izango dira bere alaxe, festen hasierako etxajua eta aurren zapi banaketa eguerdiko 12etan egingo da eta zarata minutua ere Iñakirentzat Simona gaztetxeak antolatuko du. Auzatea Gazte Asamblearen eskutik eta ondoren ere bazkaria, euskal dantzak eta auzatea ere bai, Edu Zardoia bakarlariaren kontzertua 8ak eta 4denean eta ondoren ere gaztetxe eta gune haute jostionatuen aldeko kontzentrazioa antolatu dute Simona gaztetxekoek. Kontzertuak ere izango dira 11 aterdietatik aurrera eta plazan hain zuzen ere leherketa eta kaos rural eta gainera hauen agur bira izango da.

Baina ez da Sakanako herri bakarra, ez da, festak ospatuko dituena, Irurtzunen ere festak ospatuko dituztelako, eta gaur aipatu behar dugu barazkigunek antolatuta aurrendako jokoak izango direla eguerdiko amabietan, eta barazkigunearen irekiera eguerdiko ordu batetan eginen da. Irurtzungo festak, kartelen erakusketa, arratsaldeko bostetan, kartel lehiaketaren sari banaketa ondoren ere izango da udalbatza aretoan, eta festak iragartzeko txupinazoa, arratsaldeko seietan izango da, eta ondoren erraldoi eta buruan dien konparsa izango da, Gaitari, Orritz Dantza Taldea, eta ez etaka txarangaren kale jirarekin. Orritz Dantza Taldearen emanaldi arratsaldeko zortzietan gaur plazan, eta ez etaka txarangarekin kale jira izango da. Gaitariekin ere, dantzaldia, eta esan behar dugu Lucha Amada DJ Hannibal Selecter Pikuxarrek antolatuta izango dela, jauziak bederatzi terdietan eta amarretan larrain dantza zentzentzuzkoa gaueko amarterdietan aterako da, kulturretxean hasi eta Gernika parkean amaituko dena, eta tximista txaranga Gernika plazatik hasita amaikak laurden gutxian. Gaur dantzaldia Oinutsik taldearen eskutik Irurtzunen.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Bueno, gaur uztailak 15 ditu Sakanerrian Arbizuraino goaz. Igerilekuko inguratzaile termikoa hobetzeko deialdia aipatzera. Helburua da itxitura opakuen eta bauen bidez galera termikoak murriztea, isolamenduaren jarraitutasuna hobetzea eta zubi termikoak aire infiltrazioak edo ur sarrerak eragin ditzaketen puntu bereziak zuzentzea. Beraz, lan horiek eman nahi ditu Arbizuko udalak eta Iturmendin udalak baso aprobetxamendua saldu nahi du. Beheko basoan dago eta ustiapen eta hobekuntza planeko lehen fasean jasoa dago. Eta Enkante bidez Iturmendiko udalak saldu nahiko du ura eskuratzen interesa duenak garilaren 27 arteko epea du bere eskaintza aurkezteko. Eta urdianen frontoian eguzki plakak jartzeko enpresa ere kontratatu da eta esan behar dugu lanak 30 egunetan egin beharko direla urdien udalak egitekoa Electricidad Ramos Izia SM enpresari ematea erabaki du. Azkenik aipatu behar dugu Urbasako kanpinean lanak egiten ari direla, hainbat hobekuntza lan egiten ari dira. Alde batetik iturgintza, saneamendu, elektrizitate instalazioak berrituta suten kontrako lanak ari dira egiten eta bestetik kanpinaren kalitate estetikoa eta erabilera hobetu nahi dute bertako berdeguneak hobetuz, turismo iraunkorraren barruan erreferentziazko gune bihurtzeko.

Bueno, ba, gaur bi kontu aipatu behar ditugu eta txinga horietako bat izango da. Beatriz Goñi, hirugarren Nafarroako emakumezkoen txinga txapelketan. Esan behar dugu, 25 kiloko txingekin 11 plaza pasatxo egin zituela irurtzundarrak eta beraz, bueno, ba, hirugarren sailkatu zela bera. Eta ingudean, Aitor Oiarbidetan ere Argüelles, Nafarroako ingude txapelketan hirugarren ere sailkatu ziren. Gizonezkoen eta emakumezkoen Nafarroako ingude txapelketakin bukatu ziren San Fermin Herri Kirol jaialdiak.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bueno, eta lehen aurreatu dizuegun bezala, bagoaz gaurre Berso Plazara, ezta, beste behin ere ara gerturatuko gara, nora, ba, Andoainera, hain zuzen ere, eta Andoainen lau bersolari, Oianai Guaran agin laburu Maialen Lujanbio eta Andoni Egaina, ezta, eta agin labururen agurrarekin abiatuko gara gaurko saio honekin.

0: Bueno, ba, hortxe egin labururen agurra, ez da, hasierako agurra, eta presa kontu ez, arituko zaizkigu jarraian, Maialen Lujanbio eta Oihana Iguaran.
1: Gaurko bertso saioa, Kale Txikiko San Pedro jaiei nolabait hasiera emateko ere balio duena, San Pedro egunez jartzearen ondorioetako bat, Lasarteko San Pedroekin bat egiten duela da. Maialenek eta Andonik, han ere kantatu behar dute saioa amaitu bezain pronto. Arutz gara izaleatzeko beharra preokupazio ere bihurtu da Maialen entzat behintzat, ez baita fio gai jartzaleaz eta beste bertsolarien erritmo geldoaz. Bestea kantatzen ari diren bitartean, mikrotik urruti, Maialenek Oihanarekin partekatu du bere kezka eta estrategia bat ontzen lagundu diezaion eskatu dio, saioa lehenbailen amaitu dadin. Oihanak tripak mugituta etorri denez, berari ere gauza harin joatea komeniko zaiolakoan kolaboratzea erabaki du.

0: Bueno, hortxe presa kontuak, ez da, Maialenek eta Oianak ekarri dizkigutenak, eta funtsezko gaitasunez lauak.
1: Ez da, espezie indartsuena bizirauten duena, ez da adimentsuena ere. Baizik eta funtsezko gaitasun bat garatzen duena. Funtsezko gaitasun bat aukeratzekotan, zein aukeratuko zenukete?

Gizandre ona izanagatik hain espezie maitea. Ezin berezi zer den etorri eta zer degun joatea. Batzutan bota hau betea.

0: Bueno, ba, hortxe, izan ditugu bakoitzaren lehentasunak, ezta, funtsezko gaitasun horiek aipatu dizkigute. Bueno, ba, jarraian izango ditugu agin laburuta joana iguaran, aita labak Espainiako futbol selekzioari begira.
1: Agin, jakingo duzun bezala, egun hauetan, futboleko mutilen mundiala jokatzen ari da Ameriketan. Zure alaba, Oiana, Realeko lehen taldeko jokalari eta izarra da. Zu agin, beti izan zara bere jarraitzailerik sutsuen. Txikitan alabari sarri-sarri errepikatzen zenion handitan, futbol talde handi batera iristen zenean, Euskal Selekzioa jada nazioarteko txapelketa ofizialak jokatzen ariko zenez, benetazkoa zen honi txaropen hori, munduko aitarik harroena egingo zintuela elastiko zuri gorri berdearekin zela iratzen ikusteak. Espainiako selekzioari aldiz beti begiratu izan diozu Maialenek bezala. Cabo Verde eta Espainiaren arteko partida elkarrekin ikusten ari zinetela, agin ezin izan zenuen ezkutatu ez da nahi ere, Espainiaren gola sartzeko ezinak eragindako irribarrea. Baina irribarrea bapatean desegin zitzaizun, sorpresaz, Espainiak baloia langara bota ondoren, disimulatu ezin izan zuen madarikazioa atera zitzaionean Oianari.

0: Bueno, hortxe, ez da futbol kontuak eta Espainiako futbol selekzioari begira ere jarri zaizkigula. Ba, Andoni Egaña eta Maialen Lujanbio 2026ko Euskal Herriko txapelketaz.
1: Horten ere Euskal Herriko txapela irabaziz gero, Andoni berrenduko luke top postuan. Korronte atzerakoei bateko kideak bildu dira hori ekiditeko. Badakizue batzuentzat oraindik emakumeak orgoian egotea, bueno. Eta Andoni xaxatzen aritu dira berriz ere ondo prestatu eta aurkeztu dadin eta bosgarren irabaz dezan eta bueno, guzti hori, badakizue. Izena emateko epea itxita dagoenez, trikimailu legal bat erabili dute, oinarriak aldatu eta bera bezalako historiko batek bat zuzenean ere bermatuta izan dezan, aulki bat finalean. Hori itxuranez konponduta daukate. Orain Andonik baiezkoa ematea baino ez da falta. Egin dioten eskaintza maltzur bezain eskuzabalaren aurrean, Andoni tentatuta sentitu da oso eta Maialenekin nolabait konfesatzera etorri da ona. Maialen, zu Andoni izango zea, Andoni zu Maialen.
2: Lurpetik heldu zaizu ustapiden hitza. Azalean sentitu lopategin intza. Euskal zaindiak ere hartu omen du itza. Jende karka horrekin zuzertan zabiltza. Jende karka horrekin zuzertan zabiltza.

Ana, modan pasia zaude Andoni lastana, ta zu bakarrik zera jabetu estana, ta zu bakarrik zera jabetu estana.

0: garai batean zinean, ereduta maixu, orain saiatu arren, egaina jotazu, errukiz finalera sartutare aizu, zortzigarren egiten kosta behar zaizu, zortzigarren egiten kosta behar zaizu.
1: Laugarrenaren bila Maialen jarraitu, hori oraindik bakarrak erdietsi

Baina mintza zaitez, humil eta bare, amez txiki txiki bat, badaukat alare, zuzeuk egitean ilaugarrenan jabe, oholtzara igota laguntzari gabe, oholtzara igota laguntzari gabe.

0: Bueno, hortxe, Euskal Herriko txapelk eta zeta rolak erabat ere aldatuta zeudela. Ez da, ba, aipatu behar dugu, lauak arituko zaizkigula jarraian, Andoaingo trafikoa arazoak konpontzen arituko zaizkigula.
1: Badakizue, bueno, zuek badakizue, zuek pentsatze baietz. Andoain, errepidego komunikazioi dagokienean kokagune paregabean dagoela, baino badakizue baita ere, eta horrexegatik trafikoa askotxo pilatzen dela bertan ordu batzutan bereziki. Horri aurre egiteko proposamen ezberdinak aztertu,

0: bakoitzak bertso bat bota behar dizue, eh? Ba, korapilo, bai, variante eta histori eta trafikoakien lotutako korapilo guzti horren konponketarako bazuen proposamena luzatuz.
1: Soterramendu bat aipatu da, ta estutu zaitar nasa, maniobra horre pixkat baitauka diputazioan traza, ez aldau beha aizu andoain, praktikoa ta erraza, erri guzia soterratu

ezerke onando hain baino gorago. Ta hemen ezerke zindu egonando hain baino gorago.

Bazkardotikan elutxetara, tunel bat jotin bidan ba, oso garesti ez da irtengo lendik dago erdi janda, oso garesti ez da irtengo

Bueno, ba, gaurko bertso plazak eman duena. Dira batean elkartuko gara Karrape eta Aralar irratiko esatariekin, Uneirekin eta Jon Urtasurekin eta bien bitartean ba, soinuarekin utziko zaituztegu.

0: Amaikak eta zortzi minutu direnean, sarean sartzeko garaia heldu zaigu, Leitza, Sakana eta gure eskualdea lotzen dituen sarean, Karrape, Guaixe eta Aralar irratiek bat egiten duten sarean, eta gaurkoan, ikan esperoan dugun dutia, Unai Zabaleta agurtuko dugu, egunon Unai Zabaleta.
1: Baita zure, Jon Urtasun, ze martxa, zer diezo, gaurra otxo beha dozu ez da?
0: Gaurra otxo beha, temple obea, sasoi obea, indartxu, gogotxu, azteari heltzeko ere.
1: Venga.
0: Eta, bueno, galetu nahi nizun ere, etzakit aldean zuten ari ginela, gero kontatuko diguzu, etzakit ikustera galatu zinen.
1: Bai.
0: Bai, noski, ez da, bueno, gero kontatuko diguzu, atzoko San Fermien azken eguna handik. Basakanatik, Eneida Carreño ere agurtuko dugu, egunon, Eneida.
2: Kaixo, egunon, guztioi, zer modu zaudete, nola daude zuen estudioak, freskatzen aldira. Kanpoan bai, baina barrukoak ez, bueno, neri behintzat kosta egiten ari zaite, hau freskatzea eta fresko mantentzea. Ez dakit, goizak eta gauak ere alakoak dira, ba, ez dakit, bueno, Iruñaldean kontatuko digu bihar odo atzo Unai, baina bueno, guk gurean behintzat iparraldeko haize hori sartzen da eta buah, ze gozada den hoxe, pues, besoak freskito, freskito izatea eta goizan ere bai, ez, hemen batzuekin ere izketan esaten zi, jo, ze ongi arnasten den orain goizeko lehen ordu hauetan, ez? Eta esaten, buah, ba, orain atea irekita atzera ingo dit, estudioak, baina tira, hementxe gaude, ez dakit zuek, nola dara matza zuen goizak?
0: Ba, nik bai esan dezakerala gaur dela, bueno, ez dut esango fresko dagoela, baina freskoena badela, ez da guztiz freskatu, hemen korronterik ez delako izaten, baina, bueno, eguzkiak ez gaitunez jotzen, ba horrek ere bai, iparraizearekin ez pixkatxo bat, ba temperatura jisten du. Eta, bueno, ala ere ventiladora piztuta dut, ventiladora itxasita jarraitzen dut, naizta gauean leioak zabalita utzi, hau bero-bero goten delako goizean iristen naizenean, eta, bueno, bai, esan dezaket, goizik freskoena, baina ez hotz, hori ez, hori ez,
2: Unai ez dakit, Unai leioa zabalik dauka, horre guzki pixkat ikusten da, eta baina, bueno, uste dute bero ere, bai ez?
1: Bai.
2: Eske, txeak, bai.
1: Onera sartzea izan du da, bai, esprint bat leiora zabaltzeko dena. Dena irikita dauket, goizeko, ez da gizordutatik, egia da preskatu dula, baino kostaiten zaio, aize gexio behar du, ez da binolako aizeik, eta gero betikoa, ba, gu gauden tramankulu guztik ditugun gela hontan baino kenderetan gehiago kostatzen zaio, ok botatzen duen beroa dela eta ez. Bero handik die. Kale nioen da oso. Bida, leheno momentuaten kafetxe bertzen nahi nintzen, eta gainea izun olako langarri izpi txiki bet.
2: Bai.
1: Bota. Eta gozo oso. Kalen bai, oen momentu enten kalen oso ongi hotzen da.
2: Bai.
1: Falta dena da korriente hori nik ustaz.
2: Bai, falta dena da hori pixkat, aize hori mugitzea, ez da, freskotasun hori, bueno, ez dakit, hogeita bi gradutan, hor aize hori mugitzea, baina hori arratsalderako etortzen da, eta hori da bai jendeak aipatzen duena, ez, etzeiten duzu, eta esatzen, jo, eske etxeak, eta bai, etxeak berotu dira, lenguan batek esaten zian, jo, baina hor udaletxeko sotoa, eta dauzka normekin, eta harriak, eta esaten den, bai, eta izaten da, neguan oso leku hotza da, berotzeko, bueno, ba, kosta egiten zaigu, baina, klaro, ez da hori bakarrik, etxe bateko hormak, bai, arrizkoak, lodiak, eta isolamendua bai, baina kontua da guk hemen ditugun tresnek, botatzen duten beroa, ez? Hori ere, ba, lenguan bat sartu zanda, baina nola, eta sartu eta ikusiko zu, atea irekita, atzera nola egiten dizun, eta ez da gela hotza ez delako, freskoa da, noski, baina, karo, barruan ditugune hauek, eta hori bulego askotan, ez, gertatzen da ere, bai, ez, darun, bueno, pues ventiladore hauek martxan, ez dakit noiz arte, oporrak hartu arte, egon gorira, ez?
0: Bai, behira, bide bat ez esango dizuet, elduden aste osoak, aste osoa nik oporrak ditu dela. Aste denetik ostiralera, ja bide bat ez, bai. Guke, bueno, orain arte Martinek hilabete osoa hartzen zuen, ez? Baina, bueno, nik aukeran, ba, horrela tartekatuak izanen ditut, eta, bueno, ba, beraz, elduden aste osoa, enaiz hemen sarean zuekin izango, Aragar Irratia ere, ba, piztuta egongo da, baina ez saiorik gabe.
1: Hau oso ongi. Oso, oso ongi.
2: Ba, bai, ba, neri ere, ongi iruditzen zait. Hemen, bai, bueno, izaten dira, bai, pues, batzuetan, bueno, nik batez ere guk lantaldean egiten dugu, ez? Erredakzioa izten da, abuztuan, eta orduan denok batera izaten ditugu gure porraldiak, horrela izaten dira, eta orduan, pues, hoxe, garilaren 31-tik, agorrilaren 31-ra, itzuliko gara, agorrilaren 31-ra. Unaik izaten ditu ere, luzatzen du pixkat, ezta? Abuztu partean edo luzatzen duzu.
1: Berantua, naiz, hori da. Lehitzen 11 jai egun ofiziala, beraz oporrak abuztuna 12.
2: Hori da.
1: Eta gero, igalian aurrenekoare jai izaten dut, eta gero ia lanen azten ez prestatze lanetan, ba, bigarren aste hortan bai.
2: Bai, gogoan dute, iaz, bueno, aurten ere einen dizute bisitatxo bat, etxarritik, nola gabiltzan eta etxarriko festetan.
1: Osongi.
2: Bai, ez, alako tarte batean otxingo bai, izut. Baina, bueno, agian jonekin ere, ez, tarteka dutuko duzu tartetxo bat, ez?
0: Bai, bai, bai, nik abuztuan ere astetxo bat, orain buruz ez dakit, uste dut, 17 bira, pos, bai, 12 hartzen baditu nahi, nik aste hortan, 17-aren aste horretan hartuak ditut ere.
2: Ongi, eta... bueno, sartuko nahi zuekin, tartetxo batean, etxarritik.
0: Primera,
2: a ber, ba, a ber, ba. Kabezera?
1: Ato Iruñen, ba, bero handi, eh?
2: Ez esan.
1: Bai,
2: bai, eh? Ostras, zen nobedadea.
1: Bero handia, atzo abanikoak erain ginuzen erruz, baina total beroa botatzen zuen ere bai, momentu baten hobezen ez abanikatzea. Eta, bueno, ba, izan ditzen Pantxoa eta Peio, Fermin Valentzia, Aizea, denak entzun ginuzen, ikusi ginuzen, bueno, giro ederra zegoan esan behar da alde hortatik, jendetza bildu zen, denak kantarik, bezertzen politxe gazte, heldu, oso heldu, denak kantari. Eta bai, guk euskarari bai, eta lepoan hartuta segi, eta ez, ba, Pantxoa eta Peion klasiko guzik, kontzertu motzak ziren gaina, Fermin Valentzian klasiko guzik, eta gero, ba, izateok, taldetxo batzen oso politxe zen gainea, oso talde politxe, eta bertsioak edo, bueno, hainbat Euskal Herriko talden kantuk abestu zituen, ezta? Eta bai, egia da, oso atxalde politxe zen, oso ederra zen, gero, bueno, bokadioto bat, portzerto, ederra ian ginen, eta hortila gabeko amaretarako, bueno, ba, Gatzi Jarri Galdera plazara joan ginen, zen Gaztelu plazara, dantzak zeuden, txistuta dutzen elarrain, dantza, musikoak, eta olako gauzek, eta gero amaretan puntiun, etzakite hasi zen, ba, 11 arte motza zen, beraien jardunak, gero badakizue, zuek eta pobre de miek eta denak izaten diela, ezta? Oso euskal giroak zegoan, Gaztelu plazan, esan behar da, ederra, eta... Gero, ba, ja, peina guzik agertzen azizien 12 gehi gutxi galdera, Gaztelu plazan ikien baitu beraien pobre de mie, udaletxez gain Gaztelu plazan jendetza biltzen baita. Eta hortxe joan ziren, ja pañulak eskun batzuk eskun muturrea, bestek poltsara, bestek altzuen bezala, eta listo. Egia da, gau eluzatu duenak ere asko izan du dienak, eh? Gaur goizean ikustea bestek etzegoan, bila besan entzierro hori. Eta detalia batzuk, bueno, bila, bat bai, atzo ezakiten kontzertu ginela, gau ezen, ilunpea zen nagusi. Gaztelu plazako zeru gainen dron bat, kusik inoen. Hasieran argi batzuk biztu zitun urdintxo batzuk, eta hilo bak, bila unai, ostra, dron bat, eta trak itzali zen zitun, osak, dronak, bai, eda dronak, badakizue polizia ezberdinak dron asko erabili dituela, eta ibiltzen dituela, eta pentsatzekoa da, pues, ala izan entzela, mene, bai, gure buru gainetan, pixko eta untza xego, diputazio aldera, bazion dron bat goien zegoana, Gaztelu plaza gozik usteko, bai, irudi oso proiek ikusiko zituen, jendea dantzan, eta...
2: Baina, horiek dira, bai, dira, seguridadeko dronak dira.
1: Dugu,
2: bai. Ez dakit, ala ibili diren, edo ez, edo junek balaki ez dira, ibili dira.
1: Txupinazoan, helikopteroaz gain.
2: Ah, bai, enekien.
1: Udaletxe...
0: Bai, bai.
1: Bai, dronak zebiltzean, bai.
0: Bai, ze gainera hori norbanako batek ezin ditu dronakola nola nahi da, ez? Horrek baditu bere neurriak eta bere mugak.
2: Ez, baina bueno, grabatzeko enpresak daude ere, bai, esan nahi dut irudiak grabatzeko enpresak. Horre galdera hortik dator, ez diote norbanakoenak baizik eta bueno, badira bideogintzan eta ibiltzen direnak eta igual baimenak, baina bueno, hala bada. Bueno.
1: Ez, nik uste kasu hortan, drona nontzeuan ikusita, zatezo, bueno, a ber, Gaztelugu plazako giroa, kontzertu badago, ez dakit zer, bueno, baina zen pixkotarago, tabladun atze alderago, diputazio ingurun, nik uste zela gainean, altxatu zuen momentua behartzen, ze argikin zegoan oan jiken, guk ikusi ginen argi, trak, eta bapaten argikin zalizien. Eta hor gero ja zeintzun dron horrek baztakigu, baina. Baina, bueno, nik gu pentsatu gu seguridadekoa behartzula, Txupinazuan bai, txupinazuan argi ikusten ginuzten gainea. Eta teliatutan polizik egin dire bai, eta hori bistekoa da, hori jakinera gainea, eh?
2: Ongi, bueno, ba, hortaz eta... aparte ere, ze nik irudi batzuk ikusi ditut, zurean, eta zer nolako kontzertua. Esan zenuen, 11-10 lagun arituko zirela holtza gainean.
1: Bai, etzakiteko lau, betiko lau, jo gero metala zuen ere bai, hiru metal, trombon, saxofon, tenorra eta trompeta, bikorista, Amaia eta Kristina, xirularru gaita galega edo delako jotzaile bat, albokari bat, Okiar Karazo gitarrista, Amaika, Amabi, zien, holtza gainen, beren teknikoaz gain, eta bai, bueno, ba, etzakiten kantak, betiko beraien... kanta mitikoak eta jendea dan kantan, da dantzan, eta bueno, oso euskal giro ederra, Xabi momentuaten selekzioan kamisetara jarrizun, selekzioan aldarri ere intzuen bizpairutan, momentu gere ala eskatzen, eta hoxe ez da, bueno, ba, ederki, gustora, oso gustora. Pena da, nik esaten duen, zolako kontzertu bat ez, gure Euskal Herriko taldeetako mordoska jutzen duean,
2: bai.
1: Da, ustaiak amalau ez da eunik, onena.
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Batetik, uzten dizuelako oso tartekikie, 10-etik 11-etara. Bestetik, nabari da, bajon eguna dela. Alegie, jende, kaletan eta ena nabaritzen, jende asko ze gutxio.
2: Ja. Yeah.
1: Hori nabari da. Urrasko ikusten zen, basoatan, botiletan, enpoin da jendean ikuste, eta gero nekearen nabaritzen. Orduan, bueno, ez da segurazkire egunik igual onena talde batentzat, ez? Piskoat gozaldi gehar hartu nahi bali mado, ez? Lekue aproposa da, lekue bikaine da, kontzertu bat emaziko, bide, bueno, jendetza bilduzen eta bereik pozik zauden, eh?
0: Bai, bat ez ere, etzakit bezalako talde bat bezala, ez? Aleitasuna eta drikitisa, zakitze, eta ba, pena, ez? Baina, bueno, noizbait jarri bat zituzten, esan dute, ustean amalaban, bueno, ba, nire gatik agian, oa proposako izango litzateke beste hasierako egun horietako batean, ez? Pixkat giro alaitzeko eta dantzatzeko, eta, bueno, pues, nahiak esaten duena, amalaua da, dela nahiko bajona Iruñan, eta jendea nahiko triste egoten dela, bueno, pues, ja, festak amaitzen direlako, eta, ja, azten garelako pentsatzen, 2027ko San Ferminetan, eta handa udenez, pues, ja, esaten zu, jo, urte bete falta dela orain ikan, baina, bueno, eso. Geixoan ida abestu zenuen, Unai?
1: Ez.
0: Ez.
1: Ez.
0: Ez egiten amaitu talde intzenuten edo?
1: Ez. Gaztelu zuzan den dukin jamin, ez duna. Gentsuan nintzen behide, beste pantalla, behide, beste detalle bat, oso kutrea, oso kutrea, hori parezatu ginen, oso kutrea. Oso, bai, oso, mortala, bineola, parreharri, horrekin nintzik esketxak, txistek, eta nahi duzen guzie. Ez egit bukatu zen, bai, claro, amaiketan bukatu barra zuen, ba, bukatu izan zen, amaikak eta laurden edo beste bat, ezin zen, ze, claro, nahi eta nahi moztu barra zuen, ba, zuen gara hasi baitzien, eta gero ja po esan dakoa. Eta, claro, hor bat zuen, iruordu laurden, amabik arte, ba, ekipoa jartzen hori gudena desmontatu hartzuen, etze pantalla hondik zeuden, eta gero pobre de mi, Navarra Televisionek, plaza, Gaztelu plazan, pantaliatan udaletxeko pobre de mi ematen due. Bai?
0: Uh-huh.
1: Bueno, ba, bitxarten, Navarra Televisionen nengo zen 1900 Irurogoiko pelikula bat. Ba, pelikula hori, plaza, Gaztelu plazan. Oso kutrea. De repente entzuten ginduzen, jende izketan, ola, volumen topez, zer da, hau, pantailatik heldu zen, dino pantailan itzalita, bueno, bapaten bizten dide, eta nabara televizion, eta zen, ba, hori, 1970-an pelikula bat, baina 1000 urteko pelikula bat, eta horretzen zatea, ze aktore egiten zuen autopista hacia el cielo? Aktore hori?
0: Nei ez galetu.
1: Ezkizten dut zen, etortzen.
2: Ai, nahi zer horretzen.
1: Era zen protagonista. Eta zen erdi beldurrezko, erdi la pelikula, bai, oso, bueno, ba, oso kutrea iritu zitzen. Osa, San Ferminetan, talde bat bukatzen da, zaiz zaude zuzenen emateko pobre de mie eta bitarten pelikula bat.
2: Michael Landon.
1: Hoixe, Michael Landon protagonista.
2: Horain bilatu.
1: Bai, bai, eta kontu eda, ez, guk esaten, a ber, itzali, fuera, eta jamabik, eta retransmisioa azten denen zuzenekoa, udaletxe plazatik, pobre de mina, jamabik amargutxi, konektatu.
2: Hori teknikoen lana da, ez? Claro. Teknikoen kak, bueno, hankasartzea.
1: Bera, tipo bat, tipo, eldu bat ikusin un mobilekin pantailari argazki ateratzen da, nik uste flipatu ez egola usta posible. Ja, Gaztelu plazan ordu ditan pelikula bat, ez dakit noizkoa, ma, oso gutrea. Eta par batzuk egin izahorren konture, eta gero jazta, gero jazta zen, udaletxeko zuzenekoa, eta hori guzia.
2: Hombre, hori, aurre ikusi behar dute, teknikoek, ez? Pantaila handian jarri baino lehenago zuk ikusi txiki batean, ez?
1: Eta
2: proiektatu baino lehen diot.
1: Aurre ikusten ez balin badu ere, azten denen ja, jesu ez ez volumena zeuan gainea. Orduan, ohartzen zaz, ostara, zer da, hau, oh, itzalin behat, gutxi asko, kenduta gero jarriko dut, ez? O, bai, bai, oza, kurioso, nahiko parren ginen horrekin ere bai, eta gero esan dakoa gero pobre de mia zitzen, eta peina bakutzen gero bere bidea intzun, eta listo, eta urtengoak gaur aguardin okrez baina ez da, zironek prentzabroko amatikoa da balantzea itzeko. Badia,
2: esan dute, ja, bortxaketena eta ja aurreratu dute, izan direla bi bortxaketa, eta, bueno, asironek esan duia, konfirmatuta dago, bi bortxaketa eta hirugarren saiakera bat ere izan dela. Eta, bueno, bestela ere, esaten dute, bueno, nolabait ere lasai antza, izan, nahiko lasaiak izan direla San Ferminak, relativamente tranquilos, esaten du, eta hoxe, bueno, esaten du, ekitaldietan sekulako parte hartzea izan dela, salaketa gutxiago, eta atxiloketa gehiago izan direla ere bai, eta bueno, ba, hortxe, beste alde horretan ere bai, eraso matxistenak, eraso sexualak, esaten du, hori, bi bortxaketa, bat saiakera, eta ikutzeagatik 22 salaketa. Egon direla ere bai, eta bueno, esaten du salaketa gutxitu direla, baina bueno, kontrakoa badiruden arren atxiloketa gehiago egin direla, eta bueno, udaltzaingoaren bueno, berak esaten du efikazia gora aipatu du, eta hoxe, bueno, ba, gero esan du, bueno, ba, mundialaz eta holako gauzaz ere bai. Bueno, ba, lekua dagoela, denendako, eta ez da gizert, eta ba gizert. Bueno, ba, olako kontuak atzoa adierazi zituztenak, gaur bueno, ba, berritu dituztenak, eta bai, gero eguerdi partean ja egingo dute ja zerbait sakonagoa, ez? Ematen duenez. Hor, nik bai nabarmenduko nuke, orain hori, etzakite taldeaz eta kontzertu ez eta ari ginela, egia da guk publikatu zutenean, ze kontzertu izango ziren, eta oroitzen zarete, orain dela, bueno, nik uste Martin ere bazegoela, ez, gurean, ez, horiek aipatu genituenean, eta, bueno, badela, orain dela nahiko bagenekiela, eta bueno, orain irakurri dute, idatzi bat, eta jartzen du, kontzertuen eztabaida, ez? Bueno, nola adin eta gustu ezberdinetarako ba, kontzertuak egon diren, eta baina berriz ere, bueno, beste behin ere eztabaida garriak direla, ez? Zenbait talde, zenbait kontzertu, eta Baina, bueno, orokorrean ja, neska honek idatzi duenak, Ana Oliveira honek esaten du, gehienak izan direla oso arrakastatxuak, izan diren toki ezberdinetan, bueno, ba, jendeak erantzun duela, eta bueno, pues, asmatu delakoan, edo, ez, aipatzen du, bera, karo, hemen itzeingo du program, udal programazioaz, itzeingo du, baina, bueno, esan nahi dut, hortaz apartere antolatzen diren guztiak, ez, Nafarroinez, horre Rikon atzo adibidez, ez, egon zinena, eta, bueno, nik uste dute, badela aukera, ez, zenbait plazatan ere banda ezberdinak entzuteko ere bai, lenguan ikusi nuenik Euskal Telebistan puro relajo, zuek jozen duten egunean, ez da, esan zenuen, ez, Jon? Antoniuti nola jartzen den, ez? Guau!
0: Urteroko kontua da, ja. Puro relajoren kontzertu Antoniutin.
2: Bai.
0: Dela, eta gainera, eske, bueno, urtero da errepertorio bera. Esan dut ez dute akanta berriren bat edo beste jotzen dute, baina jendea, txoratzen.
2: Bai, eta hor drona zebilen, eta hor bai fijatu nintzen ere sakandarrak zeudela. Ola, noiz bait, harrapatzen zituen, da zaten, jode, behira, eske jendea nola da bilen, ez? Bueno, beste gabe, ba, hori, ez pixkat, hori, biazerre iruditzen zaizuen pixkat programazioa, bueno, nik uste dut denetarik egon dela, gazteak, nik etxean gazteak ditut, eta izan dituzte, bueno, bizpairu kontzertu programazio... honetan, udal programazioan ere aukera joateko, beste batzuk izan dira gureak gehiago, ez dakit, niri iruditzen zain nahiko anitza badela, ez? Gustu ezberdinetarako, ez? Ze iruditzen zaizue? Jon?
1: Oh. Bai, nik uste saiatzen diela publiko guztitara edo guztira iristea, ez da? Bateko naiz besteko leku baten naiz besten izan, ezta? Eta estilo aldetik eta gauze bera. Azkenen bai, eta hori merdanik bai, eta eskertzen da ze hori nola den, aipatu behar da. Udaletxea nork, ez? Nor da on aginten edo nork dauden aginten, asko nabaritzen da, Eta
2: asko
1: zorionez euskal taldeei, hemengo gure taldeei, gure erreparatzen gehiago erreparatzen zaiola iruditzen zait. Bestela segurazkire, eta herri Sanferminek izugarrizko lan egiten du zorionez, eta tope egiten da, hori bai behar beharrezkoa dela, behar beharrezkoa, baina bueno, Sanferminetako beste gune batzutara, foru edo Gaztelu plaza aipatu dugun bezala, bueno, ba, zabaltzen da jera gure kulturare bai, gure taldek eta bat eta beste, ze urteak ondu dira askoz ere presentzi murritzagoa izan du duenak, gure talde desberdinek, ez da? Uste saiatu saietzen dela. Gehio inditxik eda segurazkire bai, ez dut ezetzik esaten, baina, bueno, denetatik bada, kalek nik uste garrantzian diedula Sanferminetan, eta kalen baina bari da giro, hemengo giro ederra, izan txistulari, trikiti, txaranga, banda desberdinek, bada, entzuten da, hemengo abestik, hemengo kantuk, jendea kantari, eta hori aldezarrak hori asko jasotzen do, ze Sanferminetan urte guzien bezala, badak zen gune desberdinek daude, eta ze gunetara joaten zan, ba, hori nabari da, ezta? Eta bine, bueno, nik uste bide hori ona dela. Eta beti ere, nik bai ditzen zaite, azpimarra gure taldetan apostu hori inbehar dela,
0: Bai, oso zaila da, denok pozik egotea, eta ala ere, nik esango nuke orokorrean ba, lortu dela, ez? Adin, gusto, genero, ideologia incluso ere mundu guztiarentzat azken finean musika ere badurako garrantzia festa garaian eta nikuste ez bakarrik kontzertu handia gero ere txoko joaten bazara da konpainia plazan ere bai gurutze plazan plaza de la Cruz delako hortan ere bai egoten dira halako bueno ba
1: orkestra Mondragon zegoan
0: orkestra Mondragon egon zen behin bai mariatxiak izaten dira hor Antoniutin adibidez ohikoena izaten dira orkesta tipiko orkesta horrela jendetsuak eta dantzak eta ez dakiz ze horrela arropa zaldatzen diren hoietakoak eta kamioi trailerrekin dijoaztenak orkesta tipo hoiek ere bai egoten dira Antoniutin Nafarroa oinezen folk musika pilo bat entzunda Aiko Korrontzi Trikidantz esan dut erromeriak ere bai presente egon direla eta Herrikon ere bai ez besteak beste baina gero eske peinak egiten dituzte, beraien kontzertu txikiak, bakarlariak, edo soinu joleak, edo Luciano delako bat, piano batekin dijoan tipo bat, ez? Ba, alakoak ere bai egiten dituzte, orduan, esan dute, mundu guztia pozik egotea oso zaila da. Baina aukera mundu guztiarentzat badaudela, bai esan daiteke. Ez esan dut, gero ere bai, DJak eta lakoak ez bakarrik gau partean, atxaldeetan ere bai, ja. Izaten dira DJak eta estilo ezberdinetakoak. Esan dut, gaurkoak direnak, izan daitezke tekno batetik, edo reggaetoi, edo alako musikak entzunen dituenak, ere bai badu aukera, eta aukera bat.
2: Jotak, no, bertxoak.
0: Jotak ere bai, bertxoak ere bai.
2: Es que, bai, claro. Bai, ni erabat ados, iruditzen zait, hori, udalean nor dagoen ere asko nabaritzen dela, eta alde horretatik da, guk euskaldunok, ez, zeleku dugun, ez, udalean nor dagoen kontuan hartuta, ez, ze galera, bai, badago euskararekiko eta euskal taldeekiko udalean dagoen alderdia zein den kontuan hartuta, ez, hori biz izan dugu. Orduan, bueno, oreka hori, claro, batzuek agian ez dute gustoko, ba etzakit neomak, bueno, igual zaitorre egon diren euskaldun batzuk ere bai, bueno, hoiekin igual pozik ez, baina eske claro, San Ferminen anistasuna ere hori bada eta Nafarrona, ez? Orduan, nik uste dut galtzeko gehiago dugula euskaldunok, Iruinean alderdi euskaldun bat ez badago, ez? Eta anistasun hori aldiz bermatzen da euskal alderdi bat balima dago, ez?
1: Eta hori arlo guztietan gertatzen da, zuk esan duzun, zein da ona asko aldatuko litzikela guretzat euskaldunontzat eta festetan ere eta hala da. Zorionez berriz, egia da Jon esaten zinuna gune desberdinetan denetatik badago, baino kontzertu ugari, San Ferminek hori badu berezitasun, ezta? Denetatik badela. Eske hori egia da. Hori ez da esan dut utxe bada denetik ikusteko aukera. Bada kaleko musikari, kaleko dantzari, kaleko dena delako ikustaitezkenak, edo antolatuta daudenak, edo zuk esan bezala taberna peinek antolatzen dituenak, elkarte desberdinek antolatzen dituenak, gehi programa ofizialen dagoena, Herri San Ferminek, izugarria da aukera. Izugarria da. Zenbaitetan, gertatzen da askotan bi lekutan gustoko duzun zehoz,
2: ja.
1: Bueno, hain di San Ferminek ez da, eta hortarakore ematzen du, ez? Baina tira, aurtengoak eman du, eman beharrekoa, oainek, joa, zer balorazio izan duen eguerdi parten, Iruñeko udaletxetik elkartzekoak edo betire prentxaurrekoa ematzekoa due. Bia, nire horrek atentzioa ditu izan du dit, beti?
2: Zerk?
1: Oso azkarra izaten dela beti, ez da? San Ferminen bukatu da, bia monen japun balorazioa.
2: Ah, ja.
1: Horrek esan nahi du, San Ferminetan zehar ere, hor bilerak eta izanen diela, ez? Aurretik joa ezoaz gauzeke nola bat
2: bestela ez dago horrelako emaitza azkar bat gaur eguerdian balorazio bat emateko, eta hori egia da horrela, ze aurretik gogoan dut entzun nuela hola kortze bat Maria Txibitek hitz egin zuena, eta esan zuten da San Fermin hauetan zer, eta esan zuen, bueno, San Fermin hauetan ongi pasatzeko tarteak egongo dira, baina gure bilerak ere egin behar ditugu, ze badira jarraipen bilerak, eta hoietan ere egon beharra dugu, beraz, lana eta festa uztartuko ditugu, eta horri erreferentzia eginez ere bai, ez? Karo, hemen, eraso bat dagoenean, bortxaketa bat dagoenean, ez dakit, labankadak ere izan dira, bueno, hor ere gaur prentxan badator, klaro, hoiek ere, krisi mai bat ere elkartzea eta horren jarraipena egitea ere ekartzen du, ez? Orduan, bueno, bai, oso azkarra da, eta gainera hori, gaur egingo da, eta kitxo, ez? 27 begira. Ziurrenik, suposatzen dut, ez, jarriko direla, ez?
1: Hola bukatzen dira, ni San Ferminek, ez da? Gutxi hau falta dela 2027-ko, esan ez, ez?
2: Gaur ja Euskadi Irratian ari ziren ja Baionaz, ez? Baionakoak dira, ez, datozenak, ez? Bai, ja hortara begira jarri dira, ja, bai, nola, bueno, kobratzearena, eta, eta ez dut osoa entzun ere, ez daukat datu, gehiagirik ere, baina bai, 15 €, Baionakoek ez dute ordaintzen, bertan bizi direnek ez dute ordaintzen, baina kanpotarrek bai, eta esaten zuen diru horrekin bermatzen dela, bueno, zenbait gauza bermatzen direla, ez? Herrigune horretan, horrek, bueno, kostu handiak dituzten zenbait gauza eta bueno, Ezagin nor zen ere hitz egiten ari zena, baina bueno, droga kontuak direla, bueno, hainbat froga ere egingo dituztela, ze badela ez dakize, droga berri gazten artean zabaltzen ari dena, eta hori ere ba, gutxitu nahi dutela, erasoak, eta ez dakizer, eta badakizer, ez? Eta orduan esan du, bueno, pues, hori ere horrekin bermatzen dutela, ez? Eta, bueno, hemen beti ez da bai da gai izan da, ez? Esaten genuen, nola egiten da hori, ez? Nola izten duzu herri bat, hiri bat, eta kobratzen duzu, eta ongi pasatze hori ere horrelako sarrera batekin elotzen den, ez? Herri festa batzuk direnean, ez da kontzertu pribatu bat, ez da, ez, bueno, badar matzatea urte batzuk, ez, Baionan hori egiten, ez, ez dakit, noiz bai tokatu zaizue festetan egotea, Baionan? Bai, bai, lanean igual, lanean, ez, kobratzen zen garaian?
1: Ez,
2: beira.
1: Ordu nuan ikentzen kobratzen. Eta egia da, bueno, eromena dela. Alegon aipatzen ginuna, Baionara hegoaldetik joateaz gain Frantzia restatutik, nik uste goialdetik eta leku guztietatik jende asko sartzen da. Bai? Bado berezitasun bat Baionak Frantzia restatun beste hainbat hirita herritan ez daukenak. Eta tarten da gure nortasun ere bai. Asko gukatuteko duen, eske hori ere bada. Eta hori nabaritzen da Baionan. Gure kultura, gure hizkuntza, kontzertutan eta barru luze bat ez da. Orduan, etzen kobratzen, baina nahi bedi atentzioa maten ziren beti, ze polizi despliegea eotzen zen. Baina izugarrie, eta batzuk robokop ematen zuen, hola oso ongi ornitxuta horre, bai izugarrie zen, bastar guzitan, sarrerak, irterak, kale bat dena furgonaz betea, osea, askotan eotzen ziren, bat ipat aste bururi behide, eta ban pentsatzetere, diela bai jendarmek, edo baita nazionalak bai, eh? Eta ban kobratzen den hortan, esan behar da, Ipar Euskal Herrin, herri zenbaitetan kobratzen dela, eh? Herri gunera, pestagunera sartzeko, ez Baionan bezain beste.
2: Ordan ez da Baiona bakarrik. Begira.
1: Ez. Saran eta hainbaten lekutan, sarrera irtera guztetan jendea da omaitxo batekin, eta igual ja simbolikoa da Baionakoa baino, eh? Baino, bai, korratzen da, eh? Mm-hmm. Otxeraz, aspaldiko gozitarit. Ba, horrekin, a ber, esaten zuen horrekin, ekin nahi duela masifikazioare bai, ez tot uste lortzen denik, horrekin alde hortatik, eh? Gehien bat, eta gero pentsatzen dut,
2: hombre, aforoa kontrolatzen da, unai? Aforoa kontrolatzen da horrekin, edo denak barrura? Pagatzen duen guztiek, karo, hori... Hombre, itxita egote horrek bai ekarri beharko luke aforo, ez, kopuruan mugatzea. Baina, bai, karo, ez dakit hemen aforoak edo poltsikoak aginduko bai. Duen.
1: Zupentsa, ez dakit bai honan zeman milek elkartu daitezken, hori diru asko da, eh?
2: Bai, hitz egiten zuenak esaten zuen inbertsiotarako zela. Bertan, bueno, ba, ematen diren hainbat inbertsioak bermatzeko bazela, baina bueno, bai.
0: Baionan bai egonan naizela, baina ez festetan. Unai, Baiona txikian dira festak edo Baionan zehar...
2: Baiona osoan, hori da.
1: Bai. Baiona txikia, txipia da, beste gune bat, eta oso euskal girokoa. Bai. Edo, bueno, baina txipia inguru hartan itzen di bakilak ere bai, hori oso argazta handi duenak, besteak beste.
2: Bueno, os nada, Baionako festak, bestak
1: datoz. Baionak ere ematen doa datu, Baionan esaten da, pestetan milioi bat laune dola lekartzen da, eh?
2: Ja, bai. Bai, festa handiak dira.
1: Izugarri da, eh?
0: Txantxako txio, bai. Eta Baiona Iruña baina txikiagoa da.
1: Barkatu?
0: Ez, Baiona Iruña baina askoz txikiagoa dela, tamainaz.
1: Eta gero badakizu Iruñakin anaituta da hola.
0: Bai.
1: Baionako garaibeten autetxe Iruñera tortzen ziren, gonbidatu da San Ferminetan, egun baten nola, eta historikoki urtetan Bartzina bera ere bai, Baionako ordezkari bat, barkatu Iruñeko ordezkari bat, Baionako pestetarare, joan izan du da.
2: Bai, da, Baiona eta Yamaguchi, ez? Bi horiek, ez?
1: Hori da.
2: Biak, ez?
1: Yamaguchi da, bai.
0: Bai.
2: Bai. Bueno, pues ez dakit, festen inguruan beste zeozer, hola zerbaiteke utzi dizue, eztabaidatzeko, ez? Dakit. Karbiketa eta ongi egonda, ez dakit, komun nahikoa izango dituzue, nola ikusi duzue ez dakit, gauean eta ibili zaretela eta arazorik izan duzuen eta askotan esan dugulako, ez? Ba, komun falta eta garbitasun hori eta bueno, ez dakit, ez duzu ez erre bla aipatzeko.
1: Nik ez, egierizor gauen nik ez dut asko luzatu aurten.
2: Ja.
1: Baino alare, jendetza handi eta momentu handi txupindazua bere izan denen, eta ez dut inungo arazorik izan.
2: Mm-hmm.
1: Bat ere, kalen jarrita dauden hainbetetan asko, edo tabernatara. Tabernatan komunera joateko ere ez, eh?
2: Etzen arazorik.
1: Txupindazua egunen.
2: Begira.
1: Aldezarren.
2: Bueno, bueno.
1: Egia da, ba, lau bos seieko hilara itxoen bat zinun, baina hori ez da deuse.
2: Ez da ez errez.
1: Hori ez da deuse. Mm-hmm. Eta niri horrek atentzioa mantzin, nik iztakit, ez, zauan jendetzakin, eta gu, bas, alde zarren aina izni, kuria, nabarreria inguru hortan, pentsatzea mm-hmm. jendetza ibiltzen den.
2: Mm-hmm.
1: Ba,
2: bai, bai.
1: Hori, gehi kaletan da dut, guk betire, arazuik, atzoz esanik ez, atzoz eman lekue baita.
2: Osongi. Ez, Jonek aipatu zuelako ere hasieran, ez, beren txoko horretan ere bai kartelarena, eta proposatu genizun jartzea, ez, kartel bat, ez, eta ez dakit, urterokoa izan ote den, edo ez, edo urterokoa.
0: Bai, urterokoa, eta urten ere, ez da desberdin izan, Uztailaren seian, ja, ziziren, ja, pixaketak, eta, bueno, bueno, kale, a ver. Bueno, eske gai honekin sartu gaitezke eta beste
2: sartu. Zenbat leku okupatzen duen gizonak? Batez ere esango dugu, ez? Batez ere.
0: Neskak ere, egia da neskei gero ja behin orduak aurrera dijoaztela, berdin zaiela ere, bat jartzen da aurrean, bestea makurtzen da eta ba aurrera ere. Esan dut, ez da gizonak orokorrean dira gehien, ez? Kalen pixa egiten dutenak, hori izan beharra dago. Eta bueno, bai, hori neskek ere, ez? Baina batez ere da hori nola ja behin batek egiten duenean ja hor badakizu hor pixe egin daitekeela. Orduan ja, bueno,
2: zen bide ematen du horrek, ez? Ja ur edo pixa txorrota horrek ja ematen du, ez? Bide.
0: Hori da. Ja, bueno, behin da, ja, batek egin duenez, ba nik ere egingo dut, ez? Nolabait erreka hori handituko nik, eh?
1: Hor badi gune batzuk ja neske gaina da. Esa, seien bertan ja, azten da tu filoa, bineola, bat da.
2: Lokalizatuta daude.
1: Eh?
2: Lokalizatuta dituzu.
1: Ez dizki bukatuko, herriko eta arranon pareko pareta hori, arkue pasatzeko, muraletako arkue pasatzeko.
2: Errotxapeara gizteko, bai.
1: Bai, hor, bueno. Eta gero...
2: eta bueltan, ez? Osea, arkuaren bueltan, ez? Izango da, ez?
0: Frantzieta zumalakarri portalean artean.
1: Ez, bine, bai, bine, bueno.
2: Bai, bera eta gora.
0: Inguru hori, bai.
1: Gero bada beste bat. Jarautan, erdi aldetik, herri San Ferminetara joateko,
2: bai.
1: Kale hori,
2: bai.
1: Eskuinetan kontenedore batzu daude.
2: Bai,
1: kontenedore horik egon behar due, guztitu amaten duela. badi olako gune batzuk, nik bila, nik uste peligroa di kontenedorek batzutan. Ze da modu bat, ez, gizonezko eta nik emakumezko gaurten ikusten ditu nere bai, nolabait tapatzen zaituena edo ez, zakurrek zuaitz bateri jen joan bezala edo zen gauzeri, ba, gizaki berdin. Eta horre, ba, eta hor, ba, ja, tu filua zen, minola, bai, malkoa eta guzti ateratzen zen da begitan.
0: Herri San Ferminen atzekaldean hori kontenedori jara bat eroi bat zegoen eta pankarta handi bat jarria zuten, ez? Hau ez da komuna, zaindu auzoa, zaindu bizilagunak, ez? Nolabait.
2: Bai,
0: eta hala ere.
1: Claro, baina eske pentsa bidez itzitzen aiga jarauta baten, nahiz da jendea ibili, itzitzen aiga jarauta baten, taberna pila badaudela, peña pila badaudela, eta baten ez bada besten komune gortxe dituzuna. Zeitxo in behar dozo, 5 minutu?
0: Ba, bai.
2: Lenguan niri etxeko batek esan zidan joan zirela bi pixa egitera, ez dakit nora, ez dakit nun zeuden ere, baina bueno, ba, ez dakit, belardi batera edo txoko batera edo bazijoa zela eta alako batean linterna bat. Linterna bat piztu eta udaltzain bat. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, atzera, eta esaten zian, eski, isuna jartzen dutela, eta, hombre, ba, bai, eta zegin zenuten, eta, ba, joan ginen komun batzuetara, eta hori ezin duzu lehenago pentsatu, beste egin baino lehen, eta, ongi dago hori, ba, badirudi hori, ilunpetan zeudela, eta alako batean hauek gerturatuta, tzak, linterna, eta, vale. Sorpresa!
1: Izan du die mordozka horten, badu entzule bat, kaixo nortzak?
2: Abai, beira.
3: Kaixo, mire naiz.
1: Miren, zer moduza, Miren?
3: Osongi tazuk.
1: Osongi.
3: Venga, ba, jatzen minek eta dena bukatu, eta guain lehizeko pestetako prestatzen, eh?
1: Guain hoxe, guain, aurrena etxarrikoak etorriko zazkiu, etxarri aranazkoak, gero gurek, bo, denak bat ditu egingoan,
3: ja, eh? Oan, bakizo, guztak eta goztue, atope.
1: Alaxe da, atope, aprobetsatu behar diegaina, Miren.
3: Oida, oida.
1: Bona, Miren, bota.
3: A ber, ni nau esaten, o sea, iku joan ginen, bueno, horren atzazpin, eta ordun, bueno, eunez eta hoi, eta nahiko onik entzazpi, eta bueno, nahiko ongi. Baina gero joan ginen launbete izan entzenez, goi urin partiu zena.
1: Bai, Ameika.
3: Joan ginen ara, eta komonak jarrita zeudenak, badaude hola komonak, baina komonak, zile kurpildunak eta denak sartzeko modun eta garbik. Baino kalea la madre de Dios. Nik esaten una, a ber, bueltatzekoan zela urdubik eta laurden edo hola ikentzun beroa. Eta nik jane pentsatzen jendea ja oitu jendela denata. Zergatik zegoan usai bat. Nik ez dakitzen, opixena, ozen garagardoak bota eta mintzen den usaioi, ozertzen, baino nik esaten du, baino, hemen nola egon dikike, eta denak dantzan, eta jikiki, eta jajaja, eta gu handik pasa eran, baino nik esaten nion, baino, oituta honen diotenak usaion, ta, porque eske bestela, eske zin dikike, eh? Ze usaien zikine. Jaztakit zertzen. Ozen, pixe usaie, izan zitikela, zakatik kale estu batzuk ziren. Ja. Eta kontenedorek ebazteo den, edo nik ez dakit zertzen uren. Baina usai bat ez zitikena asnazeare hartu, egiten, unai?
1: Bai,
3: urdubiketan laurden, urdubiketan aldea zen, eta nik aizperi ezaten joan. Guazen emendik alde intzau, porque bestela nik ez dakit, baino izugarri,
1: Ba, eta hori ez da berri, ez da urtengo kontue, urteroko kontue da, eta askotan, bueno, gaina urten horrei erantzi bertzaio miren, inditun bero izugarri hori.
3: Oida, oide izan ditik, baino ezketzen, osea, egiezate izote, usain txekoan zean ez tarrin da dena, mine ikentzun jaia, Osea, zen, nik sekulen hoi, eta bida urte pile bat joan aizela San Ferminetan, O, sensazioi ez tot sekulen euki.
2: Hombre, eguraldiak ere, ez? Suposatzen dute, ez? Bero hauek ere hori eragin dute. Berotasun honek nik uste dut hortan ere, zan edut, garbituta ere, bero kontu hauek ez dute lagundu. Horretan ere.
3: Kalek gu goizen pasa ginenen, kalek zeuden gaina orduntxe aitzien pasatzen eta zarekin dan honek zakizenek esaten un gero otenak erreka joanen dira, hainbesteko zabe eta lehia eta puzke eta ez dakit, baina esan nahi dizat goizen amarra kalde horta edo kale hoi denak zeuden garbi-garbik eta ongi, baina bueltakoan, baina nik esan, hau ta posible. Jende hau dena oituta honen da, usai honta eta...
2: Bai, ba, egun hoietan bai, ez? Egun hoietan besteik ez dago.
3: Baina, nik esan nion, bueno, aldintza hune mendik lehintzaldea, zergatik, hau ta posible. Gaztik izan du baginike, igual antxe bertan gelituko ginike gure, ez? Zizot esan nahiko ez ezkoa, baina, bu, sensazio bat, oso...
2: Losungi.
3: Bai, eta bida, zeudela komonak garbi, esan nahi dizot, eta gaina beti joaten die garbitzen gainea. Eta nik ez dakit utzutzek denak. Da, jendea ni pentsatze, pues, errexalde kale niten izan dula.
1: Ba, askotan, zoritxarrez, bai, bainik nasko iten da kalen, baina tira. Alaxe da, ba, parte
3: ba, dako bat eta bada. Gaina, esan nahi bizotela, igual 10 metro ez itxagatik, eh? Baitare, eh? Bauden lekutik.
1: Hori dudi, hori bueno. Dudi gabe, miren.
3: Hoi da, hoi da, ingustora gaude, gauden lekun.
2: Osongi, ba, eskerrik asko deitzegatik. Agur, berdin, berdin. Jo, gogoratu naiz Mirenek, Mirenekin gogoratu naiz orain soinua ez dugula jarri ere. Eta hemen badauzkate, bai ez, momentu batean gogatu zara ez. Esan, esan.
1: Honekin lotuta azkenen betikoa da ez. Horrek erakusten do, arrazo bedo. Bai Gaztelu plazan izan, bai kalderan da jartzen dituen komunetan, labriteko aldapan dauden komunetan, garbi-garbik daude. Aldioro jendea lanen nahi da. Garbi-garbik. Horeri erantzi bertazkio eta bertantan dauden komun hori guzik. Askotan nire itzaizkitola oso ziginen tokatu egunez, izan behar dute, baina bueno, badaudela. Ordu, baliabide jartzen dizkiute. Baliabide horik behar demezela erabiltzen ditugu? Ez.
2: Ez.
1: Eta hor da, obistekoa, oso errezitzen dugula kalera, paretara, kontenadorera, odena delakora, eta gero ise da,
2: Bai, Alabak esan zidan, jo, joan ginen bokata bat jartzera, jatera Nafarroa inezte gunera, ze komun, eta karo, hola, gelditzen zen da, ze gertatzen da komunetan, garbiak? Baina ze komun garbiak? Eta zenen, ja, klaro, han badago persona bat, arduratzen dena uratxukun mantentzeaz, eta horrelakoak gehiago badaude udalak jarrita, hainbat tokitan, eta horrela daude egun osoa, garbi-garbiak. Bai, bai, bau ere, bai, ala, harrituta ere horrekin, bai. Bueno, gustora, sartu zirela eta gustora, ez, egin zutela. Ba, soinua bai, ez? Ai ama. Emozionatu gara, pixak eta festak eta... Venga, badoa.

Hortxe, bueno, orain pistak eman eta jarriko dugu berriz. Atzo esan izuen zenbakia 6, eta gaur esango dizuet zerbait baztertzeagatik ja, hau ez da erosteko giroan ematen. Erosketako giroan ez da ematen. Herri bateko bidexka batean dago grabatua. Herri txiki bateko bidexka batean grabatuta dago, eta ekintza hau izan daiteke leku itxian edo irekian. Leku itxian zein irekian egiten den ekintza bat da. Mm-hmm. Bai, beraz, eta orduan horrek esan nahi du urte osoan zehar. Esan nahi dut, ez da urtarorik eta aurrekoan ere esaten genuen, ez? Aizagailu horrekin, ez? Udazkenean, udaberrian, eta hau urtean zehar entzuten den soinu bat bada, ekintza bat bada, eta orduan horregatik. Leku itxian edo irekian, kasualitatez hau badago grabatuta herri bateko bidexka batean, eta ez da erosteko giroan, eh? Entzuten den soinua, hau behintzat. Eta sei zenbakia du. Badoa, pentsatzen zuen bitartean, badoa.

0: Hortxe, galduta.
1: Bai.
2: Eta eros, bai, bai, oso da galduta.
0: Bai, bihar ja beste joango gara pixkate gehiago geharturatzen, zer zen, bakarra dugu, ez?
1: Carmenek esan zuena,
0: bai,
1: ez, erosketetarako
0: bai,
1: karritoa.
0: Hori da, hori da, bai, bai, erosketetarako gurdia aipatu zuen Carmenek, bai, bai. Ba, ez da, giro horretan, beraz, hortik aldendu behar gara, pixka bat. Bai, telefono ja, deia, ez da?
1: Ba.
0: Venga, ba.
1: Kaixo nortzaiu?
3: Bai, berriz dire nahi.
1: Venga, mire.
3: Aizu zuniun, ez dut esan, ez dut aizu gaina oain arte, eta gaur aizu dut.
1: Oso, gira, aurrea.
3: Bueno, netzat izan ditike, a ber, neska bat edo mutil bat, satreminieta dina, maleta bat, arrapaz betekin.
0: Beira?
3: Karta batetik barrena.
0: Jo, detaile da guzti, sanferminetara,
1: Venga,
0: ba. Horreta,
3: baina, ni pensatzez igual sanfermineta.
1: Maleta bat egin, nebaz.
3: Vale.
1: Oso ongi, miren.
3: Venga, lagur.
1: Aio.
3: Aio.
1: Maleta hori erruedakin, sanfermineta dien baten bate, baote dien, baote, baote zino beki esan da. Miren edio, bidaietako maleta hori ez da?
4: Baina orduan, sei roda, sei gurpil dituen maleta bat da? Edo hiru maleta daude?
0: Zenbat gurpil izate dituzte maleta horiek ba?
4: Bi edo lau. Seikoak badaude ere?
0: Bi edo lau, bale. Zuk ja hor zaude tematua, Horrekin,
4: ja, joe, nik, gurpilduna den zerbait badaki
5: dela. Bai, esan?
6: Kaixo? Egunon, Manoli naiz.
5: Manoli hola etxea.
6: Bai.
5: Egunon.
6: Zuzenen gaude?
5: Bai, zuzenen zaude, botan.
6: Ah, bueno, ba. Ba, zuzenen gati esan edo, ne, hola, bitxurre, gipuzkoan hori zaten den, gubide, han, orbelata daula, zua izaketa daila, eta azinda, pasten behorron bat zuko, aikatezen dela, hanka egin zuenue, ja?
0: Bale.
5: Behorrak, direla.
6: Bai, han pasten, azinda, nola, zuñatezen duen, hankakin.
5: Baredik bestera.
6: Ai, bueno.
5: Ados, eskerrik asko, Manoli.
6: Por, abio la pepa. Aio.
1: Aio, Manoli, aio.
0: Bale, ba, behorrak ere orbela zapaltzen edo, bueno, pasatzen ari direla, ez? Bide batean.
4: Hazienda, ja, ni, boa, ni tematuta nago gurpile egin, zerbait arrastaka dagoela.
1: Atzok zinun, umen karriko txeo itako bat, baina txakurran, abit txakurrekin barrenen.
0: Ai, ama, iso, Iruñean?
1: Bai. Bueno, gezurre, txakur bat besoat antzeukean, eta besteak karriko txen barrenen zegoan.
0: Ostia.
1: Bai.
4: Ez que badia, ja, karriko txeak propio txakurrentzat egiten direnak. Hasiera batean ziren, ez, umeentzat egindako karritoren batean sartzen zituzten txakurrek, baina eskoren ja, txakurren

0: zerbizia. Bai, egia da.
1: Eta San Fermietan asko ikusten dira zapiekin. Txakurrei doi jazten dizkietela zapiak. Bueno, ba.
0: Gora San Fermietan txakurrek ditu. Aia.
2: Irakatsiko dioten egiten, ez?
0: Bai, bestela.
2: Aia, maia, ma. Bueno, gaur San Fermintzarik ez daukagu ja, bukatu daia San Fermintza, baina ez dakitola bukatze aldera. Nik bai aipatuko nuke gai bat ikusi udalako eta bueno, Espainiako ministroen kontseiluak aurreproiektu bat onartu du eta bada aita erasotzaileei, ez? Guraso ahala eta bisita erregimena kenduko dizkietela. Indarkeria bikarioari buruzko lege aurreproiektua da onartu dena eta bortizkeria hori ez da izango bereriazko delitu bat, baizik eta larrigarri bat genero indarkeriari lotuta. Claro, hau aurre proiektu bat bada, ikusiko dugu, Espainiako ministroen kontseilura eramango dena, eta bueno, ba, ikusi den violentzia bikarioaren aurrean, bueno, ba, arautu beharra bazegoela, ez dakit, beranduegi ote den ere, baina bueno, hor dagoela kontu hori ere bai, ez? Eta bueno, ez dakit Espainiako gobernu honi zenbat falta zaion, baina bueno, horrelako lege bat onartzea, aurreproiektua balin bada ere, nik uste dut garrantzizkoa badela, ez? Aurrera pausu bat ere badela, ez? Dakite, beste
1: erabaki logikoa, ez dakit esan dute ez inungo zentzurik ez zeukana guraso hoiek ez aurrak ikusteko aukera izatea. Bueno, ba, logika hutsa bada eta pixuzkoa. Ba, hori hala izan behar duela.
2: Bai, horre, bueno, suposatzen dute egongo direla irizpide batzuk jasoak, ez dakit, ez? Ze puntutaraino hori, bueno, guk ere hori ez dakit, horren inguruko iritzia emateko, bueno, nik behintzat gaitasunik ez daukat, baina bai egia da, bueno, badirela kasu batzuk oso argiak direnak non, ez? Seme alaba horiek haren eskutan utzita zer nolako arriskua egon daitekeen, bueno, aurre ikusi daitekeela, ez? Orduan, bueno, ba hoxe, hori ere eskuartean badagoela eta aipatzeko entzulei ere bai, ez dakite, bueno, nik ustut aipatu beharrekoa dela ere bai, futbolariak ez gara, Unai eta Bio behintzat, baina Euskal Selekzioa kirol guztietan modu ofizialean lehatzea eskatzeko gizakate jendetsua egin zen Hendaia eta Iruna artean, eta bueno, hau egia da, nik ustut futbol zaletasun hori gainditzen duen aldarrikapen bat ere badela, eta atzokoa izan zen hori, kasualitate utzez, Espainia eta Frantziako selekzioak ere partidua jokatzen zuten egun berean, ez? Bueno, hor dago, aldarrikapena beste behin ere, eta bueno, ofizialtasuna lortzeko, bueno, ba, instituzioi, eta baita eragile sozial eta politikoei jauzi bat gehiago egin dezaten eskatu zitzaien, ez? Atzoko mobilizazio honekin, ez? Bueno, bai, bustitzeko, nola bai ere, ez? Guk gurean esango genuken bezala, ez? Hor da, eskaera hori, ofizialtasunarena, Euskal Herritik mundura, eta bueno, ba, pausuak eman daitezela, ez? Zentzu horretan.
0: Bai, Irun eta Hendaia arteko zubi hori txiki gelditu zela irakurtzen dut gaur, batxai undakalandek parte hartu zuen. Horre, eragile desberdinak deituta zegoan eta ala da, gizarte eragile desberdinak batein zuen, samar da, gero Euskal Herria Bildu eta Euskal Alderdi Jeltzaleko hainbat eledun, ordezkaritzak bieli baitzituen, kasu hortan atzoko itzordu eta ekitaldi aldera, eta Euskal Selekzioan aldarri hori, esaten bezala, bueno, bakirol guztitara bueno, salto egin behar dula. Nik uste horrean lan asko da hola egin beharrekoa. Eta areta zesanik ez, futbolari dagokionez. Bada impresioa, eta nik impresio hori dauke. Eta askotan esaten da ez, kirola da, eta bestea ez, dena lotuta dago. Eta hemen helburu zehatzak badaude futbola erabiliz, eta barluze bat. Eta nik bai aldaketa bat ikusten dut, Euskaldunen kontrarako aldaketa bat ikusten dut, oso ez dakit nola esan, oso onartu izaten nahi dela beste selekzioen aldarri

0: horik, hemengo jokalarik dauden aitzakekin. Ulertu, zezen nahi duten? Nola, bai. Hemengo jokalarik dauden, ze bestela Espainiako selekzioak etzun deusenean azteko hori, baina hemengo jokalarik dauden, ez? Egi da, kendu katalanak eta euskaldunak abertzei marduen. Bueno, hori beste kontua da. Hemengo dauden, ez? Baske ni nahi hor bat zabal guztaren zait, ordu nahi nik ez da, ja, ez. Aprobetzatzen nahi hori, eta asko, asko zabaldu da. Ustori, eta gure herritan ebai, eh? Gure herritan, gaztek, aurrek, asko zabaltzen nahi dan kontue bada, bada hori, eta egin baten horrekin gainea, azturara eramaten euskal selekzio baten aldarri hori.
1: Bai, nik uste dute, bai, bai, bueno, hor dagoela, bueno, gakoa edo esan nahi dute bat aztu gabe ere, bueno, ez dakit, futbola, lehengoan batek esaten zian, eske nik futbola gustoko dut eta futbol ona egun hauetan ikusten da, claro, hainbat bueno, ba, futbolari sail, ez dakiten, nola, bueno, sail, hartutako edo hartzen dituzten futbolari hoiek, aukeratzen dituzten hoiek, onenak dira, zentzu batean, ez, bere talde horretan, onenak edo onenetarikoak ere bai, ez, eta orduan, karo, onenetariko hoie guztiak batuta, ba, sekulako koktela da, futbol on bat ikusteko, ez, hori da, bueno, Joneke, esango digu, zuzen gabiltzan edo, ez, baina, ba, Unaike jarri duen gaia ere hor dago, ez, aztu gabe ere, bueno, zer dagoen, ez, hemen Euskal Herrian eta ze aldarrikapen dauden, ez. Nola gabiltza? Jon, ongi, zuzen gabiltza?
2: bai, bai, eta zerbait gehiago ere gehituko dut. Beste datu bat, ere, uste dut duela aspaldi, ez, Espainiako selekzioa, Frantziako gora eta bera ziginenean, uste dut esan duela edo ez, baina, bueno, ba, ezpada errepikatuko dut edo behin lehen aldiz esango dut. Espainia eta Txipre, ojo da, esango dudana, dira selekzio bakarrak legalki bere jokalariak derrigortzen dituenak jokatzera. Ongitzen dizete, Espainia eta Txipre dira Europan, selekzio bakarrak derrigortzen dituenak jokalariak, deialdian sartzen badira, joatera.
1: Mm-hmm. Bai, bai, hori jakin behar da ere, bai, bai, bai, jakin
2: hori esan beharra dago ere, bai. Orduan, agian jokalarien batek ez du zertan joan nahi. Eta bere garaian katalanen batek orain buruz ez dizuet esango abizena, baina katalanen batek ezetz esan zuenean, bueno, sekulakoa montatu zen.
0: Claro, eske hori da kontue. Etzai aukeraik ere ematen. Zan nahi dut, jokalarik beti esaten da jokatu nahi duela, ez? Pilotari batek pilotan ari nahi du. Futbolan, eta hori hala da. Eta gaur egungo politika eta sistema ikusi eta futbolen badaki zer dagoen, eta hori guzti, bale? Beno galdera da. Deitzen badue jokalari bat, berea ez den selekzio batekin jokatzea. Obligatu beharren, utzi aukeran. Eta ez ezko matxe malin bador berdin-berdin errespetatu. Ze, bueno, Ormazal batek esango uko egingo balio, bi eunetan txikituko lukea sozialki, komunikabidekek egurre eman eliokea, eta abar luze bat. Demokrazia.
2: Beira, topatu dute 2000 hamarkada hasieran Bartzelonako defentsatzen Oleguer Presas. Katalana, bada, eta honek hasieratik adierazi zuen Espainiak ez zuela aldarrikatzen, bera ez, ordezkatzen, barkatu, Espainiak ez zuela bera ordezkatzen, ez zela sentitzen, ez, Espainia ordezkatzeko bera kapazazenik, berak ez zuela Espainia ordezkatu nahi, eta ez esan zuen, bueno, aparte, isuna ere jartzen dietela, ez joateagatik, gero ere, behin behartzen zaituztela joatera, gainera, ordaintzen dizuten dirutza, sekulako omen da. Ordan, karo, zu, jokalari euskaldun bezala, ez? Batetik, esaten dizute, ez bazoaz, isuna ordaindu beharko duzu. Baina gainera, baldin bazoaz, sekulako dirutzak irabaziko dituzu, eta gainera, finalera iristen bazara, eta mundiala irabazten baduzu, ja, pff, ya ni te cuento.
0: Ya, bueno, Eta gero dago bestea berez diot, eh? Sozialki egurtuko lukea nabarmen.
2: Buah. Bai, bai, bai, bai. Babira, geroztik, 2000 urte hasi eratik, eh? Ez dela hau gertatu, jokalari batek ezetz esan diola Espainiako selekzioari jokatzera. Eta horrek esan zuenean, bueno, eta oraindik gaur egun horitazten diote, eh? Oleguer presas, eta bira Oleguer futbolzale direnak Barça jokalari hori noiztik, ez? Ja, ez duela jokatzen, no? Erretiratu dago aspaldi gainera. Eta bai, bira, pues, atzo beste behin, Oiarzabalek, ez dakizen bat goldara mazkien Espainierekin, beste gol bat sartu zuen atzokoan, eta, bueno, konparatzea aldera, ez, ba, zenbat federaziok, jada Euskaldun federaziok lortu duten ofizialtasuna, ez, eta mundu mailan jokatzeko aukera, ofizialki, surf federazioa, pilota federazioa, zain dute, badagoela, ez, eta aukera badagoela. Kontua da, futbola badakigula denok, bueno, ba, zer den, ez, eta zer ordezkatzen duen, eta, bueno, pues, en fin, ez dakit. Mira, gustatu zitzaien EITB-en Euskadi Irratian egin zioten elkarrizketa Jagoba Arrasateri, orain, ba, Jagoba pixkat, bueno, ba, futbol taldeetatik aldendu da, eta Euskal Selekzioarekin nor buru belarri da bilaz, ofizialtasunaren nolabait, bueno, ordezkari bezala bera, ez, entrenatzaile denean, ba, berak esaten zuen, ez, ulertzen duela, ba, Euskaldun askok, ez, Espainiar Selekzioarekin alde egitera, ba, Euskaldun asko daudelako Espainiar selekzioan. Eta gogorra bada, ba, onartu egin beharra da hori. Horregatik, Euskal Selekzioa berak, bueno, bat egon gaitezkela ez, eh? Baina, berak esaten zuen, ez? Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren aldarria, bide hori jorretu behar dela inoren kontra joan gabe. Bueno, bada, ez? Bide bat bada. Beste modu batera, ez diote utzi behar, Euskal Selekzioari jokatzea. Orduan, bueno, ba, beste behin, ez, agian urrengo mundialari begira, selekzio gehiago sartu nahi dituzten mundial horretan, nor daki, hemendik eta lau urtera Euskal Selekzioak jokatuko duen 2030ko mundiala, Espainian, Portugalen eta Marokon.
0: Gizarte, gaur egun momentu enten gizarte, honek, eta hain naiz Euskal gizarteri buruz, asko aldatu edo indar asko inbeharko luke berriz diote, Espainiarra estatuk, bere eskubide oso da, bere aldarri eta bere selekzioa ukitzeko ez da gertatzen hemen Euskal Herrin hori. Eta Euskaldunek futbolzale dienak asko ediela errokatzen. Gero, ez die izanen Espainia zale doberak ira, baina, bueno, nola, hemengo jokalarek dauden, ba, bat egiten du eta hori ikusten, mira, gure kaletan ikusten ega, ez da, ez deus asmatzen ari, eh?
1: Ja.
0: Gure galetan, bueno, hemen, bueno. Lanen hain itzela, aur batzuk, gaztetxo batzuk entzun ditun, astelen joe, bihar Espainia, Frantzia, aber, ikusi behar da, eh?
1: Bai, eh?
0: Bai.
2: Eta Espainia selekzioko kamiseta asko ikusten dira.
0: Nik ez tot ikusi hori ez, gure herritan.
2: Txuria den bigarren ekipazio hori asko ikusi da, San Fermietan batez ere. Claro, txuria izanik, ba, bide ematen zuen, San Fermietan jazteko ere bai, eta asko, gainera, astonetan zehar, aipatu dugu, gure artean eta esaten genuen. Osta, fijatu zarete, zenbat kamiseta ikusten dien, gero, aparte saltzen dituztenak, ez, ofizialak edo, bueno, imitaziozkoak direnak, ez, asko saltzen zituztela, eta, bueno, nik uste aurten, batez ere, kamiseta asko ikusi direla.
1: Osongi, pues nada, hola xen.
0: Ba, hoxe da, por cierto, Astorion, notiziase gaurre eta argazkita guzi, eneidare agertzen da, guaixeko familia
1: bai.
0: Agertzen da, egunkarin, ez da, pre milagarren alea delata.
1: Bai.
0: Bera, broko nahi batzen ginen, ez da broma, askotan zenbaki botatzen dienen, ez, milagarren alea. Eta bat eta beste, garo, bineo, pentsa, milagarren ale batez zenbat urte dien, zenbat landa hon,
1: zenbat pertsona
0: aldapagora, aldapaberare bai,
1: bai,
0: eta zenbat lan oroar da hon, ez? Eta inork bineo gehiago, ba, nahi da zuiak inen duzu, ez duen kasun.
1: Bai, gero, bueno, lan taldea ere aldatzen joan da, batzuk joan dira, beste batzuk sartu dira, eta, ba, bueno, olako mugimenduak ere izan dira. Eta bai, aldaketa asko, bueno, pues, guztiok dakigun bezala, ez, teknologia nola aldaturen, 1984ean, orduan jaio zen Guaixe, lehendabiziko Guaixe ale hori, hilabetekaria zena, gerora, bueno, ja astekari bihurtu zen eta bueno, osea ganak ematen zuelako eta beti ere euskaraz, euskaratik eta euskaraz beti eta horrela hori mantendu da, bueno, ba oinarri-oinarrian hori hor dagoelako, sakandar biztanleak normalizatzerako bidean, ba informazio hori euskaraz eman behar genuela eta ematen dugula eta bai, bueno, hemen ere bai irrati bidez eta listo, pues hoixe, hortxe gaudela, milagarrena egin dela eta bai zuk esan duzun bezala, ba lan asko dago horren atzetik, negar asko, alaitasun asko, haserre, ez dakit, denetarik mila zenbakiren atzean pues gauza asko, bizipen asko eta bueno, ba sakanari ere guk hemen irratean esan diogu urrengoak ere ba bazuekin ere bizi nahi ditugula, ez? Sakandarrekin eta noski ta zuekin ere bai, ta hortxe. Bai, pues nada, ospakizun handia izan genuela. Galdu zaituztet, ez? Bai, ez? Badirudi bai galdu ditugula Unai eta Jon, bai, ba momentu honetan bai, ba horrela utziko dugu, despedituko dute beraiek tartea, ba hoxe, bueno, gure speech txiki horrekin ba amaitu dela gure tarte txori eta bueno, ba kanta baten bidez ba agur esango dizuegu eta bihar arte. Bihar kontu gehiago, eta kantu gehiago. Ongi izan.

0: Bueno, a ber, hemen, bai, ba, arazoren bat sortu da gurean, horre, irurak geunden tarte horretan nik, bai, saioa ia despeitzutzat eman dut, bueno, ba, ia Jone sartzen den eta besterik gabe. Ez dakit, bueno, entzun duzuen, esaten ari nintzena, milagarrenarenaz, ezerrez, ez da ezerraitu.
1: Bueno, entzun du, ba, eskera, paten izan du da, bum.
0: Bai, ohar bat jarri du hor, bai, denbora gainditzen ari ginela, eta eten egin da, bai, ez diote kasu egin ere, ez dakit zerbait eman beharko dio dan, edo horrela utziko nahuen, hemendik aurrera, ez dakit. Bueno, kontu hoxe, bueno, ba, esaten ari ginena, mila zenbaki hoien atzean, ba, alegin asko, bueno, egun tristeak, egun alaiak, aserreak, lagun artekoak, nizzer dakit, gauza asko, badakizue lantalde... Badakizue lantalde batean, bueno, ba, gauza asko gertatzen direla, gora berak ere badirela, baina, bueno, etorkizunari heltzeko gogotsu gaude, 9 gaude lantaldean, ikusten duzuen ez ere bai, bueno, batean 8 gaude, beste argazkian 9, eta listo, atzo ibili ginen hor, Nerearekin, zuek ongi ezagutzen duzuen ere Nerearekin, ba, eraman gintuen larre batera ere, eta bueno, ni larri ere, atzo ona etortzeko, bueno, hoxe, egin genuen, eta ari gara, zenbait komunikabidetik ere jasotzen, elkarrizketak egiteko, eta pixkate kontatzeko, eta ongi dago, bueno, elkarri elikatzea, eta kontatzea, eta esperientziak ere, bueno, ba, balio duelako beste batzuen dako, eta hortxe, milagarren zenbakia eginda, joan zaizkiguia, urte batzuk.
1: Milagarrena eta esan bezala, zenbat ordu, zenbat informazio, zenbat lan ordu dauden, baina atzerik, karo, olako elkarte batean, gure herri txikitan, gure komunikabide txikiok, euskarazkoa dienak eta lan asko zere haundiguak ere izaten dira, ez da, nahi da, eta horreko nahi patzen ginen, ez da bakarra informazio hori ondu behar duzula, dena delako irratiz edo paperezkoan, berdintzait, karo, hor bado beste atal bat, beharrezkoa dena, diru laguntzen kudeak eta diru laguntzak lortu behar dien nahi tanez, bai edo bai, arpide kontu ze garrantzitsu da gure herritan, gure herritarrak arpide izan daitezen olako komunikabide edo elkartetan, ze bestela ezinezko da publizitatetik sartu, gure kasuan demin zuen kasuan sartu datxekena, asko, sakana hundie da, eta
0: bai,
1: zan nahi do,
0: bai.
1: Lana izugarri da, bizirik mantentzeko?
0: Bai, horren guztiaren beharra dagoelako, esan nahi dut, hemen ez dira batzuk beste batzuk baino garrantzitsuagoak, guztiek egiten dugu hau guztia, ez? Orduan bai batetik, bai bestetik, aipatu dituzun hoiek guztiak ere behar beharrezkoak dira, ez? Eta egia da, orain garai honetan, hamarkada edo belaunaldi aldaketekin barkatu, informatzeko modua ere aldatzen ari den honetan, bueno, ba, gauza berriak eta berritzaileak ere eman behar dira, ez? Eta, bueno, gure bazkideak ere bai, bueno, ba, aspaldidanikoak dira batzuk, eta erronka hor dugu, etorkizuneko, bueno, bazkideak, etorkizuneko gazteak ere, ba, gurean, gure parte sentidaite zen, eta egiten dugun hau ere, ba, beraiekin ere egin nahi dugula, ez? Beste modu batera moldatu beharko garela, baina beti ere euskaratik eta euskaraz, ba, sakana, eta, bueno, kasu honetan ja internetarekin, eta, bueno, jakin badakigu ez nola gabiltzan gu ere, ba, euskara ere sakana eta sakanatik kanpo ere atera nahi dugu, ez? Gure bailara honek egiten dituen guztiak, ez? Orduan, hortan gabiltza, eta hori da gure egun urrengo urtetarako erronkak hoiek izango dira, pixkate beste belaunaldi batzuetara, euskarazko informazio hori nola helarazi eta bueltan ere. Haiek, bueno, ba nola nahiko luketen ere informazio hori jaso gure eskutik, ba ateak zabalik. Hoxe. Hola, xe.
1: Gauratuko, guaixe astekari dela, ezta?
0: Orain astekaria da, bai. Eta hasi zen hilabetekari gisa, hainbat kolaboratzailekin, batez ere, bueno, hiru kazetari ziren unibertsitatean beren proiektua horrela aurkeztu zuten, baziren beste hainbat herri aldizkari, beste zonalde batzuetan, eta orduan ja, unibertsitatean zeudelarik, ba esan zuten basakanak ez du, basakanak izango du, eta hiru kazetariak elkartu ziren, eta hola sortu zuten, eta sekulako sarea sortu zuten, herri-zerri haiek ezin zutelako, karo, dena bermatu, ez, eta bueno, hortxe, pitinka hasi ziren, eta hiru izatetik, bueno, pues bederatziko lantalde bat izatera pasa gara, eta gauzak ongi bidean, bueno, pues nik uste dute enpresa honek ere lanpostu gehiago eman zitzakela, dena ongi bidean, ez, diru laguntzak, bazkideak, eta bueno, ba hori guztia bermatuko balitz, ez?
1: Eta aurrena izan duzen goaixi aldizkari eta gero etorri zen irratie?
0: Bai.
1: Bai, ez da?
0: Bai, ordena hori izan zen, bai, gerora etorri zen irratia, bai, gazteagoa da. Irratia gazteagoa da, bai. Izan zen herri eta auzoetako boom handi bat, ez? Horrelako bueno, euskal taldeek eta euskal elkartek eta sortu nahi zutena eta hor boom horretan ba kasu honetan errexena hiru kazetari ikasketak egiten ari ziren hauek hori ikusi zuten egingarri eta bai alaxe izan zen batzuek ere sinistu zutelako proiektuan ere bai eta bueno ba gaur daño
1: gaur daño eta izan ditezela beste mila edo dela delako eta etorriko dienak eta bat eta beste beraz ikuste gainean askotan igual azten zaigu eta bada ez edo bueno egunero hor ditugu ez gure eldizkarik gure irratik gure telebistak zenbait eskualdetan zenbait kasutan ez eta hor daude eta bueno batzuk kontsumitzen ditue bestek ez eta badirudi hor inertzez bueno hor daude baina bueno oso garrantzitsu da kontutan hartzeare hor daudela igual, ez da? Bueno, arrazoi askongatik, batetik bertatik egindako bertako produktu ederrak dielako, bertako informazioa daolako, baita bertatik kanpore informazioa ematen da, ez da? Kasu askotan, baina gero gurea den kontu bat da, gure hizkuntzan dena, eta bestela gaineko, pentsa, mundu hau komunikabide desberdinez betea da, eta digitalizazio garraiotan zesanik ez. Gure txikitasunetik usa behar beharrezkoak die, ba, lehen esan dagoa aipu egin guzingatik, izan kultura, izan hizkuntza, izan bertako informazioa, izan bertako, bueno, dena ez, bestela, hori de, galtze biden jarreko litzike, beraz horreti da garrantzitsun ikuste mantentzea, eta eskertu behar da, bueno, gure kasuan esanen dobi, bueno, udalek egiten duen, bai. Kasuan mantzen bat udalek egiten duen apostu hori, mantentzeana, bultzatzeana, eta hori guzie, eta nola ez, arpidetzak dituzuen horietan ere, ba beti da, jende horren, anonimo horren arpidetza hori beharrezko eta eskertzeko ere bai.
0: Gero badago hor, paperarena ere, bueno, ba, badakigu, datozen belaunaldiek, paperarako joera hori, papera eta aldizkariak, liburuak, ere irakurtzeko joera hori, bueno, ba ez dutela guk izan genuena bezainbestekoa. Baina bai egia da, bueno, eta gure lantaldean bagara batzuk ja 50-tik gora gaudenak eta badaude 30-ekoak ere bai, gazte batzuk ere badira eta hori ere oso aberatsa da lantalde batean horrelako belaunaldi ezberdinetako jendea egotea, batzuek gauza batzuk ikusten ditugulako eta da beste batzuk ikustarazten dizkigutelako ere bai, baina egia da nabarmentzen dutela eta bada beste modu bat irakurtzeko, ez? Presazkoa ez dena, zuk hartzen duzu aldizkari bat, hilabetekaria izan edo astekaria izan ere, eta interesatzen bazaizu hartuko duzu momentu bat hori irakurtzeko, eta gainera ez du inporta orain ezin baduzu, gerora ere hor egongo delako, eta igual gero tartetxo bat daukazunean irakurriko duzu ere, ez? Eta orduan presazko mundu honetan eta dena orain egin beharreko horretan ere, nik uste dut, bueno, eztea tokatzen zaigu eta hori ere hor dela, ez? Eta altxor bat bada, nahi dudanean, nahi dudan momentuan edo ahal dudan momentuan helduko diot horri eta bueno, ba momentuz paperak ere hori bermatzen du, ez? Eta hor dago. Gainontzekoak, bueno, ba igual desagertuko dira, gordeko ditut favoritoetan, baina igual auskalo ez naiz itzuliko eta bueno, sinistu behar dugu horretan ere bai, ez? Jasotzen den hori ere hor gelditzen dela eta hor dagoela eta nahi dugunean, nahi dugun momentu horretan ere irakurriko dugula, ez? Eta ez dela azkarra, egia da, benetazko istorioak dira kontatzen ditugunak euskaraz, eta, da, bueno.
1: Oixe. Bueno, ma, guretik, dudik gabe, gurera ez da astero iristen den ez die aldizkarik, sakana baiara mailekoak die, horrek ez toa esan nahi, gure gainontzeko sakanatik kanpo, Euskal Herriko zin edo mundu zabalen, ikus edo zuen berri izan ezagenik guaixe.eusera sartu, eta gaur egun erresa baita baten besten berri izatea beraz, mila zorion guaixe.
0: Pues eskerrik asko, lantaldeari, bai, lantaldeari, pasako diet orain, zuen eskerrak. Hoxe, orain agindurik gabe, baina joan beharko gara, ez?
1: Bai, txerri pasatxo die, bai, ez dakite gaur. Ordu bitarako edo saio oso ari nahi duzu, eh? Igual egun ematen inbarko dugu olako...
2: Goiz oso.
1: Egun berezin baten.
0: Egun bereziren batean, hori da.
1: Bai, hori lehen ere esan ginen, eh?
0: Bai, bai. Bueno, egin daitezkenak dira. Bueno, ba, bikote eta entzuleak ere bai.
1: Etxarriko pesteta, no?
2: Opa, epa. Zuzeneko berezia etxarritik, edo?
0: Horain bai, mikroa itxiko diet bi hauei. Aio.
1: Aio.
0: Gero arte.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9448 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Gracias.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Kaixo. Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri egunon sakana irratsaiora eta bueno, zer esango dizuegu gaur uztailak 15 ditu aje galanta gaur Iruñea eta Iruña herrian ere bai. Baita, bueno, ara joan ziren hainbat sakandar edota, bueno, entzule ere, ez? Sakandar izan da ere, ez, han ibili zaretenak ere bai, ez da? Bueno, ba, hoxe, uztailak 15 dituela, hilabetearen, bueno, ba, Ekuadorrean edo erdikaldean edo kokatu gaitezkela esan dezakegu, baita astearen erdian ere, gaur asteazkena baita, eta gaur gurean, ba, eguraldiaren iragarpena entzun baino lehen aurreratuko dizuegu Bertso Plaza izango dugula gaur Bertso Plazara gerturatuko garela eta hain zuzen ere Andoaineraino joko dugu eta Andoaingo udalak antolatutako bertso saioan izan ziren Oihana Iguaran Agin Laburu Maialen Lujanbio eta Andoni Egaina ba haien kontuak entzungo ditugu gaur gure Bertso Plaza horretan. Baina honetaz gain ere badakizue gure

bat edo gaurre emanen dugu hori ziurregon. Kantak ere ba, izango ditugu saioan zehar, eta horrela esatuko dugu gure gaurko bi orduko irratsaioa. Badakizue orain zuzenean ari garela eta errepikapena eguerdiko ordubietan izaten dela. Ez da, bueno, zuen komertzioaren publizidadea, zuen iritziak eta beste emana izatekotan, irratia abildua guaixi.eus edo 9984607074. 66 bat 5 2 3 4 5 telefonoan ere mezu bidez hartuko zaituztegu.

Bueno, gaur temperatura maximoak jeitsi egingo direla diote, eta hala ere, bero kontuekin, jarraituko dugula hori ere aipatu beharre dugu. Batez ere hegoaldean, non beroenak 32 eta 36 gradu ingurura iritsiko diren. Ipar isurialdean 25-30 gradu artean geratuko dira, lehen eta azken orduetan behodeiak, bereziki ipar partean eta bertan ere baliteke euri txikia egitea uneren batean, ezta? Gainerakoan, zeruan odei gutxirekin agertuko da, haizea aldakor eta arratsaldean iparraldetik finkatuko da. 33 gradu arteko temperatura maksimoak Gasteizen, Iruñean 18.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana. Eta bagoaz eguneko argazki horiek aipatzera eta ondoren lerroburuak nola ez. Berria egunkarian irudi bate baino gehiago ere badira eta nazio bat hamaikako eske ere ba gaurre irudi nagusia da, ez da? Euskal selekzioaren alde bildutako herritarrak atzo etorbideko zubia Hendaiatik Irunera gurutzatzen. Une hori ekarri nahi izan du gaur Berria egunkariak eta esan bezala nazio bat. Uztailaren 14a Frantziako estatuaren izaera zapaltzailea salatu dute ezpeletan ere bai eta hortxe irudia Berriak gaur dakarrena. Garak Iruñara begira jartzen gaitu eta azken dantzak, ezta? Ekartzen dizkigu San Ferminik itogarrienei agur esan die Iruñeak 2027koei begira jarrita. Dantzariak eta buru handiak eta erraldoiak agurre esaten une hori ekarri nahi izan du gaur Gara egunkariak. Eta Diario de Noticiasek aldiz, azken entzierroaren irudia, jandilak bi adarkadakin itxi zuela, itxi zuela San Fermin festa hori ez da. Eta, aipatu behar dugu, gorriek Frantzia gailendu zutela, Frantziari gailendu zitzaiela, Espainiako selekzioa 0-2 eta finalean sartu dela eta irudi txiki bat ere badaukagu notizia zen. Joango gara Berria egunkarira itzuliko gara eta lerroburu nagusiak aipatuko ditugu.

Bueno, ba, bagoazte berria egunkarira eta errobun nausiak dio, aita erasotzaileek guraso ahala eta bisita erregimena galduko dituzte Ego Euskal Herrian. San Ferminetan bi emakume bortxatu dituztela baieztatu du Iruñeko udalak, eta legebiltzarkidea Jaurlaritzaren 80. urteurrenaz adostasun gutxi iraganaz eta orainaz. 10 enpresak eman dute Tubos Reunidos erosteko lehenengo pausoa, eta Josean Oiz Arrutik irabazi du 3. Xavier Lete beka Arrazionalista novela proiektuari esker. Gara egunkariko lerroburuak dio, ba, Tubos Reunidos erosteko interesa 10 ba, inbersorek bueno, adierazi dutela, beren nahi hori, eta editorialean ere haren bueltan mintzatuko dira gaur Gara egunkarian. Esan behar dugu, ba, Ormuzen kontrola dela eta berriz ere gerra soinuak, ba, entzune direla, Lakuak euskararekiko sententzien aurrean konsensua eskatu du, eta Zinemaldiko, ba, prentsa estataleko arduraduna den Koro Sant Estebanek, ba, adierazpenak egiten ditu gaurkoan Gara egunkarian elkarrezketa egiten baitiote. Eta, bueno, berak esaten du pelikulak zaintzen dituela bereak balira bezala. Azkenik, aipatu behar dugu, ba, ofizialtasuna eskatu zela atzokoan eta jendetza bildu zela Bidasoaren bi aldeetan. Notiziasekin amaituko dugu, bi albiste labur gehiago aipatuta, eta esan behar dugu, uztailaren 10 estafeta kaleko, ba, bueno, ba, eskahatza batean, persona, emakume bat bortxatzeagatik, ba, pertsona hori gartzelan sartu dutela, eta aipatu behar dugu ere bai, David Sánchezen ba, inhabilitazioa gaur notiziasek azalera ekarri duela, eta, bueno, hainbat politikok, bueno, beren adierazpenak ere egin dituztela.

0: Bueno, ba, gaur agendaren tartean gaur uztailak 15 dituen asteazken honetan urfesta goxoa aipatu behar dugu. Gaur urfesta goxo hori Etxarrian Azko igerilekuan ospatuko delako eta arratsaleko 8etatik aurrera izango da. 12 urtetik gorako gaztetxoendako egitasmoa da Goza Bizi Sakanan programaren barruan kokatuta dagoena.
1: Cada canco su gato, cada gato con su rato, cada canco su gato, cada gato con su rato, cada rato que suspira, cada espiga con su grao, cada rato que suspira. Cada...
0: Eta festak aipatu behar ditugu nola ez eta Iturmendiraino goaz gaur hasi eta 19ra bitarte, hau da asteazkenetik igandera ospatuko dituztelako festak Iturmendiarrek eta bueno, ba Karmes eguna uztailaren 16an izango da eta haren omenezko festak ba bezperan hasiko dituzte. Hau da gaur hain zuzen ere Gazte eta Simona eguna izango da eta herri kirolak izango dira bere alaxe, festen hasierako etxajua eta aurren zapi banaketa eguerdiko 12etan egingo da eta zarata minutua ere Inakirentzat Simona gaztetxeak antolatuko du. Auzatea Gazte Asambladaren eskutik eta ondoren ere bazkaria Euskal Dantzak eta auzatea ere bai Edu Zardoia bakarlariaren kontzertua 8ak eta 4denean eta ondoren ere gaztetxe eta gune autogestionatuen aldeko kontzentrazioa antolatu dute Simona gaztetxekoek. Kontzertuak ere izango dira 11 aterdietatik aurrera eta plazan hain zuzen ere leherketa eta kaos rural eta gainera hauen agur bira izango da.

baina ez da Xakanako herri bakarra, ez da, festak ospatuko dituena, Irurtzunen ere festak ospatuko dituztelako, eta gaur aipatu behar dugu barazkigunek antolatuta aurrendako jokoak izango direla eguerdiko amabietan, eta barazkigunearen irekiera eguerdiko ordu batetan eginen da. Irurtzungo festak, kartelen erakusketa, arratsaldeko bostetan, karteleiaketaren sari banaketa ondoren ere izango da udalbatza aretoan, eta festak iragartzeko txupinazoa, arratsaldeko seietan izango da, eta ondoren erraldoi eta buruhandien konparsa izango da, gaitari Orritz dantza taldea eta ez eta txarangaren kalejirarekin. Orritz dantza taldearen emanaldi arratsaldeko 8:00 gaur plazan, eta ez eta txarangarekin kalejira izango da. Gaitariekin ere dantzaldia, eta esan beharre dugu Lucha Amada DJ Hannibal Selecter Pikuxarrek antolatuta izango dela, jauziak 9:30 eta 10:00 larrain dantza zentzenzuzkoa gaueko 10:30 aterako da, kulturretxean hasi eta Gernika parkean amaituko dena, eta tximista txaranga Gernika plazatik hasita 11:00 laurden gutxian. Gaur dantzaldia Oinutsik taldearen eskutik Irurtzunen.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Bueno, gaur uztailak 15 ditu Sakan herrian Arbizuraino goaz. Igerilekuko inguratzaile termikoa hobetzeko deialdia aipatzera. Helburua da itxitura opakuen eta bauen bidez galera termikoak murriztea, isolamenduaren jarraitutasuna hobetzea eta zubi termikoak aire infiltrazioak edo ur sarrerak eragin ditzaketen puntu bereziak zuzentzea. Beraz, lan horiek eman nahi ditu Arbizuko udalak eta Iturmendin udalak basoa aprobetxamendua saldu nahi du. Beheko basoan dago eta ustiapen eta hobekuntza planeko lehen fasean jasoa dago. Eta enkante bidez Iturmendiko udalak saldu nahiko du ura eskuratzen interesa duenak garilaren 27 arteko epea du bere eskaintza aurkezteko. Eta urdianen frontoian eguzki plakak jartzeko enpresa ere kontratatu da eta esan behar dugu lanak 30 egunetan egin beharko direla Urdiaingo udalak egitekoa Electricidad Ramos Izia SM enpresari ematea erabaki du. Azkenik aipatu behar dugu Urbasako kanpinean lanak egiten ari direla, hainbat hobekuntza lan egiten ari dira. Alde batetik iturgintza, saneamendu, elektrizitate instalazioak berrituta suten kontrako lanak ari dira egiten eta bestetik kanpinaren kalitate estetikoa eta erabilera hobetu nahi dute bertako berdeguneak hobetuz, turismo iraunkorraren barruan erreferentziazko gune bihurtzeko.

Bueno, ba, gaur bi kontu aipatu behar ditugu eta txinga horietako bat izango da Beatriz Goñi hirugarren Nafarroako emakumezkoen txinga txapelketan. Esan behar dugu 25 kiloko txingekin 11 plaza pasatxo egin zituela irurtzundarrak eta beraz bueno, ba, hirugarren sailkatu zela bera. Eta ingudean Aitor Oiarbidetan ere Argüelles Nafarroako ingude txapelketan hirugarren ere sailkatu ziren gizonezkoen eta emakumezkoen Nafarroako ingude txapelketakin bukatu ziren San Fermin Herri Kirol jaialdiak.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bueno, talen aurreatu dizuegun bezala, bagoaz gaurre Berso plazara, ezta, beste behin ere ara gerturatuko gara, nora, ba, Andoainera, hain zuzen ere, eta Andoainen lau bersolari, oian aiguaran agin laburu Maialen Lujanbio eta Andoni Egaina, ezta, eta agin labururen agurrarekin abiatuko gara gaurko saio honekin.

0: Bueno, ba, hortxe egin labururen agurra, ez da, hasierako agurra, eta presa kontuez, arituko zaizkigu jarraian, Maialen Lujanbio eta Oian Aiguaran.
1: Gaurko bertso saioa, Kaletxikiko San Pedro jaiei nolabait hasiera emateko ere balio duena, San Pedro egunez jartzearen ondorioetako bat, Lasarteko San Pedroekin bat egiten duela da. Maialenek eta Andonik, han ere kantatu behar dute saio amaitu bezain pronto. Arutz gara izaleatzeko beharra preokupazio ere bihurtu da Maialen entzat behintzat, ez baita fio gai jartzaleaz eta beste bertsolarien erritmo geldoaz. Besteak kantatzen ari diren bitartean, mikrotik urruti, Maialenek Oianarekin partekatu du bere kezka eta estrategia bat ontzen lagundu diezaion eskatu dio saioa lehenbailen amaitu dadin. Oianak tripak mugituta etorri denez, berari ere gauza harin joatea komeniko zaiolakoan kolaboratzea erabaki du.
2: Kaletxikin saioak bai baitauka sonan.

0: arte.
1: Bueno, hortxe presa kontuak, ez da? Maialenek eta Oianak ekarri dizkigutenak, eta funtsezko gaitasunez lauak.
2: Ez da espezie indartsuena bizirauten duena, ez da adimentsuena ere. Baizik eta funtsezko gaitasun bat garatzen duena. Funtsezko gaitasun bat aukeratzekotan, zein aukeratuko zenukete?

Gizandre ona izanagatik hain espezie maitea. Ezin berezi zer den.

0: Bueno, ba, hortxe izan ditugu bakoitzaren lehentasunak, ezta, funtsezko gaitasun horiek aipatu dizkigute. Bueno, ba, jarraian izango ditugu agin laburuta joana Iguaran, aita labak Espainiako futbol selekzioari begira.
1: Agin, jakingo duzun bezala, egun hauetan, futboleko mutilen mundiala jokatzen ari da Ameriketan. Zure alaba, Oiana, Realeko lehen taldeko jokalari eta izarra da. Zu egin, beti izan zara bere jarraitzailerik sutsuen. Txikitan alabari sarri-sarri errepikatzen zenion handitan, futbol talde handi batera iristen zenean, Euskal Selekzioa jada nazioarteko txapelketa ofizialak jokatzen ariko zenez, benetazkoa zen honi, txaropen hori, munduko aitarik harroena egingo zintuela elastiko zuri gorri berdearekin zela eratzen ikusteak. Espainiako selekzioari aldiz beti begiratu izan diozu Maialenek bezala. Cabo Verde eta Espainiaren arteko partida elkarrekin ikusten ari zinetela, agin ezin izan zenuen ezkutatu ez da nahi ere, Espainiaren gola sartzeko ezinak eragindako irribarrea. Baina irribarrea bapatean desegin zitzaizun, sorpresaz, Espainiak baloia langara bota ondoren, disimulatu ezin izan zuen madarikazioa atera zitzaionean Oianari.

0: Bueno, hortxe, ez da futbol kontuak eta Espainiako futbol selekzioari begira ere jarri zaizkigula. Ba, Andoni Egaña eta Maialen Lujanbio 2026ko Euskal Herriko txapelketaz.
1: Ere Euskal Herriko txapela irabaziz gero, Andoni berrenduko luke top postuan. Korronte atzerako egi bateko kideak bildu dira hori ekiditeko. Badakizue batzuentzat oraindik emakumeak orgoian egotea, bueno. Eta Andoni xaxatzen aritu dira berriz ere ondo prestatu eta aurkeztu dadin, eta bosgarren irabaz dezan, eta bueno, guzti hori, badakizue. Izena emateko epea itxita dagonez, trikimailu legal bat erabili dute, oinarriak aldatu eta bera bezalako historiko batek, bat zuzenean ere, ba, bermatuta izan dezan, ba, ulki bat finalean. Hori itxuraan ez, konponduta daukate. Orain Andonik baiezkoa ematea baino ez da falta. Egin dioten eskaintza maltzur bezain eskuzabalaren aurrean, Andoni tentatuta sentitu da oso eta Maialenekin nolabait konfesatzera etorri da ona. Maialen, zu Andoni izango zea, Andoni zu Maialen.
2: Lurpetik heldu zaizu ustapiden itza. Azalean sentitu lopategin intza. Euskal zaindiak ere hartu omen du itza. Jende karka horrekin zuzertan

garai batean zinean, ereduta maixu, orain saiatu arren, egaina jotazu, errukiz finalera sartutare aizu, zortzigarren egiten kosta behar zaizu, zortzigarren

Lauga enaren bila, maialen jaraitu. Hori oraindik bakarrak, erdietsi

baina mintza zaitez, umil eta bare. Amez txiki txiki bat, badaukat alare. Zuzeuk egitean ilaugarrenan jabe, oholtzara igota laguntzarik gabe, oholtzara igota laguntzarik gabe.

0: Bueno, hortxe Euskal Herriko txapel eta zeta rulak erabat ere aldatuta zeudela, ez da? Ba, aipatu behar dugu, lauak arituko zaizkigula jarraian, Andoaingo trafikoa arazoak konpontzen arituko zaizkigula.
1: Badakizue, bueno, zue badakizue, zue pentsatze baietz. Andoain errepidego komunikazioi dagokienean kokagune paregabean dagoela, baino badakizue baita ere, eta horrexegatik trafiko askotxo pilatzen dela bertan ordu batzutan bereziki. Horri aurre egiteko, proposamen ezberdinak aztertu, eztabaidatu dira, eztabaidatu bereziki, eztabaidatu kalean ere bai, bueno, gauzabekin polemika ere sarri izaten da, eta hau ez da salbuespena, eta, bueno, bakizue lazoa gola, lazoa bera, eta, bueno, ez gaur sartuko. Gauza da, agin zu Andoaingo herria zarela. Andoaingo herria zara. Paperean sartzen junda din, aita larramendien eraginago mese egingo jo, no kalte hoz egingo jo, baina. Agin zu Andoaingo herria zara, esan bezala, eta besteok, bakoitzak bertso bat, bota behar dizue, ba, korapilo, bai, variante eta histori eta trafikoakien lotutako korapilo guzti horren konponketarako bazuen proposamena luzatuz.
2: Soterramendu bat aipatu da, ta estutu zait arnasa, maniobra horre pixkat baitauka diputu,

Bazkardotikan elutxetara, tunel bat jotin bidan ba, oso garesti ez da irtengo lendik dago erdi janda, oso garesti ez da irtengo

Bueno, ba, gaurko bertso plazak eman duena. Dira batean elkartuko gara Karrape eta Aralar irratiko esatariekin, Unairekin eta Jon Urtasurekin eta bien bitartean ba, soinuarekin utziko zaituztegu.

0: Amaikak eta zortzi minutu direnean, sarean sartzeko garaia heldu zaigu, Leitza, Sakana eta gure eskualdea lotzen dituen sarean, Karrape, Guaixe eta Aralar irratiek bat egiten duten sarean, eta gaurkoan, ikan esperoan dugunezia, Unai Zabaleta agurtuko dugu, egunon Unai Zabaleta.
1: Baita zure, Jon Urtasun, zemartxa, zer diezo, gaurra 8 bea dozu ezta?
0: Gaurra 8 bea, temple obea, sasoi obea, indartxu, gogotxu, azteari heltzeko ere.
1: Venga.
0: Eta, bueno, galetu nahi nizun ere, etzakit aldean zuten ari ginela, gero kontatuko diguzu, etzakit ikustera geratu zinen.
1: Bai.
0: Bai, noski, ez da, bueno, gero kontatuko diguzu, atzoko San Fermien azken eguna handik. Basakanatik, Eneida Carreño ere agurtuko dugu, egunon, Eneida.
2: Kaixo, egunon, guztioi, zer modu zaudete, nola daude zuen estudioak, freskatzen aldira. Kanpoan bai, baina barrukoak ez, bueno, neri behintzat kosta egiten ari zaite, hau freskatzea eta fresko mantentzea. Ezakit, goizak eta gauak ere alakoak dira, ba, ezakit, bueno, Iruñaldean kontatuko digu bihar odo atzo Unai, baina bueno, gurean behintzat iparraldeko haize hori sartzen da eta buah, ze gozada den besoak freskito izatea eta goizan ere bai, ez hemen batzuekin ere izketan esaten zio, jo, ze ongi arnasten den orain goizeko lehen ordu hauetan, ez? Eta esaten, buah, ba, orain atea irekita atzera ingo dit, estudioak, baina tira, hementxe gaude, ez dakitzuek, nola dara matza zuen goizak?
0: Ba, nik bai esan dezakerala gaur dela, bueno, ez dut esango fresko dagoela, baina freskoena badela, ez da guztiz freskatu, hemen korronterik ez delako izaten, baina, bueno, eguzkiak ez gaitun ez jotzen, ba horrek ere bai, iparraizearekin ez pixkatxo bat temperatura jisten du. Eta, bueno, ala ere ventiladora piztuta dut, ventiladora itxasita jarraitzen dut, nahiz eta gauean leioak zabalita utzi, hau bero goten delako goizean iristen naizenean, eta, bueno, bai, esan dezaket, goizik freskoena, baina ez hotz, hori ez,
2: Unai ez dakit, Unaik leioa zabalik dauka, horre eguzki pixkat ikusten da, eta baina, bueno, uste dute bero ere bai, ez?
1: Bai.
2: Eske, txeak, bai.
1: Onera sartzea izan du da, bauxe, esprin bat leiora zabaltzeko dena. Dena irikita dauket, goizeko, ez da gizordutatik, egiera preskatu dula, baino kostaiten zaio, aize gexio behar du, ez da binolako aizeik, eta gero betikoa, ba, gu gauden tramankulu guztik ditugun gela hontan baino kenereta gehiago kostatzen zaio, ok botatzen duen beroa dela eta ez. Bero handik die. Kalen joan da oso. Bida, leheno momentuaten kafetxo hartu nahi nintzen, eta gainea izun olako langarri izpi txiki bet.
2: Bai.
1: Bota. Eta gozo, oso. Kalen bai, oan momentu hontan kalen oso ongi hotzen da.
2: Bai.
1: Falta da korriente hori nik ustaz.
2: Bai, falta dena da hori pixkat, aize hori mugitzea, ez da, freskotasun hori, bueno, ez dakit, ogei tabi gradutan, hor aize hori mugitzea, baina hori arratsalderako etortzen da, eta hori da, bai, jendeak aipatzen duena, ez, egiten duzu, eta esatzen, jo, eske, etxeak, eta bai, etxeak berotu dira, lenguan batek esaten zian, jo, baina hor, udaletxeko sotoa, eta dauzka normekin, eta harriak, eta esaten, bai, eta izaten da, neguan oso leku hotza da, berotzeko, bueno, ba, kosta egiten zaigu, baina, klaro, ez da hori bakarrik, etxe bateko hormak, bai, arrizkoak, lodiak, eta isolamendua bai, baina kontua da guk hemen ditugun tresnek botatzen duten beroa, ez?

0: Hori ere, ba hoxe, ba, lenguan bat sartu zan da, baina nola, eta sartu, sartu eta ikusiko zu atea irekita, atzera nola egiten dizun, eta ez da gela hotza ez delako, freskoa da, noski, baina, karo, barruan ditugune hauek, hoxe, eta hori bulego askotan, ez, gertatzen da ere, bai, ez, arun, bueno, pues ventiladore hauek martxan, ez zakin noiz arte, oporrak hartu arte, egongo dira, ez?
1: Bai, bera, bide bat ez esango dizuet, heldu den aste osoak, aste osoa nik oporrak ditu dela. Aste denetik ostiralera, ja bide batez. Bai. Guke, bueno, orain arte Martinek hilabete osoa hartzen zuen, ez? Baina, bueno, nik aukeran, ba, horrela tartekatuak izanen ditut, eta, bueno, ba, beraz, heldu den aste osoa, enaiz hemen sarean zuekin izango, alarra irratia ere, ba, piztuta egongo da, baina ez sai hori gabe.
2: Oso ongi. Oso, oso ongi.
0: Ba, bai, ba, neri ere, ongi iruditzen zait. Hemen, bai, bueno, izaten dira, bai, pues, batzuetan, bueno, nik batez ere guk lantaldean egiten dugu, ez? Erredakzioa izten da, abuztuan, eta orduan denok batera izaten ditugu gure porraldiak horrela izaten dira, eta orduan, pues, hoxe, garilaren 31-tik, agorrilaren 31-ra, itzuliko gara, agorrilaren 31-ra. Unaik izaten ditu ere, luzatzen du pixkat, ezta? Abuztu partean edo luzatzen duzu.
2: Berandu hasiko naiz, hori da. Lehitzen 11 jaiegun ofiziala, beraz oporrak abuztun 12.
0: Hori da.
2: Eta gero, igalian aurrenekoare ja izaten dut, eta gero ia lanen azten ez prestatze lanetan, ba, bigarren aste hortan bai.
0: Bai, gogoan dute iaz, bueno, aurten ere einen dizute bisitatxo bat, etxarritik, nola gabiltzan eta etxarriko festetan.
2: Osongi.
0: Bai, ez, alako tarte batean otxingo bai, izut. Baina, bueno, agian jonekin ere, ez, tarteka dutuko duzu tartetxo bat, ez?
1: Bai, bai, bai, nik abuztuan ere astetxo bat, orain buruz ez dakit, uste dut, 17 bira, pos, bai, 12 hartzen baditu nahi, nik aste hortan, 17-aren aste horretan hartuak ditut ere.
0: Ongi, eta... bueno, sartuko nahi zuekin, tartetxo batean, etxarritik.
1: Primera, a ver,
0: ba, a ver, ba.
2: Kabezkera? Ato iruñen, ba, bero handi, eh?
0: Ez esan.
2: Bai,
0: bai, eh? Ostras, zen nobedadea.
2: Bero handia, atzo abanikoak erain ginu zen erruz, baina total beroa botatzen zuen ere bai, momentu baten hobezen ez abanikatzea. Eta, bueno, ba, izan ditzen Pantxoa eta Peio, Fermin Valentzia, Aizea, denak entzun ginu zen, ikusi ginu zen, bueno, giro ederra zegoan esan behar da alde hortatik, jendetza bildu zen, dena kantarik, bezertzen politxe gazte, heldu, oso heldu, denak kantari. Eta bai, guk euskarari bai, eta lepoan hartuta segi, eta ez ba, Pantxoa eta Peion klasiko guzik, kontzertu motzak ziren gainea, Fermin Valentzian klasiko guzik, eta gero, ba, izateok, taldetxo batzen oso politxe zen gainea, oso talde politxe, eta bertsioak edo, bueno, hainbat Euskal Herriko talden kantuk abestu zituen, ezta? Eta bai, egia da, oso atxalde politxe zen, oso ederra zen, gero, bueno, bokadioto bat, portzerto, ederra ian ginen, eta hortila gabeko amaretarako, bueno, ba, Gatzi Jarri Galdera plazara joan ginen, zen Gaztelu plazara, dantzak zeuden, txistuta dutzen elarrain, dantza, musikoak, eta olako gauzek, eta gero amaretan puntiun, etzakite hasi zen, ba, 11 arte motza zen, beraien jardunak, gero badakizue, zuek eta pobre demiek, eta denak izaten diela, ezta. Oso euskal giroak zegoan, Gaztelu plazan, esan behar da, ederra, eta gero, ba, ja, peina guzik agertzen hasi ziren 12 gehi gutxi galdera, Gaztelu plazan ikien baitu beraien pobre demie, udaletxez gain Gaztelu plazan egin detzabiltzen baita. Eta hortxe joan ziren, ja pañulak eskun batzuk eskun muturrea, bestek poltsara, bestek altzuen bezala, eta listo. Egi da, gau eluzatu duenak ere asko izan du dienak, eh? Gaur goizean ikustea besteik etzegoan, bila besan entzierro hori. Eta detalia batzuk, bueno, bila, bat bai, atzo ezakiten kontzertu ginela, gau ezen, ilunpea zen nagusi. Gaztelu plazako zeru gainen dron bat ikusi ginen. Hasieran argi batzuk biztu zitun urdintxo batzuk, eta hilo bat, bide unai, ostra, dron bat, eta trak itzali zen zitun, osak dronak, bai, egia da dronak badakizue polizia desberdinak dron asko erabili dituela eta ibiltzen dituela, eta pentsatzekoa da, pues ala izan entzela, baina bai, gure buru gainetan pixko eta untza xego diputazio aldera, bazion dron bat goien zegoana, Gaztelu Plaza gozi ikusteko, bai, irudi oso proiektu ikusiko zituen, jendea dantzan, eta...
0: Baina, horiek dira, bai, dira, seguridadeko dronak dira.
2: Dugu,
0: bai. Ez dakit, ala ibili diren, edo ez, edo junek badaki ez, bai, ibili dira.
2: Txupinazoan, helikopteroaz gain...
0: Ah, bai, haenekien.
2: Udaletxe...
1: Bai,
2: dronak zebiltzean, bai.
1: Bai, ze gainera, hori, norbanako batek ezin ditu dronako lan, nola nahi, ez? Horrek baditu bere neurriak eta bere mugak.
0: Ez, baina, bueno, grabatzeko enpresak daude ere, bai, esan nahi dut, irudiak grabatzeko enpresak. Horre, galdera hortik datorre, ez diote, norbanakoenak, bai, izik eta... bueno, badira bideo gintzan eta ibiltzen direnak, eta igual baimenak, baina bueno, ala bada, bueno.
2: Ez, nik uste, kasu hortan, drona nontzeuan ikusita, ez, eta zomuna, ber, Gaztelu Plazako giroa, kontzertu badao, ez dakit zer, bueno, baina zen pixkotarago, tabladun atze alderago, diputazio ingurun, nik uste zela gainean, altxatu zuen momentu ebertzun, ze argik intzeuan oan jiken, guk ikusi ginen argit, trak, eta bapaten argik itzalizien. Eta hor gero ja zeintzun dron horrek baztakigu, bineo. Bineo, bueno, nik gu pentsatu duen seguridadekoa behartzula. Txupinazuan bai, txupinazuan argi ikusten ginuzten gaina. Eta teliatutan polizik egiten dire bai, eta hori bistekoa da, hori jakinera gaina,
0: Ongi, bueno, ba, hortaz eta... aparte ere, ze nik irudi batzuk ikusi ditut, zurean, eta zer nolako kontzertua. Esan zenuen, 11-10 lagun arituko zirela holtza gainean.
2: Bai, etzakiteko lau, betiko lau, baina gero metala zuen ere bai, hiru metal, trombon, saxofon, tenorra eta trompeta, bikorista, Amaia eta Kristina, xirularru gaita galega edo delako jotzaile bat, albokari bat, Joki Arkarazo gitarrista, ba, 11-12 zien holtza gainen, beren teknikoaz gain. Eta bai, bueno, ba, etzakiten kantak, betiko beraien kanta mitikoak, eta jendea dan kantan, da dantzan, eta bueno, oso euskal giro ederra, Xabi momentuaten selekzioan kamisetara jarrizun, selekzioan aldarri ere intzuen bizpairutan, momentu gere ala eskatzen, eta hoxe ez da, bueno, ba, ederki, gustora, oso gustora. Pena da, nik esaten duen, zolako kontzertu bat ez, gure Euskal Herriko taldeetako mordoskara jutzen duean.
0: Bai.
2: Egia da, ustaiak 14 ez da egunik onena.
0: Ja.
2: Batetik, usten dizuelako oso tartetik nie, 10-etik amiketara. Bestetik, nabari da, bajon eguna dela. Alegie, jende, kaletan eta ena nabaritzen, jende asko ze gutxio.
0: Ja.
2: Hori nabari da. Bi, urrasko ikusten zen, basoatan, botiletan, enpoin daien dean ikuste, eta gero nekearen abari zen. Orduan, bueno, ez da, segurazkire, egunik igual onena talde batentzat, ez? Piskoat, gozaldi gehar hartu nahi bali mado, ez? Lekue aproposa da, lekue bikaine da, kontzertu bat. Emaiteko, bine, bueno, jendetza bilduzen eta bereik pozik zauden, eh?
1: Bai, batez ere, etzakit bezalako talde bat bezala, ez? Aleitasuna eta Drikitisa, etzakitze, eta ba, pena, ez? Baina, bueno, noizbait jarri bat zituzten, esan, dute, ustearen amalaban, bueno, ba, nire gatik agian, oa proposako izango litzateke, beste hasierako egun horietako batean, ez? Piskat, giro alaitzeko, eta dantzatzeko, eta, bueno, pues, nahi egizaten duena, amalaua da, dela, nahiko bajona Iruñan eta jendea nahiko triste egoten dela, bueno, pues ja festak amaitzen direlako eta ja azten garelako pentsatzen 2027ko San Ferminetan eta han daudenez, pues ja esaten zu, jo, urte bete falta dela oraindik. Baina bueno. Eso. Geixoan ida abestu zenuen, Unai.
2: Ez.
1: Ez zekita amaitu talde intzenuten edo.
2: Ez. Gaztelu zuzan den dukin jamin, ez duna. Entxo nintzen behire, beste pantalla, behira, beste detalle bat, oso kutrea, hori bai parezatu ginen, oso kutrea. oso, bai, oso, mortala. Mortala, bineola, parreari, horrekin indik esketxak, txistek eta nahi duzuen guzie. Etzakit bukatu zen, bai, karo, amaiketan bukatu garra zuen, ba, bukatu izan zen, amaikak eta laur den edo beste bat, ezin zen, ze karo, nahi eta nahi moztu garra zuen, ba, zuen jara hasi baitzien, eta gero japo esan dakoa. Eta karo, hor bat zuen, iberdu laur den, amabik arte, boixe, ba, ekipoa jartzen horik dena desmontatu hartzuen, etze pantalla handik zauden, eta gero pobre de mi, Navarra Televisionek, Plaza Castilla Gaztelu Plaza, pantailatan udaletxeko podore de mi ematen due. Bai?
1: Uh-huh.
2: Bueno, ba, bitxarten, Navarra Televisionen nengo zen, 1900 takit, irurogoiko pelikula bat. Ba, pelikula hori, Plaza Gaztelu Plaza. Oso kutrea. De repente entzuten ginduzen, jende izketan, ola volumen topez, zer da, hau, pantailatik heldu zen, nire pantailan itzalita, bueno, bapaten bizten dide, eta Navarra Televisión, eta zen, ba hori, 1960-an pelikula bat, bainera 1000 urteko pelikula bat, eta horretzen zatea, ze aktore egiten zuen Autopista hacia el cielo? Aktore hori?
1: Nei ez galetu.
2: Ezki izen den etzat, etortzen.
0: Ai, nahi zer horretzen.
2: Eratzen protagonista. Eta zen erdi beldurrezko, erdi la pelikula, bai, oso, bueno, ba, oso kutrea iritu zitzien. Osa, San Ferminetan, talde bat bukatzen da, zaiz zaude zuzenen emateko pobre de mie eta bitarten pelikula bat.
0: Michael Landon.
2: Hoixe, Michael Landon protagonista.
0: Horain, bilatu.
2: Bai, bai, eta kontu eda, ez, guk esaten, a ber, itzali, fuera, eta jamabik, eta retransmisioa azten denen zuzenekoa Udaletxe Plazatik, pobre de mina, pues, amabik amargutxi, konektatu.
0: Hori teknikoen lana da, ez? Claro. Teknikoen kak, bueno, hankasartzea.
2: Bera, tipo bat, tipo, eldu bat ikusin un mobilekin pantailari argazki ateratzen da, eta nik uste flipatu ez egola usta posible. Ja, Gaztelu Plazan ordu ditan pelikula bat, ez dakit noizkoa, ba, oso gutrea. Eta par batzuk egin izahorren konture, eta gero jazta, gero jazta zitzen Udaletxeko zuzenekoa, eta hori guzia.
0: Hombre, hori aurre ikusi behar dute teknikoek, ez? Pantaia handian jarri baino lehenago zuki ikusi txiki batean, ez?
2: Eta
0: proiektatu baino lehen diot.
2: Aurre ikusten ez balin badu ere, azten denen ja, zuizu ez volumena zeuan gainea. Orduan, ohartzen zaz, ostara, zer da, hau, oh, itzalin behat, gutxi asko, kenduta gero jarriko dut, ez? O, bai, bai, oza, kurioso, nahiko parrein ginen horrekin ere bai, eta gero esan dakoa gero pobre de mia zitzen, eta peina bakutzen gero bere bidea intzun, eta listo, eta urtengoak gaur eguerdin okrez baina ez da, zironek prentzabroko amatikoa da balantzea itzeko. Badia,
0: esan dute, ja, bortxaketena eta ja aurreratu dute, izan direla bi bortxaketa, eta, bueno, asironek esan duia, konfirmatuta dago, bi bortxaketa eta hirugarren saiakera bat ere izan dela. Eta, bueno, bestela ere, esaten dute, bueno, nolabait ere lasai antza, izan, nahiko lasaiak izan direla San Ferminak, relativamente tranquilos, esaten du, eta hoxe, bueno, esaten du, ekitaldietan sekulako parte hartzea izan dela, salaketa gutxiago, eta atxiloketa gehiago izan direla ere bai, eta bueno, ba, hortxe, bestalde horretan ere bai, eraso matxistenak, eraso sexualak, esaten du, hori, bi bortxaketa, bat saiakera, eta ikutzeagatik 22 salaketa. Egon direla ere bai, eta bueno, esaten du salaketa gutxitu direla, baina bueno, kontrakoa badiruden arren atxiloketa gehiago egin direla, eta bueno, udaltzaingoaren bueno, berak esaten du efikazia gora aipatu du, eta hoxe, bueno, ba, gero esan du, bueno, ba, mundialaz eta holako gauzaz ere bai, bueno, ba, lekua dagoela, denendako, eta ez da gizert, eta ba, gizert. Bueno, ba, olako kontuak atzoa adierazi zituztenak, gaur bueno, ba, berritu dituztenak, eta bai, gero eguerdi partean ja egingo dute ja zerbait sakonagoa, ez? Ematen duenez. Hor, nik bai nabarmenduko nuke, orain hori, etzakite taldeaz eta kontzertu ez eta ari ginela, egia da guk publikatu zutenean, ze kontzertu izango ziren eta oroitzen zarete orain dela bueno, nik uste Martin ere bazegoela, ez? Gurean, ez? Horiek aipatu genituenean eta bueno, badela, orain dela nahiko bagenekiela eta bueno, orain irakurri dut, idatzi bat eta jartzen du kontzertuen eztabaida, ez? Bueno, nola adin eta gustu ezberdinetarako kontzertuak egon diren eta baina berriz ere, bueno, beste behin ere eztabaidagarriak direla, ez? Zenbait talde, zenbait kontzertu eta baina bueno, orokorrean ja neska honek idatzi duenak Ana Oliveira honek esaten du gehienak izan direla oso arrakastatsuak, izan diren toki ezberdinetan bueno, ba jendeak erantzun duela eta bueno, pues asmatu delakoan edo, ez? Aipatzen du bera, claro, hemen hitze eingo du udal programazioaz, hitze eingo du, baina bueno, esan nahi dut hortaz aparte ere antolatzen diren guztiak, ez? Nafarroinez, horre Rikon atzo adibidez, ez? Egon zinena eta bueno, nik uste dute badela aukera, ez? Zenbait plazatan ere banda ezberdinak entzuteko ere bai. Lenguan ikusi nuenik Euskal Telebistan puro relajo, zuek jozen duten egunean, ez da? Esan zenuen, ez, Jon? Antoniuti nola jartzen den, ez? Guau!
1: Urteroko kontua da, ja, puro relajoren kontzertu Antoniutin.
0: Bai.
1: Dela, eta, gainera, eske, bueno, urtero da, errepertorio bera. Esan dut ez dute akanta berriren bat edo beste jotzen dute, baina jendea,
0: Bai, eta hor drona zebilen, eta hor bai fijatu nintzen ere sakandarrak zeudela. Ola, noiz bait, harrapatzen zituen, da zaten, jode, begira, eske jendea nola da bilen, ez? Bueno, beste gabe, ba hori, ez pixkat, hori, iazerre iruditzen zaizuen pixkat programazioa, bueno, nik uste dut denetarik egon dela, gazteak, nik etxean gazteak ditut, eta izan dituzte, bueno, bizpairu kontzertu programazio... honetan, udal programazioan ere aukera joateko, beste batzuk izan dira gureak gehiago, ez dakit, niri iruditzen zain nahiko anitza badela, ez? Gustu ezberdinetarako, ez? Ze iruditzen zaizue? Jon?
2: Oh. Bai, nik uste saiatzen diela publiko guztitara edo guztira iristea, ez da? Bateko naiz besteko leku baten naiz besten izan, ez da? Eta estilo aldetik eta gauze bera. Azkenen, bai, eta hori merranik bai, eta eskertzen da, ze hori nola den, aipatu behar da. Udaletxea nork, ez, nor daon aginten, edo nork dauden aginten, asko nabaritzen da, Eta,
0: asko.
2: Zorionez, euskal taldeei, hemen gure taldeei, gure erreparatzen gehiago erreparatzen zaiola iduitzen zait. Bestela segurazkire, eta herri San Ferminek izugarrizko lan haitzen du zorionez, eta tope hotzen da, hori bai behar beharrezkoa dela, behar beharrezkoa, baina, bueno, San Ferminetako beste gune batzutara, foru edo Gaztelu Plaza aipatu dugun bezala, bueno, ba, zabaltzen daiera gure kulturare bai, gure taldeek eta bat eta beste, ze urteak ondu dia askoz ere presentzi murritzagoa izan du duenak, gure talde desberdinek, ez da? Uste saiatu saietzen denak. Gehio inditxik eda segurazkire bai, ez zetzik esaten, baina, bueno, denetatik bada, kalek nik uste garrantzian diedula San Ferminetan, eta kalen baina bari da giro, hemengo giro ederra, izan txistulari trikiti txaranga, banda desberdinek, bada, entzuten da, hemengo abestik, hemengo kantuk, jendea kantari, eta hori aldezarrak hori asko jasotzen do, ze San Ferminetan urte guzien bezala, badak zen gune desberdinek daude, eta ze gunetara joten zan, ba hori nabari da, ezta? Eta baina, bueno, nik uste bide hori ona dela, eta beti ere, ni bai ditzen zaite, azpimarra gure taldetan apostu hori behar dela,
1: Bai, oso zaila da, denok pozik egotea, eta ala ere, nik esango nuke orokorrean ba, lortu dela, ez? Adin, gusto, genero, ideologia incluso, ere, mundu guztiaren zat, azken zinean musikak ere badurako garantzia festa garaian, eta nik uste ez bakarri kontzertu haundia, gero ere, jotxoko joaten bazara, da, kompainia plazan ere bai, gurutze plazan plaza de la Cruz delako hortan ere bai egoten dira alako, bueno, ba,
2: Orkesta Mondragon zegoan.
1: Orkesta Mondragon egon zen behin, bai. Mariatxiek izaten dira, hor Antoniutin adibidez, ohikoena izaten dira, orkesta tipiko orkesta horrela jendetsuak eta dantzak eta ez dakiz horrela arropa zalatzen diren hoietakoak eta kamioi trailerrekin dijoaztenak, orkesta tipo horiek ere bai egoten dira Antoniotin. Nafarroa oinezen, folk musika pilo bat entzun da, aiko, korrontzi, trikidan, zesen dut. Erromeriak ere bai presente egon direla, eta herrikon ere bai, ez, besteak beste, baina gero eske peinak egiten dituzte, beraien kontzertu txikiak, bakarlariak, edo soinu joleak, edo Luciano delako bat, piano batekin dijoan tipo bat, ez? Ba, alakoak ere bai egiten dituzte, orduan, esan dut, mundu guztia pozik egotea oso zaila da, baina aukera mundu guztian entzat badaudela, bai esan daiteke, ez? Esan dut, gero ere bai, DJak eta alakoak ez bakarrik gau partean, atxaldeetan ere bai, izaten dira DJak eta estilo ezberdinetakoak, esan dut, gaurkoak direnak, izan daitezke tekno batetik edo reggaetoi edo alako musikak entzun dituenak ere bai badu aukera eta aukera bat
0: jotak, bertsoak
1: bai, bertsoak ere bai
0: erabat adoz iruditzen zait hori, udalean nor dagoen ere asko nabaritzen dela eta alde horretatik da guk euskaldunok ez zeleku dugun ez udalean nor dagoen kontuan hartuta ez ze galera bai badago euskararekiko eta euskal taldeekiko udalean dagoen alderdia zein den kontuan hartuta, ez? Hori biz izan dugu. Orduan, bueno, oreka hori, claro, batzuek agian ez dute gustoko, ba etzakit neomak bueno, igual zaitorre egon diren euskaldun batzuk ere bai, bueno, hoiekin igual pozik ez. Baina eske, claro, San Ferminen anistasuna ere hori bada eta Nafarrona, ez? Orduan, nik uste dut galtzeko gehiago dugula euskaldunok, Iruñean alderdi euskaldun bat ez badago, ez? Eta anistasun hori aldiz bermatzen da euskal alderdi bat balima dago, ez?
2: Eta hori arlo guztietan gertatzen da, zuk esan duzun, zein da ona asko aldatuko litzikela guretzat, euskaldunontzat, eta festetan ere, eta ala da. Zorionez berriz, egia da, Jon esaten zinuna, gune desberdinetan, denetatik badago, baino kontzertu ugari. San Ferminek hori badu eberezitasun, ez da, denetatik badela. Ez hori egia da, hori ez bai, da, esan bai, utxe, bada denetik ikusteko aukera, bada kaleko musikari, kaleko dantzari, kaleko dena delako ikustatzezkenak, edo antolatuta daudenak, edo zuk esan bezala taberna peinek antolatzen dituenak, elkarte desberdinek antolatzen dituenak, gehi programa ofizialen dagoena, herri San Fermiek, izugarria da, aukera. Izugarria da. Zenbaitetan, gertatzen da askotan, bi lekutan gustoko duzun, zehoz,
0: ja.
2: Bueno, hain di San Fermiek ez da, eta hortarakore ematzen du, ez? Baina tira, aurtengoak eman du, eman beharrekoa, oainek, joa, zer balorazioen duen eguerdi parten, Iruñeko udaletxetik elkartzekoak edo beti ere prentxaurrekoa ematzekoa due. Bia, nero horrek atentzioa ditu izan du dit, beti.
0: Zerk?
2: Oso azkarra izaten dela beti, ez da? San Fermine bukatu da, bia monen japun balorazioa.
0: Ja.
2: Horrek esan nahi do, San Ferminetan zehar ere, hor bilerak eta izanen diela, ez? Aurretik joa ezoaz gauzek... Nola batxe...
0: Eske bestela ez dago horrelako emaitza azkar bat gaur eguerdian balorazio bat emateko. Ta hori egia da horrela, ze aurretik gogoan dute entzunuela hola kortze bat Maria Txibitek itzegin zuena, eta esan zuten da San Fermin hauetan zer, eta esan zuen, bueno, San Fermin hauetan ongi pasatzeko tarteak egongo dira, baina gure bilerak ere egin behar ditugu, ze badira jarraipen bilerak eta hoietan ere egon beharra dugu, beraz, lana eta festa uztartuko ditugu, eta horri erreferentzia eginez ere bai, ez? Karo, hemen, hoxe, eraso bat dagoenean, bortxaketa bat dagoenean, ez dakit, labankadak ere izan dira, bueno, hor ere gaur prentxan badator, klaro, hoiek ere, bueno, ba, krisi mai bat ere, elkartzea eta horren jarraipena egitea ere ekartzen du, ez? Orduan, bueno, bai, oso azkarra da eta gainera hori, gaur egingo da eta kitxo, ez? 27 begira, ziurrenik, suposatzen dut, ez? Jarriko direla, ez?
2: Hola bukatzen dira, nire San Ferminek, ez da? Gutxio falta dela 2027ko, esan ez, ez?
0: Gaur ja Euskadi Irratian ari ziren ja Baionaz, ez? Baionakoak dira, ez? Datozenak, ez? Bai, ja hortara begira jarri dira, ja, bai, nola, bueno, kobratzearena, eta jo, eta ez dut osoa entzun ere, ez daukat datu gehiegirik ere, baina bai 15 euro, Baionakoek ez dute ordaintzen, bertan bizi direnek ez dute ordaintzen, baina kanpotarrek bai, eta esaten zuen diru horrekin bermatzen dela, bueno, zenbait gauza bermatzen direla, ez? Herrigune horretan, horrek, bueno, kostu handiak dituzten zenbait gauza eta bueno, ezagin nor zen ere hitz egiten ari zena, baina bueno, droga kontuak direla, bueno, hainbat froga ere egingo dituztela, ze badela ezagize droga berri gazten artean zabaltzen ari dena, eta hori ere ba, gutxitu nahi dutela, erasoak, eta ez dakizer, eta badakizer, ez? Eta orduan esan du, bueno, pues, hori ere horrekin bermatzen dutela, ez? Eta, bueno, hemen beti eztabaida gai izan da, ez? Esaten genuen, nola egiten da hori, ez? Nola izten duzu herri bat, hiri bat, eta kobratzen duzu, eta ongi pasatze hori ere horrelako sarrera batekin elotzen den, ez? Herri festa batzuk direnean, ez da kontzertu pribatu bat, ez da, ez, bueno, badarmatzatea urte batzuk, ez, Baionan hori egiten, ez, ez dakit, noiz bai tokatu zaizue festetan egotea, Baionan, bai, bai, lanean igual,
2: bai,
0: lanean,
2: bai,
0: ez, bai, kobratzen zen garaian?
2: Ez,
0: mira,
2: orduan bainik entzen kobratzen, eta egia da, bueno, eromena dela, alegoan aipatzen ginuna, Baionara egoaldetik joateaz gain Frantzia restatutik, nik uste goialdetik eta leku guztietatik jende asko sartzen da, bai? Bado berezitasun bat Baionak Frantzia restatun beste hainbat hirita herritan ez daukenak, eta tarten da gure nortasun ere, bai? Asko gukatuteko duen, minuske hori ere bada, eta hori nabaritzen da Baionan, gure kultura, gure hizkuntza, kontzertutan eta barru luze bat, ez da? Orduan, etzen kobratzen, baina nahi bedi atentzioa maten ziren beti, ze polizi despliegea eotzen zen. Baina izugarrie, eta batzuk robokop ematen zuen, nola oso ongi ornitxuta horre, bai izugarrie zen, bastar guzitan, sarrerak, irterak, kale bat dena furgonaz betea, oza, askotan eotzen ziren, bat ipat aste bururi behide, eta ban pentsatzetare, diela bai jendarmek, edo baita nazionalak bai, Eta ban kobratzen den hortan, bueno, Samarda Ipar Euskal Herrin, herri zenbaitetan kobratzen dela, Herri gunera, pestagunera sartzeko, ez Baionan bezain beste.
0: Ordan ez da Baiona bakarrik. Begira.
2: Ez. Saran eta hainbaten lekutan, sarrera irtera guztetan jendea da omaitxo batekin, eta igual ja simbolikoa da, Baionakoa baino, Baino, bai, korratzen da, Otxeraz, aspaldiko gozitarit. Ba, horrekin, esaten zuen horrekin, ekidin nahi duela masifikazioare bai, ez tot uste lortzen denik, horrekin alde hortatik, gehien bat, eta gero pentsatzen dut,
0: hombre, aforoa kontrolatzen da, unai? Aforoa kontrolatzen da horrekin, edo denak barrura, pagatzen duen guztiek, karo, hori hombre, itxita egote horrek bai ekarri beharko luke aforo, ez, kopuruan mugatzea. Baina, bai, claro, ez dakit hemen aforoak edo poltsikoak aginduko duen.
2: Zupentsa, ez dakit bai honetzen man milek eta milek eta milek elkartu daitezken, hori diru asko da,
0: Bo. Bai, hitz egiten zuenak esaten zuen inbertsiotarako zela. Bertan, bueno, ba, ematen diren hainbat inbertsioak bermatzeko bazela, baina bueno. Bai.
1: Bai, egonan naizela, baina ez festetan. Unai, Baiona txikian dira festak edo Baionan zehar...
2: Baionan.
0: Baiona osoan, hori da.
2: Bai. Baiona txikia, txipia da, beste gune bat, eta oso euskal girokoa. Bai. Edo, bueno, Baiona txipia inguru hartan itzen di bakilak ere bai, hori oso argazta hundi duenak, besteak beste.
0: Bueno, os nada. Baionako festak bestak datoz.
2: Baionak ere ematen do datu, Baionan esaten da, pestetan milioi bat laune dola lekartzen da,
0: Ja. Bai. Bai, festa handiak dira.
2: Izugarri da,
1: Txantxako txio, bai. Eta Baiona Iruña baina txikiagoa da.
2: Barkatu?
1: Ez, Baiona Iruña baina askoz txikiagoa dela, tamainaz.
2: Eta gero badakizu Iruñakin anaituta da hola.
1: Bai.
2: Baionako garaibeten autetxe Giruñera tortzen ziren, gonbidatu da San Ferminetan, egun baten nola, eta historikoki urtetan Bartzina bera ere bai, Baionako ordezkari bat, barkatu, Iruñeko ordezkari bat, Baionako pestetarare joan izan du da.
0: Bai, da, Baiona eta Yamaguchi, ez? Bi hoiek, ez?
2: Hori da.
0: Biak, ez?
2: Yamaguchi de bai.
1: Bai.
0: Bai, bai. Bueno, pues ez dakit, festen inguruan beste zeo zer, hola zerbaiteke utzi dizue, ez dakit, ez tabaidatzeko, ez, ez dakit. Karbiketa eta ongi egonda, ez dakit, komun nahikoa izan dituzue, nola ikusi duzue, ez dakit, gauean eta ibili zaretela eta arazorik izan duzuen, eta askotan esan dugulako, ez, ba, komun falta eta garbitasun hori, eta, bueno, ez dakit, ez duzue zerre, hola, aipatzeko.
2: Nik ez, egierizor, gauen nik ez dut asko luztatu aurten.
0: Ja.
2: Baino alare, jendetza handi eta momentu handi txupindazua bere izan denen, eta ez dut inungo arazorik izan.
0: Mm-hmm.
2: Bat ere, kalen jarrita dauden hainbetetan asko, edo tabernatara. Tabernatan komunera joateko ere ez, eh?
0: Etzen arazorik.
2: Txupindazua egunen.
0: Begira.
2: Aldezarren.
0: Bueno, bueno.
2: Egia da, ba, lau bost seieko hilea
0: bueno,
2: itxoen bueno, batzinun, baina bueno. Hori ez da deuse.
0: Ez da ez errez.
2: Hori ez da deuse. Mm-hmm. Eta niri horrek atentzioa mantzi, nik iztakit, ez, zauan jendetzakin, eta gu, bas, aldezarren aina izni, kuria, nabarreria inguru hortan, pentsatzea jendetza ibiltzen den.
0: Mm-hmm.
2: Ba,
0: bai, bai.
2: Hori, gehi kaletan da dudak, guk betire, arazuik, atzoz esanik ez, atzoz eban lekue baita.
0: Osongi. Ez, Jonek aipatu zuelako ere hasieran, ez, beren txoko horretan ere bai kartelarena, eta proposatu genizun jartzea, ez, kartel bat, ez, eta ez dakit, urterokoa izan ote den, edo ez, edo urterokoa.
1: Bai, urterokoa, eta urten ere, ez da desberdin izan, eh? Uztearen seian, ja, ziziren, ja, pixaketak, eta, bueno, bueno, kale, a ver. Bueno, eske gai honekin sartu gaitezke eta beste
0: sartu. Zenbat leku okupatzen duen gizonak? Batez ere esango dugu, ez? Batez ere.
1: Neskak ere, egia da neskei gero, pff, ja, behin orduak aurrera dijoaztela, berdin zaiela ere, bat jartzen da aurrean, bestea makurtzen da eta ba, aurrera ere. Esan dut, ez da gizonak orokorrean dira gehien, ez? Kalen pixa egiten dutenak, hori izan beharra dago. Eta bueno, bai, hori neskek ere, ez? Baina batez ere da hori nola ja behin batek egiten duenean ja hor badakizu hor pixe egin daitekeela. Orduan ja, bueno,
0: bide ematen du horrek, ez? Ja ur edo pixa txorrota horrek ja ematen du, ez? Bide.
1: Hori da. Ja, bueno, behin da ja, batek egin duenez, ba, nik ere egingo dut, ez? Nolabait erreka hori handituko nik, eh?
2: Hor badie gune batzuk ja neske gaina da. Seien bertan, ja, zaten da tu filoa, bineola, bat da.
0: Lokalizatuta, be.
2: Eh?
0: Lokalizatuta dituzu.
2: Ez dukatuko, Herriko eta Arranon pareko pareta hori, arkue pasatzeko, muraletako arkue pasatzeko.
0: Errotxapeara keisteko, bai.
2: Bai, hor, bona. Eta gero...
0: eta bueltan, ez? Osea, arkuaren bueltan, ez? Izango da, ez?
1: Frantzieta zumalakarri portalean artean.
2: Ez, baina, bai, baina, bueno.
0: Bai, bera eta gora.
1: Inguru hori, bai.
2: Gero bada beste bat. Jarautan, erdialdetik, Herri San Ferminetara joateko,
0: bai.
2: Kale hori,
0: bai.
2: Eskuinetan kontenedore batzu daude.
0: Bai,
2: kontenedore
0: bai.
2: Hori egon behar due, gustitu amaten duela. badi olako gune batzuk, nik bila, nik uste, peligroa di kontenedorek batzutan. Ze, da, modu bat, ez, gizonezko, eta nik emakumezko gaurten ikusten ditu nere bai, nolabait tapatzen zaituena, edo ez, zakurreke zuaitz bateri jenioan bezala edo zen gauzeri, ba, gizaki berdin. Eta horre, ba, eta horre, ba, ja, tu filoa zen, minola, bai, malkoa eta guzia ateratzen zen da begitan.
1: Herri San Ferminen atzekaldean hori kontenedori jara bat eroi bat zegoen eta pankarta handi bat jarria zuten, ez? Hau ez da komuna, zaindu auzoa, zaindu bizilagunak, ez? Nolabait,
0: bai,
1: eta hala ere.
2: Claro, baina eskia pentsa, beraz, itzilean ega jarauta baten, nahiz da jendea ibili, itzilean ega jarauta baten, taberna pila badaudela, peina pila badaudela, Eta baten ez bada besten, komunek hortxe dituzuna. Zeitxo in behar dozo, 5 minutu?
1: Ba, bai.
0: Lenguan niri etxeko batek esan zidan, joan zirela bi, pixe egitera, ez dakit nora, ez dakit nun zeuden ere, baina, bueno, ba, ez dakit, belardi batera, edo txoko batera, edo bazijoa zela, eta alako batean linterna bat. Linterna bat piztu, eta bal, udaltzain bat. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, atzera, eta esaten zian, eski, isuna jartzen dutela, eta, hombre, ba, bai, eta zegin zenuten, eta, ba, joan ginen komun batzuetara, eta hori ezin duzu lehenago pentsatu, beste egin baino lehen, esan, ongi dago hori, ba, badirudi hori, ilunpetan zeudela, eta alako batean hauek gerturatuta, zak, linterna, eta, vale. Sorpresa!
2: Izan du die mordoska horten, badu entzule bat, kaixo nortzak,
0: bai, beira.
3: Kaixo, mire naiz.
2: Mire, zer modu zamiren?
3: Osongi eta zu.
2: Osongi.
3: Venga, ba, jatzen minek eta dena bukatu, eta guain litzeko pestetako prestatzen, eh?
2: Guain hoxe, guain, aurrena etxarrikoak etorriko zazkiu, etxarri aranazkoak, gero gurek, bo, denagoa ditu egingoan,
3: ja, eh? Oan, bakizo, guztak eta guztue, atope.
2: Alaxe da, atope, aprobetsatu behar dira gaina, Miren.
3: Oida.
2: Bona, Miren, bota.
3: A ber, ni nau esaten, o sea, gu joan ginen, bueno, horren atzazpin, eta ordun, bueno, eunez eta hoi, eta nahiko onik entzazpi, eta bueno, nahiko ongi. Baina gero joan ginen launbete izan entzenez, goi urin partidu zena.
2: Bai, Amerika.
3: Joan ginen ara, eta komunak jarrita zeudenak, badaude hola komunak, baina komunak, zile kurpildunak eta denak sartzeko modun eta garbik. Baino kalea la madre de Dios. Nik esaten una, a ber, bueltatzekoan zela urdubik eta laurden edo hola ikentzun beroa. Eta nik jane pentsatzen jendea ja oitu jendela denata. Zergatik zegoan usai bat. Nik ez dakitzen, opixena, ozen garagardoak bota eta mintzen den usaioi, ozertzen, baino nik esaten nu, baino, hemen nola egon dikike, kadenak dantzan eta jikiki eta jajaja, eta gu handik pasaeran, baino nik esaten nion, baino, oituta honen diotenak usaion, ta, porque eske bestela, eske zindikik, Ze usaien zikine. Jaztakit zertzen. Ozen, pixe usaie, izan zitikela, zarkatik kale estu batzuk ziren. Ja. Eta kontenedoreke bateo den, edo nik ez dakit zertzen uren. Baina usai bat, ez zitikiken asnazeare hartu, egitan, unai?
2: Ba, ba,
3: urdubiketan laur den, urdubiketan aldea zen, eta nik aizperi ezaten joan. Guazen emendik alde intzau, porque bestela nik ez dakit, baino izugarri,
2: Ba, eta hori ez da berri, ez da urtengo kontue, urteroko kontue da, eta askotan, bueno, gaina urten horrei erantzi bertzaio miren, indikun bero izugarri hori.
3: Oida, oire izan ditik, baino ezkezen, osea, egi esate izote, usain txekoan zean ez tarrin da dena, mine ikentzun jaia, Zaten, nik sekulen hoi, eta bida urte pile bat joan aizela San Ferminetan, sensazioi ez tot sekulen euki.
0: Hombre, eguraldiak ere, ez? Suposatzen dute, ez? Bero hauek ere hori eragin dute. Berotasun honek nik uste dut hortan ere, zan edut, garbituta ere, bero kontu hauek ez dute lagundu. Horretan ere.
3: Kalek, gu goizen pasaginenen, kalek zeuden, gaina orduntxe aizien pasatzen, eta zarekin dan honek zakizenek esaten un gero otenak erreka. Joanen dira, hainbesteko zare, kalekia eta puzke. Eta ez dakit, baina esan nahi dizat, goizen, amarrak alde horta edo, kale hoi denak zeuden, garbi-garbik eta ongi. Baina, bueltakoan, baina, nik esan, hau ta posible. Jende hau dena oituta honen da usai honta eta
0: bai, egun hoietan bai. ez? Egun horietan besteik ez dago.
3: Gaino, nik esan nion, bueno, aldintzaun hemen lehintzaldea, zergatik, hau ez da posible. Gaztik izan du baginike, igual antxe bertan gelituko ginike gure, ez? Zitot esan nahiko ez ezkoa, baino, buz, pentsatio bat, oso... Bai, eta bueno. Bida, zeudela komonak, garbi, esan nahi dizot, eta gaina beti joaten die garbitzen gainea. Eta nik ez dakit, utxutxek denak. Da, jendea ni pentsatze, pues, erreixalde kale niken izan dula.
2: Ba, askotan zoritxarrez, bai, bainiken asko egiten da kalen, baina tira. Alaxera, ba, parte
3: ba, dako bat eta bada. Gaina, esan nahi dizotela, igual 10 metro ez itxagatik, eh? Baitare, eh? Zauden lekutik.
2: Hori dudi, hori bueno. Dudi gabe, miren.
3: Hoi da, ingustora gaude, gauden lekun. Ah, ah,
0: ah, oso ongi, ba, eskerrik asko deitzegatik. Agur, berdin. Jo, goratu naiz Mirenekin goratu naiz orain soinua ez dugula jarri ere. Eta hemen badauzkat, bai ez, momentu batean goatu zara ez. Esan, esan.
2: Honekin lotuta azkenen betikoa da ez. Horrek erakusten do, arrazo bedo. Bai Gaztelu plazan izan, bai kalderan da jartzen dituen komunetan, labriteko aldapan dauden komunetan, garbi-garbik daude. Aldioro jendea lanen nahi da. Garbi-garbik. Horeri erantzi bertazkio eta bertatzen dauden komun hori guzik. Askotan nire itzaizkitola oso ziginen tokatu egunez, izan behar dute, baina bueno, badaudela. Baliabide jartzen dizkiute. Baliabide horik behar demetzela erabiltzen ditugu? Ez. Horren. Eta hor da, obiztekoa, oso erasiten dugula kalera, paretara, kontenadorera, odena delakora, eta gero ise da,
0: Bai, Alabak esan zidan, jo, joan ginen bokata bat jartzera, jatera Nafarroa inez gunera, ze komun, eta karo, hola, gelditzen zen da, ze gertatzen da komunetan, garbiak? Baina ze komun garbiak? Eta zenen, ja, klaro, han badago persona bat, arduratzen dena ura txukun mantentzeaz, eta horrelakoak gehiago badaude udalak jarrita, hainbat tokitan, eta horrela daude egun osoa, garbi-garbiak. Bai, bau ere, bai, ala, harrituta ere horrekin, bai. Bueno, gustora, sartu zirela eta gustora, ez, egin zutela. Ba, soinua bai, ez? Ai ama. Emozionatu gara, pixeak eta festak eta... Venga, badoa.

Hortxe, bueno, orain pistak eman eta jarriko dugu berriz. Atzo esan izuen zenbakia 6, eta gaur esango izuet zerbait baztertzeagatik ja, hau ez da erosteko giroan ematen. Erosketako giroan ez da ematen. Herri bateko bideska batean dago grabatua. Herri txiki bateko bideska batean grabatuta dago, eta ekintza hori izan daiteke leku itxian edo irekian. Leku itxian zein irekian egiten den ekintza bat da. Mm-hmm. Bai, beraz, eta orduan horrek esan nahi du urte osoan zehar. Esan nahi dut, ez da urtarorik eta aurrekoan ere esaten genuen, ez? Aizagailu horrekin, ez? Udazkenean, udaberrian, eta hau urtean zehar entzuten den soinu bat bada, ekintza bat bada, eta orduan horregatik. Leku itxian edo irekian, kasualitatez hau badago grabatuta herri bateko bideska batean, eta ez da erosteko giroan, eh? Entzuten den soinua, hau behintzat. Eta sei zenbakia du. Badoa, pentsatzen zuen bitartean, badoa.

0: Hortxe, galduta.
1: Bai.
2: Eta eroz, bai, bai, oso da galduta.
0: Bai, biat ja beste joango gara pixkate gehiago geharturatzen, zer zen, bakarra dugu, ez?
1: Carmenek esan zuena,
0: bai,
1: erosketetarako
0: bai,
1: karritoa.
0: Hori da, hori da, bai, bai, erosketetarako gurdia aipatu zuen Carmenek, bai, bai. Ba ez da, giro horretan, beraz, hortik alden du behar gara, pixka bat. Bai, telefono deia, ez da? Venga, ba.
2: Eso nortza ju.
3: Bai, berriz dire naiz.
2: Venga, mire.
3: Aizu zuñun, ez dut esan, ez dut aizu gaina guain arte, eta gaur aizu dut.
2: Osongi, aurrea.
3: Bueno, netzat izan ditike, a ber, neska bat edo mutil bat, santre mineta dina, maleta bat, arropaz betekin.
0: Beira?
3: Harta batzit ibarrena.
0: Jo, detai eta guzti, santre minetara, Venga, va.
3: Correcta, beño. Ni pensatzit igual santre mineta.
1: Maleta bat egin, ¿no?
3: Vale.
2: Osongi, miren.
3: Venga, ala, agur.
2: Aio.
3: Aio.
2: Maleta hori erruedakin, San Fermin eta dien baten bate baote dien, bate baote zino beki esan da. Miren edio, bideetako maleta hori ez da?
1: Baina urdan, sei roda, sei gurpil dituen maleta bat da, edo hiru maleta daude.
0: Zenbat gurpil izate dituzte maleta horiek, ba?
1: Bi edo lau. Seikoak badaude ere.
0: Bi edo lau, bale. Zuk ja hor zaude tematua, eh?
1: Ja, joenik, gurpilduna den zerbait badakila.
4: Bai, esan?
5: Kaixo? Non, Manoli naiz?
4: Manoli hola, etxea.
5: Bai.
4: Egunon.
5: Zuzenen gaude?
4: Bai, zuzenen zaude, botan.
5: Ah, bueno, ba. Ba, zuzenen gati esan edo, ne, hola, bitxurre, gipuzkan hori zaten den, go bide, han, horbela eta daula, zua izaketa daila, eta azin da, pasten behorron batzuko, aikatezen dela, hanka, hanka egin zuen. Ja,
0: vale.
4: Beharrak, direla.
5: Bai, hanpasten, hazin da, nola suñatezen duen hankakin.
4: Baredik bestera.
5: Ai, bueno.
4: Ados, eskerrik asko,
5: Manoli. Por, abio la pepa. Aio.
2: Aio, Manoli, aio.
0: Vale, ba, beharrak ere orbela zapaltzen edo, bueno, pasatzen ari direla, ez? Bide batean.
1: Hazienda, ja, ni, ba, ni tematutan lago gurpilegin, zerbait arrastaka dagoela, en...
2: Atzok zinun, umen karriko txeo itako bat, baina txakurran, abi txakurrekin barrenen.
0: Ai ama, iso, Iruñean?
2: Bai. Bueno, gezurre, txakurrat besoat antzeukean, eta besteak karriko txen barrenen zegoan.
0: Ostia.
2: Bai.
1: Ez que badia ja, karriko txeak propio txakurrentzat egiten direnak. Hasiera batean ziren, ez, umeentzat egindako karritoren batean sartzen zituzten txakurrek, baina eskoin ja, txakurrentzat pentsatutako karrituak saltzen dituzte. Ja zuzenean, hori ez, bueno, gehienak adinez, ez, adinez agian igual, ibiliezen daitezken txakurrak, edo agian oso txikiak direnak eta lurretik ibiliezen daitezken horientzat, baina, nik, baina, horiek, ja, hori iruditzen zait, Ba, parekaten ditut, jantzten dituztenekin batera, ez? Egin entzuleren batek jantzten badu bere txakurra deitu ez dela, ez? Eta zergatik jantzten du, baina nik horrelan modelitoak eta txubaskeroak eta dena, eta jendeak...
2: Altzabakeroak eta oan dena eta diatzen zizien. Ba, bide da.
1: Eta San Fermietan asko ikusten dira zapiekin, txakurra giroen jantzten dizkietela zapiak. Bueno, ba.
2: Gora San Fermietan txakurra giten dira, Ay, ya.
0: Irakatsiko diote ere egiten, ez?
2: Bai, bestela.
0: Ai, ama. Bueno, gaur San Fermintzarik ez daukagu ja, bukatu da ja San Fermintza, baina ez dakitola bukatze aldera. Nik bai aipatuko nuke gai bat ikusi udalako eta bueno, Espainiako ministroen kontseiluak aurreproiektu bat onartu du. Eta bada aita erasotzailei, ez, guraso ahala eta bisita erregimenak kenduko dizkietela. Indarkeria bikarioari buruzko lege aurreproiektua da, onartu dena, eta bortizkeria hori ez da izango bereriazko delitu bat, baizik eta larrigarri bat genero indarkeriari lotuta. Claro, hau aurreproiektu bat bada, ikusiko dugu, Espainiako ministroen kontseilura eramango dena, Eta bueno, ba ikusi den violentzia bikarioaren aurrean bueno, ba arautu beharra bazegoela ez dakit beranduegi ote den ere, baina bueno, hor dagoela kontu hori ere bai, ez? Eta bueno, ez dakit Espainiako gobernu honi zenbat falta zaion, baina bueno, horrelako lege bat onartzea aurreproiektua balin bada ere, nik uste dut garrantzizkoa badela, ez? Aurrera pausu bat ere badela, ez? Takite, beste
1: mira, baki logikoa. Ez dakit esan dut, ez inungo zentzurik ez zeukana, guraso hoiek, ez? Aurrak ikusteko aukera izatea. Bueno, ba, logika hutsa, bada, eta pixuzkoa, ba, hori ala izan behar duela.
0: Bai, horre, bueno, suposatzen dute egongo direla irizpide batzuk jasoak, ez dakit, ez, puntutaraino hori, bueno, guk ere hori, ez dakit, horren inguruko iritzia emateko, bueno, nik behintzat gaitasunik ez daukat, baina bai egia da, bueno, badirela kasu batzuk oso argiak direnak non, ez, seme alaba horiek haren eskutan utzita, zer nolako arriskua egon daitekeen, bueno, aurre ikusi daitekela, ez, orduan, bueno, ba hoxe, hori ere eskuartean badagoela eta aipatzeko entzulei ere bai, ez dakite, bueno, ni gustuta aipatu beharrekoa dela ere bai, futbolariak ez gara, Unai eta Bio beintzat, baina euskal selekzioa kirol guztietan modu ofizialean lehatzea eskatzeko giza kate jendetsua egin zen Hendaia eta Irun artean eta bueno, hau egia da, ni gustut futbol zaletasun hori gainditzen duen aldarrikapen bat ere badela eta atzokoa izan zen hori, kasualitate utzez, Espainia eta Frantziako selekzioak ere partidua jokatzen zuten egun berean, ez? Bueno, hor dago, aldarrikapena beste behin ere eta bueno, ofizialtasuna lortzeko bueno, ba, instituzioi eta baita eragile sozial eta politikoei jauzi bat gehiago egin dezaten eskatu zitzaien, ez? Atzoko mobilizazio honekin, ez? Bueno, bai, bustitzeko, nolabait ere, ez? Guk gurean esango genuken bezala, ez? Hor da, eskaera hori, ofizialtasunarena, Euskal Herritik mundura, eta bueno, ba, pausuak eman daitezela, ez? Zentzu horretan.
2: Bai, Irun eta Hendaia arteko zubi hori txiki gelditu zela irakurtzen dut gaur, batxain dundak parte hartu zuen. Horra, eragile desberdinak deituta zegoen eta ala da, gizarte eragile desberdinak batein zuen, samar da, gero Euskal Herria Bildu eta Euskal Herri Jeltzaleko hainbat eledun, ordezkaritzak bieli baitzituen, kasu hortan atzoko itzordu eta ekitaldi aldera, eta Euskal Selekzioan aldarri hori esaten bezala, bueno, bakirol guztitara bueno, salto egin behar dula. Nik uste horrein lan asko daola egin beharrekoa. Eta areta zesanik ez, futbolari dagokionez. Bada impresioa, eta nik impresio hori dauket. Askotan esaten da ez, kirola da, eta bestea ez, dena lotuta dago. Eta hemen helburu zehatzak badaude futbola erabiliz, eta barluze bat. Eta nik bai aldaketa bat ikusten dut, Euskaldunan kontrarako, aldaketa bat ikusten dut, oso, ez dakit nola esan, oso onartu izaten nahi dela, beste selekzioen aldarri horik, hemengo jokalarik dauden aitzakekin. Ulertu, zezen nahi duten? Nola, bai. Hemengo jokalarik dauden, ze bestela Espainiako selekzioak etzun deusenean azteko hori, baina hemengo jokalarik dauden, ez? Egia da, kendu katalanak eta euskaldunak abertzei marduen. Bueno, hori beste kontua da. Hemengoa dauden ez, bazken nahi hor bat zabal guztaren zait, hor duen nik ez da, ja, ez, aprobetzatzen nahi dira hori, eta asko zabaldu da. Ustori, eta gure herritan ebai, eh? Gure herritan, gaztek, aurrek, asko zabaltzen nahi dan kontue bada hori, eta egin baten horrekin gainea, azturara eramaten Euskal Selekzio baten aldarri hori.
0: Bai, nik uste dute, bai, bueno, hor dagoela, bueno, gakoa, edo, esan nahi dute, bat aztu gabe ere, bueno, ez dakit, futbola, lenguan batek esaten zian, eske nik futbola gustoko dut eta futbol ona egun hauetan ikusten da. Claro, hainbat futbolari hartutako edo hartzen dituzten futbolari hoiek, aukeratzen dituzten hoiek onenak dira, zentzu batean, ez? Bere talde horretan onenak edo onenetarikoak ere bai, ez? Eta orduan, claro, onenetariko hoiek guztiak batuta, ba sekulako koktela da futbol on bat ikusteko, ez? Hori da, bueno, Jonek esango digu, zuzen gabiltzan edo ez, baina

0: selekzio bakarrak legalki bere jokalariak derrigortzen dituenak jokatzera. Ongitzen dizete, Espainia eta Txipre dira Europan, selekzio bakarrak derrigortzen dituenak jokalariak deialdian sartzen badira, joatera.
1: Mm-hmm. Bai, bai, hori jakin behar da ere, bai, bai, bai, jakin
0: hori esan beharra dago ere, bai. Orduan, agian jokalarien batek ez du zertan joan nahi. Eta bere garaian katalanen batek, orain buruz ez dizuet esango abizena, baina katalanen batek ezetz esan zuenean, bueno, sekulakoa montatu zen.
2: Claro, eske hori da kontue. Etzai aukeraik ere ematen. Zan nahi dut, jokalarik beti esaten da jokatu nahi duela, ez? Pilotari batek pilotan ari nahi du. Futbolan, eta hori ala da. Eta gaur egungo politika eta sistema ikusi eta futbolen badakiu zer dagoen, eta hori guzti, bale? Beno galdera da. Deitzen badue jokalari bat, berea ez den selekzio batekin jokatzea. Obligatu beharren, utzi aukeran. Eta ez ezko matxe malin bador berdin-berdin errespetatu. Ze, bueno, Ormazal batek esango uko egingo balio, bi eunetan txikituko lukea sozialki, komunikabidek egur emanen liokea, eta abar luze bat. Demokrazia.
0: Beira, topatu dute, 2000 hamarkada hasieran Bartzelonako defentsa zen Oleguer Presas. Katalana, bada, eta honek hasieratik adierazi zuen Espainiak ez zuela aldarrikatzen, bera ez, ordezkatzen, barkatu, Espainiak ez zuela bera ordezkatzen, ez zela sentitzen, ez, Espainia ordezkatzeko bera kapazazenik, berak ez zuela Espainia ordezkatu nahi, eta ez esan zuen, bueno, aparte, isuna ere jartzen dietela, ez joateagatik, gero ere, behin behartzen zaituztela joatera, gainera, ordaintzen dizuten dirutza sekulako omen da. Ordan, karo, zu, jokalari euskaldun bezala, ez? Batetik, esaten dizute, ez bazoaz, isuna ordaindu beharko duzu. Baina gainera, baldin bazoaz, sekulako dirutzak irabaziko dituzu. Eta gainera, finalera iristen bazara, eta mundiala irabazten baduzu, ja, ja ni te cuento.
2: Eta gero dago bestea berriz diot, sozialki egurtuko lukea nabarmen.
0: Buah. Bai. Babira, geroztik, 2000 urte hasieratik, ez dela hau gertatu, jokalari batek ezetz esan diola Espainiako selekzioari jokatzera. Eta horrek esan zuenean, bueno, eta hori indikan gaur egun horitazten diote, Oleguer Presas, eta bira Oleguer futbolzale direnak Barça jokalari hori noiztik, ez? Ja, ez duela jokatzen, erretiratu dago aspaldi gainera. Eta bai, bira, pues, atzo beste behin, Oiarzabalek, ez dakizen bat gol daramazkien Espainierekin, beste gol bat sartu zuen atzokoan, eta, bueno, konparatzea aldera, ez, ba, zenbat federazioak, jada Euskaldun federazioak lortu duten ofizialtasuna, ez, eta mundu mailan jokatzeko aukera, ofizialki, surf federazioa, pilota federazioa, zain dute, badagoela, ez, eta aukera badagoela. Kontua da, futbola badakigula denok, bueno, ba, zer den, ez, eta zer ordezkatzen duen, eta, bueno, pues, en fin, ez dakit. Bira, gustatu zitzaten EITB-en Euskadi Irratian egin zuten elkarrizketa Jagoba Arrasateri orain, ba, Jagoba pixkat, bueno, ba, futbol taldeetatik aldendu da, eta Euskal Selekzioarekin nor buru belarri dabil, ez, ofizialtasunaren nolabait, bueno, ordezkari bezala bera, ez, entrenatzaile denean, ba, ba, berak esaten zuen, ez? Ulertzen duela, ba, euskaldun askok, ez? Espainiar selekzioarekin alde egitera, ba, euskaldun asko daudelako Espainiar selekzioan. Eta gogorra bada, ba, onartu egin beharra da hori. Horregatikan euskal selekzioa berak, bueno, bat egon gaitezkela, ez, eh? Baina berak esaten zuen, ez? Euskal selekzioaren ofizialtasunaren aldarria bide hori jorratu behar dela inoren kontra joan gabe. Bueno, bada, ez? Bideo bat bada. Beste modu batera ez diote utzi behar euskal selekzioari jokatzea. Orduan, bueno, ba, beste behin, ez? Agian urrengo mundialari begira, selekzio gehiago sartu nahi dituzten mundial horretan, nork daki? Hemendik eta lau urtera euskal selekzioak jokatuko duen 2030ko mundiala Espainian, Portugalen eta Marokon.
2: Gizarte gaur egun momentu honetan gizarte honek eta

0: ari naiz euskal gizarteri buruz, buf, asko aldatu edo indar asko inbeharko luke. Berriz diote, Espainiar estatuk, bere eskubide osoa do, bere aldarri eta bere selekzioa aukitzeko, ez da gertatzen hemen euskal herrine hori. Eta euskaldunek futbolzale dienak asko ediela errokatzen. Gero, ez die izanen Espainia zale doberak ira, baina, bueno, nola, hemengo jokalarek dauden, ba, bat egiten du eta hori ikusten, ja, gure kaletan ikusten ega, ez da, ez deus asmatzen ari,
1: Ja.
0: Gure kaletan, bueno, hemen, bueno. Lanen hain itzela, aur batzuk, gaztetxo batzuk entzun itun, astelen joe, bihar Espainia, Frantzia, a ber, ikusi behar da,
1: Bai,
0: Bai.
2: Eta Espainia selekzioko kamiseta asko ikusten dira.
0: Nik ez dut ikusi hori ez, gure herritan.
2: Txuria den bigarren ekipazio hori asko ikusi da, Sanferminetan batez ere. Claro, txuria izanik, ba, bide ematen zuen ez, Sanferminetan jazteko ere bai, eta asko, gainera, astonetan zehar, aipatu dugu, gure artean eta esaten genuen. Osta, fijatu zaite, zenbat kamiseta ikusten dien, gero aparte saltzen dituztenak, ez, ofizialak edo, bueno, imitaziozkoak direnak, ez, asko saltzen zituztela, eta, bueno, nik uste aurten, batez ere, kamiseta asko ikusi direla.
1: Osongi, pues nada, hola xen.
0: Ba, hoxe, dao, por cierto, Azorion, notiziasek gaurre eta argazkita guzi, eneidare agertzen da, guaixeko familia agertzen da, egunkarin, ez da, pre, milagarren alea delata.
1: Bai.
0: Bera, broko nahi batzen ginen, ez da broma, askotan zenbaki botatzen ginen, ez, milagarren alea, eta bat eta beste, garo, bineo, pentsa, milagarren ale batet zenbat urte dien, zenbat lan da on,
1: zenbat persona...
0: aldapagora, aldapaberare bai,
1: bai,
0: eta zenbat lan oroar da on, ez, eta inork bineo gehiago, ba, nahi da zuiak inen duzu, ez duen kasun.
1: Bai, gero, bueno, lan taldea ere aldatzen joan da, batzuk joan dira, beste batzuk sartu dira, eta, ha, bueno, olako mugimenduak ere izan dira. Eta bai, aldaketa asko, bueno, pues, guztiogak igun bezala, ez, teknologia nola aldatu den, 1984ean, orduan jaio zen, guaixe, lehendabiziko guaixe ale hori, hilabetekaria zena, gerora, bueno, ja, astekari bihurtu zen, eta, bueno, osakanak ematen zuelako, eta beti ere euskaraz, euskaratik eta euskaraz, beti, eta horrela hori mantendu da, bueno, ba, oinarri-oinarrian hori hor dagoelako, sakandar biztanleak normalizatzerako bidean, ba, informazio hori euskaraz eman behar genuela, eta ematen dugula, eta bai, bueno, hemen ere bai, irrati bidez, eta listo, pues hoxe, hortxe gaudela, milagarrena egin dela, eta bai, zuk esan duzun bezala, ba, lan asko dago horren atzetik, negar asko, alaitasun asko, aserre, ez dakit, denetarik, mila zenbakiren atzean, pues gauza asko, bizipen asko, eta bueno, ba, sakanari ere guk hemen irratean esan diogu, urrengoak ere, ba, bazuekin ere bizi nahi ditugula, ez, sakandarrekin eta noski eta zuekin ere bai, ta hortxe. Bai, pues nada, ospakizun handia izan genuela. Galdu zaituztet, ez? Bai, ez? Badirudi bai, galdu ditugula Unai eta Jon, bai, ba, momentu honetan, bai, ba, horrela, utziko dugu, despedituko dute beraiek tartea, ba, hoxe, bueno, gure speech txiki horrekin, ba, amaitu dela gure tarte txori, eta bueno, ba, kanta baten bidez, ba, agur, esango dizuegu, eta bihar arte, bihar kontu gehiago, eta kantu gehiago. Ongizan,

0: Bueno, a ber, hemen, bai, ba, arazoren bat sortu da gurean, horre, irurak eunden tarte horretan nik, bai, saioa ia despeitzutzat eman dut, bueno, ba, ia Jone sartzen den eta besterik gabe. Ez dakit, bueno, entzun duzuen, esaten ari nintzena, milagarrenarenaz, ezerrez, ez da ezerraitu.
1: Bueno, entzun du, ba, eskera, paten izan du da, bum.
0: Bai, ohar bat jarri du hor, bai, denbora gainditzen ari ginela, eta eten egin da, bai, ez diote kasu egin ere, ez dakit zerbait eman beharko dio dan, edo horrela utziko nahuen, hemendik aurrera, ez dakit. Bueno, kontu hoxe, bueno, ba, esaten ari ginena, mila zenbaki hoien atzean, ba, alegin asko, bueno, egun tristeak, egun alaiak, aserreak, lagun artekoak, ni zer dakit. Gauza asko badagizue lantalde badagizue lantalde batean bueno, ba gauza asko gertatzen direla, gora berak ere badirela, baina bueno, etorkizunari heltzeko gogotsu gaude, 9 gaude lantaldean ikusten duzuen ez ere bai. Bueno, batean 8 gaude, beste argazkian 9. Eta listo, atzo ibili ginen hor Nerearekin, zuek ongi ezagutzen duzuen ere Nerearekin, ba eraman gintuen larre batera ere eta bueno, ni larri ere atzo ona etortzeko, bueno, hoxe, egin genuen eta ari gara, zenbait komunikabidetik ere jasotzen elkarrizketak egiteko eta pixkate kontatzeko eta ongi dago, bueno, elkarri elikatzea eta kontatzea eta esperientziak ere bueno, ba, balio duelako beste batzuen dako, eta hortxe, milagarren zenbakia eginda, joan zaizkiguia, urte batzuk.
1: Milagarren eta esan bezala, zenbat ordu, zenbat informazio, zenbat lan ordu dauden, baina atzerik, karo, olako elkarte baten, gure herri txikitan, gure komunikabide txikiok, euskarazkoa dienak, eta lan askoz ere haundiguak ere izaten dira, ez da, nahi da, eta horreko nahi patzen ginen, ez da bakarra, informazio hori ondu behar duzula, dena delako irratiz edo paperezkoan, berdintzait. Karo, hor bado beste atal bat, behar-beharrezkoa dena, diru laguntzen kudeak eta diru laguntzak lortu behar dien nahi tanez, bai edo bai. Arpide kontu, ze garrantzitsu da, gure herritan, gure herritarrak arpide izan daitezen olako komunikabide edo elkartetan, ze bestela ezinezko da publizitatetik sartu, gure kasuan hemen zuen kasuan sartu datekena, asko, sakana hundie da, eta
0: bai,
1: zan nahi do,
0: bai.
1: Lana izugarri da, bizirik mantentzeko?
0: Bai, horren guztiaren beharra dagoelako, esan nahi dut, hemen ez dira batzuk beste batzuk baino garrantzitsuagoak, guztiek egiten dugu hau guztia, ez? Orduan bai batetik, bai bestetik aipatu dituzun hoe guztiak ere behar beharrezkoak dira, ez? Eta egia da, orain garai honetan bueno, ba hamarkada edo belaunaldi aldaketekin barkatu bueno, ba informatzeko modua ere aldatzen ari den honetan, bueno, ba gauza berriak eta berritzaileak ere eman behar dira, ez? Eta bueno, gure bazkideak ere bai, bueno, ba aspaldidanikoak dira batzuk eta erronka hor dugu etorkizuneko, bueno, bazkideak, etorkizuneko gazteak ere ba gurean gure parte senti daitezen eta egiten dugun hau ere ba beraiekin ere egin nahi dugula, ez? Beste modu batera moldatu beharko garela, baina beti ere euskaratik eta euskaraz ba sakana eta bueno, kasu honetan ja internetarekin eta bueno, jakin badakigu ez nola gabiltzan gu ere, ba euskara ere sakana eta sakanatik kanpo ere atera nahi dugu, ez? Gure bailara honek egiten dituen guztiak, ez? Orduan hortan gabiltza eta hori da gure egun urrengo urtetarako erronkak hoiek izango dira, pixkate beste belaunaldi batzuetara euskarazko informazio hori nola helarazi eta bueltan ere haiek bueno, ba nola nahiko luketen ere informazio hori jaso gure eskutik ba ateak zabalik. Hoxe. Hola, Xan.
1: Gogoratuko guaixe astekaria dela, ezta?
0: Orain astekaria da, bai. Eta hasi zen hilabetekari gisa, hainbat kolaboratzaileekin, batez ere bueno, hiru kazetari ziren unibertsitatean beren proiektua horrela aurkeztu zuten, baziren beste hainbat herri aldizkari, beste zonalde batzuetan, eta orduan ja, unibertsitatean zeudelarik, ba esan zuten Basakanak ez du, Basakanak izango du, eta hiru kazetariak elkartu ziren, eta hola sortu zuten, eta sekulako sarea sortu zuten, herri-zerri haiek ezin zutelako, karo, dena bermatu, ez, eta bueno, hortxe, pitinka hasi ziren, eta hiru izatetik, bueno, pues bederatziko lantalde bat izatera pasa gara, eta gauzak ongi bidean, bueno, pues nik uste dute enpresa honek ere lanpostu gehiago eman zitzakela, dena ongi bidean, ez, diru laguntzak, bazkideak, eta bueno, ba hori guztia bermatuko balitz, ez?
1: Eta aurrena izan duzen goaixi aldizkari eta gero etorri zen irratie?
0: Bai.
1: Bai, ez da?
0: Bai, ordena hori izan zen, bai, gerora etorri zen irratia, bai, gazteagoa da. Irratia gazteagoa da, bai. Izan zen herri eta auzoetako boom handi bat, ez? Horrelako bueno, euskal taldeek eta euskal elkartek eta sortu nahi zutena eta hor boom horretan ba kasu honetan errexena hiru kazetari ikasketak egiten ari ziren hauek hori ikusi zuten egingarri eta bai alaxe izan zen batzuek ere sinistu zutelako proiektuan ere bai eta bueno ba gaur daño
1: gaur daño eta izan ditezela beste mila edo dela delako eta etorriko dienak eta bat eta beste beraz ikuste gainean askotan igual azten zaigu eta bada ez edo bueno egunero hor ditugu ez gure eldizkarik gure irratik gure telebistak zenbait eskualdetan zenbait kasutan ez eta hor daude eta bueno batzuk kontsumitzen ditue bestek ez eta badirudi hor inertzez bueno hor daude baina bueno oso garrantzitsu da kontutan hartzeare hor daudela igual, ez da? Bueno, arrazoi askongatik, batetik bertatik egindako bertako produktu ederrak dielako, bertako informazioa daolako, baita bertatik kanpore informazioa ematen da, ez da? Kasu askotan, baino gero gurea den kontu bat da, gure hizkuntzan dena, eta bestela gaineko, pentsa, mundu hau komunikabide desberdinez betea da, eta digitalizazio garraiotan zesanik ez. Gure txikitasunetik usa behar beharrezkoak die, ba, lehen esan dagoa aipu egin guzingatik, izan kultura, izan hizkuntza, izan bertako informazioa, izan bertako, bueno, dena ez, bestela, hori ere galtze biden jarreko litzike, beraz horreti da garrantzitsun ikuste mantentzea, eta eskertu behar da, bueno, gure kasun esanen dobi, bueno, udalek egiten duen, bai. Kasun antzen bat udalek egiten duen apostu hori mantentzeana, bultzatzeana, eta hori guzie, eta nola ez, arpidetzak dituzuen horietan ere, ba beti da, jende horren, anonimo horren arpidetza hori beharrezko eta eskertzeko ere bai.
0: Gero badago hor, paperarena ere, bueno, ba, badakigu, datozen belaunaldiek, paperarako joera hori, papera eta aldizkariak, liburuak, ere irakurtzeko joera hori, bueno, ba ez dutela guk izan genuena bezainbestekoa. Baina bai egia da, bueno, eta gure lantaldean bagara batzuk ja 50-tik gora gaudenak eta badaude 30-ekoak ere bai, gazte batzuk ere badira eta hori ere oso aberatsa da lantalde batean horrelako belaunaldi ezberdinetako jendea egotea, batzuek gauza batzuk ikusten ditugulako eta beste batzuk ikustarazten dizkigutelako ere bai, baina egia da nabarmentzen dutela eta bada beste modu bat irakurtzeko, ez? Presazkoa ez dena, zuk hartzen duzu aldizkari bat, hilabetekaria izan edo astekaria izan ere, eta interesatzen bazaizu hartuko duzu momentu bat hori irakurtzeko, eta gainera ez du inporta orain ezin baduzu, gerora ere hor egongo delako, eta igual gero tartetxo bat daukazunean irakurriko duzu ere, ez? Eta orduan presazko mundu honetan eta dena orain egin beharreko horretan ere, nik uste dut, bueno, eztea tokatzen zaigu eta hori ere hor dela, ez? Eta altxor bat bada, nahi dudanean, nahi dudan momentuan edo ahal dudan momentuan helduko diot horri eta bueno, ba momentuz paperak ere hori bermatzen du, ez? Eta hor dago. Gainontzekoak, bueno, ba igual desagertuko dira, gordeko ditut favoritoetan, baina igual auskalo ez naiz itzuliko eta bueno, sinistu behar dugu horretan ere bai, ez? Jasotzen den hori ere hor gelditzen dela eta hor dagoela eta nahi dugunean, nahi dugun momentu horretan ere irakurriko dugula, ez? Eta ez dela azkarra, egia da, benetazko istorioak dira kontatzen ditugunak, euskaraz, eta da, bueno.
1: Oixe. Bueno, ba, guretik dudik gabe gurera ez da astero iristen den ez die aldizkarik, sakana bailara mailekoak die, horrek ez du esan nahi, gure gainontzeko sakanatik kanpo, Euskal Herriko zin edo mundu zabalen, ikus edo zuen berri izan ezagenik guaixe.eusera sartu, eta gaur egun erresa baita baten besten berri izatea beraz, mila zorion guaixe.
0: Pues eskerrik asko, lantaldeari, bai, bai, bai, bai. Lantaldeari, pasako diet orain zuen eskerrak. Hoxe, orain agindurik gabe, baina Juan Barko gara, ez?
1: Erri, txerri pasatxo die, bai, ez dakite gaur. Ordu bitarako edo zai oso ari nahi duzu, eh? Igual egun ematen inbarko dugu olako...
2: Goiz oso.
1: Egun berezin baten.
0: Egun bereziren batean, hori da.
1: Bai, hori lehen ere esan genuen, eh?
0: Bai, bai. Bueno, egin daitezkenak dira. Bueno, ba, bikote eta entzuleak ere bai.
1: Etxarriko prestata, no?
2: Opa, epa. Zuzeneko berezia etxarritik edo?
3: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
0: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea morratu baizendu naiz eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Castillo Suarez naiz, Euskaltzanea naiz, eta aipatu nahi dizuet zeinen garrantzitsua den guaixe izatea. Izan ere askotan esaten da, sakanan bizi nahi dugulako, bertan ikasi, bertan lan egin, baino oso importantea da ere bai, bertatik gure berri ematea. Hau da, eskualdea egiten gaituen zerbait bada, hizkuntza da. Eta oso importantea da guaixak egiten duen lana. Gure postontziak, gure uinak, gure urdenagailuak, gure sakelakoak euskaraz betetzen ditu eta gainera bertatik kontatzen digu, bertatik ematen digu gure berri. Horregatik, izan giltzarri eta egin zaitez guaixeko bazkide.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Arratsaldeon. Trikitixa txapelketa astera doa. Sarrerako eta irteerako bidekoak ez du balio. Puntuaziorako balio, balio dute Trikitixa, Porrusalda, Fandangoa eta Arinarinak. Eta orain ondoren Laja eta Landakanda datoz Azkoititik. Laja eta Landakanda.

0: Marshall.
1: Kaixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo etxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
2: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Rusen beldurrik gabe.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik deitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gora zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea kuartelia eta egiten dabila atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmen dinez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten dabila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.